0: Amadou Lamine Diop ne bokk na ca jubluwaayu téere bi, nee na loolu la. Moo tax mu ne ma bëgg andi ab dog ci ak dundam ngir ñii ñëw ginnaawam tey bëgg a xam dara ci ay mbirum
1: atimaay.
0: Waaye Cheikh Amadou Lamine daal ne man nag maa ngi waat ci yàlla tabaraka wa taala, te koy waataat ba tey ne xamuma lu dul lu tuuti ci moom. Xawma lu tuuti ci moom. Looloo tax mu ne wallahi summa wallahi bi anni la ahlamu wala aati minhu ila bi xolli fa kayfa bi jul fatlan an kulli walakin umahidu tariqa li muhabiyaati yaftu alayhi summa wala boog yu fatta wa hallahi wa yaksaru alxilma ladayhi wa yulhimuhu laahu nafal xibaati bi libtixaay mardaati rabbi yi. Cheikh Mamadou Amine nee na gannaaw ba mu waatee waatam googi te feddali waat gi te mooy lan mooy waat gi mu waat ne li ma xam ci sëriñ bi tuuti la. Moo tax mu ne man nag maa ngi waat ci yàlla tabaraka wa taala te koy waataat ba tey ne xamuma lu dul lu tuuti ci moom te duma mën a andi lu dul lu tuuti. Nan laay mën a andee li ëpp wala lépp? Waaw, wax na dëgg. Moo tax mu waxee waxin wu tegginu waxin wu maalu ci wallahi suma wallahi muy ngiñ du kawe bi anni la ahlamu la aati minhu ila bi xulli fa kayfa bi julli fatlan an kulli walakin umaidu tarixel mahibu yaati. Mu ne kon nag nan lay andi li ëpp wala lépp, waaye damay nooyal yoon wi ci képp ku sopp tey ñëw ci sama gannaaw te yàlla tawal. Nooyal yoon wi mooy ni ma ko waxee ci ngel bénnee bari na ñu bare bind ci dunduk sëriñ bi, waaye ci moom lañ jaar, ci mbindam lañ sukkandiku. Ndax fekkee taarixu bi nga xay ki bind daa fekkee jamono kooka, dafa bokkut ak beneen. Kon loolu moo tax mu waxee loolu. Moo tax mu ne kon damay nooyal yoon wi ci képp ku sopp tey ñëw ci sama gannaaw te yàlla tabaraka wa taala ubbi ko baril xam-xamam def ci am xelam jariñ ci jaam ñi ngir sàkku ngërëmal boroomam. Ndax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na mbindee fi njabootu yàlla lañu, ku ci yàlla gën a sopp moo di ki gën a jëriñ ak njabootam. Mooy addis boobu alxalqu ayaalullahi wa ahabuhum ila allahi anfahum li ayaalihi. Moo tax waaye it fa qad qaalu man araxa waliyan fa kanama ayaahu. Dañu wax ni ba tey dañu wax ni ku leeral dundu aw waliyu mi ngi mel ni wax ni ku leeral dundu aw waliyu mi ngi mel ne ndekkal na ko. Man araxa waliyan fa kanama ayaahu. Te suñ ñee ku leeral dundu aw waliyu mel nga ne tekkal na ko, mooy fexe ba lam bind ba fi ak fa mu jaar la ci wér nga dajale ko ngir ay nit man cee jaar. Kon jàpp leen dog bi. Moo tax mu ne fa doonukum xaasi nopsa al musamma ta bi irwaau nadimi xanihu bi cheikhi alxadim. Loolu mooy mandal aji naanandoo ci ndox mu neexum sopp Serigne Touba. Loolu mooy irwaau nadim bi xasbi hubbi cheikhi alxadim. Loolu mooy mandal aji naanandoo ci ndox mu neexum sopp Serigne Touba. Loolu mooy téere bi insha allah ñu fas yéene cee dugg ngay waxtaan yi mooy suñ ki suñu njëlbeen waxtaan ci moom insha allah. voyez, c'est Ahmed Lamine qui m'a dit ma babou. Je vais vous dire فمن رأى منها ما لا يعجبه بجناية الخصور الباهم بابو بلي كادي بروم خام خامي شي لون ماندو دنج كاي واخه كيب كو تي غيس لو خام ني ييموكو غير سما نياكا سوري نما جيغلول يالا تبارك وتعالى تسترال ما تا باغا باي té baña bayyi ndax dana gis lu bari lu ko yéem mu wéccé loola té moy rek mu top tiré bi rek baña yam ca loola daliko ubaat tiré direct boko yéré giso ci lu la yéem rek ca buntu ba ngoup man na boko top bi ci biir ci leuguma té moy ci biir tiré ba man nga ca gis lu la yéem kon lo tax siyah mohammed lamine wax ne fa man ra minha ma la yu'jibuhu bi janayati al khusur khusur al bah min falyastaghfir allah li wal yasturni wa la yu'jiraha fa sayara minha badaluhu kaseeran mimma yu'jibuhu mun ci ñak aw képp ku ci gis loo xam ne yéemu ko ngir sama ñàkk a sori na ma jéggalu yàlla tabaraka taala te sutural ma te bañ a bàyyi ndax dana gis lu bari lu ko yéem mu wecci loola daa di wax ne wa li annaha muqaddamatun wa jaysuha insha allahu kitaabun min nubaaxi alqadiim في مئجر الشيخ القديم لابن مرتجمة له شيخنا محمد البصير أرعاه الله وأتاه بقاه وكشر نفوه المسلمين به شاون لمن أنا تربي لن يجيت الواي تير بمقبى مودي من نباخ القديم في مآثر الشيخ القديم bu Serigne Bassirou mom serigne bi yalla nako yalla tawal ko tan la sam te guddal fam te bari njeriñam ci ñepp ni mu ko defale serigne bi lolo dimi tekkale moy jamono yi mu koy tari boba Cheikh Mamoud Al Bassir mom tam mi ngi fi momit kon borom xam xam bind kat bu mat waye bind téré bu yéme lol muy minanu baxir khadim te ni ko Cheikh Mamoud lamine waxe rek da xay téré bi mo koy da koy lay tayal rek ay téré boobu moom dëgg dëgg mooy ñëw gën a matale waaw ñëw gën a matale kon daal di wax ni te téré bu matal la moom mel na baax yi te bari njëriñ lool ci képp ku bëgg aw yiw te ciy dox yàlla ko yàlla tabaraka taala mottali te nangu ko te tasaare ko ci àdduna bi yëpp te defal ko ko ab denc moom Cheikh Mamoud Bassir fa moom ëllëg ak ku ko tudd ci ginnaawam ci àdduna ci barkeb ak barkeb ki ko def ak ki mo ko defal te nangul nu sunu téere bii di mine na baax irwa am na di itam noo ni matal ko tasaare ko ndax sunu boroom ngeneel la te moo fi te wa lépp fii ak fa nu jëm te moo mën a maye ak ndimbal rek moo mën a maye ndimbal loolu wér lay ndisal rek moo mën a maye ndimbal kon muy téere boo xam ne am na solo lool muy melanu baaxi xadim waaye irwaau nadim irwaau nadim moom itam di téere bu am solo nga xam ne ku bëgg xam dara ci dunduk sëriñ bi boo ko yëree rek da nga ci mën a fekk lu bari loo xam ne dana la gën a xamal kan mooy sëriñ bi ba nga xam fi nga ciy teg sa tànk ba mën a xam nan nga koy royee nan nga koy toppee ba mën a jëriñ ci moom. Loolu moo ci am solo. Waaye téere la boo xam ne matériel la ci lépp. Waaye dafa mel ne mbokk mi dañuy wane ne waxtu bi mat na. Ñu ngi doggaant di siyaar ñëpp rek. Bàyyi wuñ kenn di ñaan yàlla moom Irwa Amna Dib ni ñu ko tàmbalee ci bismillahi rahmaani rahim. Ñu eggale ko ci alhamdulilahi rabbil alamin. Te lépp luñ ciy wax rek muy lu dëppoog la ci borom bind waaye dëppoog lam ci jubloo wax nga xam ne lu ca doon noonu amul matadi rek ko ñàkk xam waaye moom Cheikh Mohamed Al Amin dagana amoon na pas-pas bi xam-xam bi matalee ko yar bi ak taalibi gi ak laaye biir gi mu ci fas yéene laaye biir ñëpp loolee yàlla na ko yàlla nangu te defal na ko. Ñoo ngi siyaare mbokk yëpp bàyyi wuñ kenn bàyyi wuñ fenn bàyyi wuñ ñenn bu mbokk nekk te dañu bàyyi xel rek ñu ngi lay nuyu gannaaw bañ ci jiitalee moom Cheikh Mohamed Al Amin ñaan yàlla lu ciy aw arab rek wala muy ab tomb rek mbaa muy ak xumus mbaa ak sadda baa lu mën a doon rek sunu borom defal ko ko aw yu gu yaatu foofee ca bar saq waaye njaboot gi mu fi bàyyi yëttëku njabootam njaboot gi fi bàyyi yëpp barkeb téere bi ak njëriñal téere bi tasaaro ci moom waaye nun ñu koy leeral ak a déglu it sunu borom defal na ko yàlla mën na ko ci baaxu sëriñ bi. Ñu ngi siyaare sëriñ Abdourahman Niang xalifa sëriñ Baara waaye noonu la ñuy siyaaraat su ma ne sëriñ Mbacke Bousso mu itam waaye soxna May Niang jawliñu ma fàttewul bi sëriñ ñu ngi koy nuyu di ko siyaara baax. Di siyaare mbokk yi Madina Touré ku mel ne soxna Njama mu ngi Njama Jaxate mu ngi foofu ñu siyaare soxna Oumy Bintou Cheikh Mahamadou Al Fadl waaye sëriñ Modou Mokhtar Seck ak mbokk yooyëpp si Yàlla Ndiaye Wakaane Hakan boog na mbokki taalibe yi fu ñu mën a nekk ñu leen di nuyu di leen siyaara di leen ndokkeel mën a nekk rek ñaanal tawfiq tey si saxaatatu daara yi di nuyu mbokki taalibe yëpp rek fu ñu mën a nekk ñaan yàlla màggal gi ñu dëgmal. Ñu ñaan yàlla yàlla nañu ko fekkee te tal ko te nañ koy yëf mu dëppoog bëgg sëriñ bi waaye lam nu ci sant ci lu mu bëgg ñu defal ko ca loolee ci ay teelee bu ne da cay sa yéene yàlla matale la ko ci baaxu sëriñ bi yàlla yàlla mën na ko. Mu ngi nuyu mbokki taalib yëpp di nuyu soppee Mame Balla Ndiol ñun ñëpp rek bàyyi wuñ kenn bay Balla Diang soxna Kine Diang ñoom Alhaji Dame Jaxate soxna Khadibé yeeg soxna Fatou Diagne soxna May Diagne ak soxna Fatou Badiane bàyyi wuñ kenn soxna Gekk yëpp di nuyu mbokki taalib yooyu yëpp rek bàyyi wuñ kenn. Fu mbokk nekk ñu ngi lay nuyu mbokki aslm de ñu ngi siyaare ñëpp mbokki Ndiane di ko wër mbokk mali ci aslm sëriñ Modou Diop mu ngi foofu ñu ngi koy nuyu sëriñ Sidi Diop foofu ci marché sëriñ Sidi waaye duñ fàttee soxna Khadija sunu yaay waaye soxna Amy Diaga mbokk yooyëpp ñu ngi leen di nuyu di leen siyaara sëriñ Mbour Kassé mu ngi foofu soxna Lota Sylla sëriñ Mouniaw Sylla ak mbokk yooyu waaye sëriñ Way Touré ndongal belal ak mboolee mbokki taal bi nekk foofu yëpp ñu ngi leen di nuyu. Ñu dem ba njàmbur nuyu mbokki njàmbur yëpp tàmbalee ko ci sëriñ Pape Kodelo représentant xarit sa Kulumurit waaye sëriñ Abdou Fall moom Cheikh Moustapha Fall noonu la ñu nuyoo sëriñ Alhaji Fall soxna Ayda Kanté yi waaye duñ fàtte sëriñ Amady Sall soxna sëriñ Basir Gueye moom Mame Cheikh Mbaye mbokk yooyu yëpp ñu ngi leen di nuyu foofu ci njàmbur. Sëriñ Massambaloo sëriñ Oudou Niass loo waaye duñ fàttee sëriñ Daamloog sëriñ Ousseynou Faye ak mbokk yooyu yëpp ñu ngi leen di nuyu waaye sëriñ Ndiaga Diop moom sëriñ Géry Wadane soxna sëriñ Modou Ndiaye soxna Ngéme mbokk yooyu yëpp mbokki gannaaw raay bàyyi wuñ kenn. Ma ngunte gi mi ngi foofu ci garasu daa Touba foofu ci Louga ñu ngi koy nuyu siyaare mboole mbokk yi nekk foofu yëpp rek bàyyi wuñ kenn ak fenn ak ñenn. ñi mbokk taal yépp sëñ Bada Seck duñ fàtte sëñ Bada Diagne ak ñoom sëñ Papa Ndiaye bàyyi wuñ kenn fi mu mbokk nag rek ñu ngi lay nuyu ñu ngi lay ziara ñu ngi lay ñaanal tawfiq tey si sama dëttu daara ni bàyyi wuñ kenn bàyyi wuñ fenn bàyyi wuñ ñenn fu mbokk nag rek ñu ngi lay ziara baax di la ñaanal bàyyi wuñ kenn ak fenn ak ñenn mbokki daara moxti sëñ Abdou Khodos Diagne mu ngi foofu ñu ngi koy
1: da nga am jafe-jafe téléphone wala nga am ko bëggal téléphone te poste bi oyof lool yow yaa moom lii may waaja wax muy faal communication waa kër Khadimul Rasoul di jaay bépp marque téléphone bu ngeen soxla ci engro ak ci détail waaye xibaar bii moo ci gën a neex muy dañuy leble téléphone loo am boo dikkee ñu lebal la téléphone li ci des nga man di ko fay ci diir bu yàgg lool ñeent jàpp juróom-benn weer faal communication waa kër Khadimul Rasoul jaaxle ci wàllum téléphone jeex na tàkk ngir boo taxawee ñu jaay la ko en gros wala détail waaye bu poste bi oyofee it ñu lebal la ko nga man koo fay ci ñeent jàpp juróom-benn weer bépp téléphone boo bëgg ci marque bii di techno modèle pop spark camon bépp téléphone boo soxla ci marque bii di Infinix ak modèle bu mu mandi doon muy hot ak smart wala sax marque bii di itel moom itam modèle boo ci soxla ñu lebal la ko li doy waar muy danu la koy lebal ba pare garantel la ko ñaari at yu mat sëkk ñu ngi fii ci Colobane ci robinet séeréer képp kuy ñëw wala ku ci bëgg yeneeni leeral man ngaa jokkoo ak ñoom ci 77 721 32 32 77 721 32 32. Kon nag ma goog jaaxle jeex na ci wàllum téléphone ak faal communication waa kër Khadimul Rasoul nekk fii ci Colobane ci robinet séeréer di jaay téléphone en gros ak détail ak bépp accessoire téléphone bu ngeen soxla itam waaye nag di la lebal téléphone nga man koo fay ci ñeent jàpp juróom-benn weer faal communication waa kër Khadimul Rasoul daal li leen tax a jóg mooy faj seen njàqare ci wàllum téléphone.

0: بسم الله الذي القرآن قد نزل منه ابتدائي وأرجو عنده النزول. الحمد لله وصلى أبدا على الذي به لنا الهدى بدا سيدنا محمد والآل وصحبه ذوي نوال الوالي وجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نور وقلبي أرشدا. أشكر ربي على ما قاد لنا القديم شيخنا فانقاد فنعمة الرحمن لا تعد ولم تكن تحصى ولا تحد. لغيرك لا نشكو إله الورى أمرا وما إن لنا إلا إليك التجا دهرا. من ظن غير الله يغني أو يضر فذاك في الدارين ذو قد ودر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قولي لا إله إلا الله محمد أرسله الإله لله تبت من جميع ذنبي ومن أطلب صفاء قلبي. والذي نفسي وديعة له في أبد مع الذي فضله. قولي لا إله إلا الله محمد أرسله الإله له صلاة بسلام منه ترزقني أخذا وفهما عنه. وكين يتولى في جنت بي فم توبا 95.2 اغي ني باي خيل في تيني رفم داكارو 88.6 واي ني باي خيل تام تي لرغ افم لوغا 94.6 بلين جامو تي سن جوتاي بي دي خلفاء القديم muy ambitieux set ci waxtu yi insha Allah yi ci waxtane khalife serigne touba bay bo mané kon njabotu serigne touba wala tax mané jëmi ak mbax wala fété yalla dañ ci bëgg nak di tatan ak aror ci sen tedd ngay jikko waye sen doxine ak sen doxlin wu sel ci lepp di ñariñu kasse ma yeesal sama tiant di fedeli sama jaayante ci sunu sang sunu serigne cheikhna cheikh ahmed al qadim radiyallahu ta'ala anhu warda wana yalla ñu nangul ñun ñepp waye ñu ko yalla di gëndi fayal di ziar mbolam suñu kilifa diine di ñaan suñu borom defeleen mucc ak tawfiq ñetti jitu yalla ci borom di gëndi yeesal yërma nekk leer ci ñoom di ko jaar ci buntu bi di jaar ci jeewriñ ji di jaar ci borom passé bi ak mbektiñ cheikh mohammed muntaha yalla suñu borom doli ko kul shay'in yuntaha ci muntaha yaan ko fi suñu borom yagal lool mu and ak wër ak wërle ba lepp lu mu yéne ci liggéeyal qadim muntaha señ muntaha yalla wax ca te jëf ca lu koy bepp ñor bokk yi xarit yi way tewul yi way mëna ne am nañ yéne suñu tiant suñu nuyo suñu ñaan jamm ak tawfiq fekk la fa nga ne di sa ko ci yeen ngeen ñaanu ñu mucc ak tawfiq te ñaanal ñup ak ngeerumul yalla way ñaanal ñu yërmel yalla ak ñeekelam ma ngi koy ñaanal ñepp rawatina bepp julit bobu jituna di sakku ngeen ñaanal ma lepp lu may wax ma koy jëf ma koy jëflante lepp lu may yëngu ma ma cey dox ma ma koy doxal lepp lu ma nekk ma ma woné ko ma ma mel ko kon sama yëngu sama dal sama waxeen sama jëfine sama doxé nak sama doxaline lepp na téggu ci dëgg ta déggu ci manduté na téggu ci sel kon na yalla rek tax bokki assalamu alaykum السلام عليكم ورحمة الله. تاي داي بغي نيو نيوات تي جيمي باستيف تاي داي بغي نيو نيو تي تجو كاوي تاي داي بغي نيو نيو تي كليفة غومات كليفة واي تاغوتو تي topé gënaaw bañ ko ci tagaté né yang né jang na ba bok ci borom xam xam yu magge jëfé xam xamam tubarkalla ubi dara kon jang na di jangalé waye tubarkalla itam formé ay ñu bare bare bari fonkam xam xam ak borom xam xam yi rañu ko lol serigne touba rek ñor ko kon mudib talibé di mourid sarikh ay jeufam jeufinam doxlinam waxam waxinam lepp wonenako ki moy borom jotay yep rawatina jotay bi dañu bëgg diko tatan di tatan am jangalem tabarakallah nax lepp ñariñ la cheikh muntaha yann fi yagulo te wer mom day nima ko wax won legi ginaaw jangal nañ ko bam tolle ci wara jang alquran ba xereñe ko lol ci jangin wi ak mbind wi ak mbindin wi fonku tam alquran lol ba tax yemu ca waye mu soñe ci waye fonku daar yi taxaw ci taxaw len samp ay dara ba tubarkalla ay resultat yu bari genn ci ba ci dara ju mag gi di université bi moy complexe cheikh ahmed al qadim cheikh muntaha wonena ci bu baax fonkam dara ndax jaglel na fa dara jo xamne tubarkalla ci gëna yéem moy dana bolé
1: cheikh fm
0: digënté tosan ak li nga xamne moy lu bax li nga xamne jamono tollu na ci ci walu njangalin ci tosan la motax nañu doon jangi alquran ci sun daari ba mokal ko yoon wowo lañu jaar waye tubarkale itam boole ci bind ko nañ ko doon binde bu ñëk ci waggar gi ci fonk gi worma ji waye nañu koy taxaw taxaw go xam dana mengok alquran karim te nga xamne day woné né walu culture ci walu bind lolu day tubarkale yoon wi wala bok touba amna ci taxaway bu am solo cheikh muntaha ci ñukoy dundal la bok lolu bo démé fekk ko fa mune dédé du yam rek ci goor ñi waye goor baxna jigen baxna kon dana am daaré goor ñi dana am daaré jigen ñi bu ci nekk mu seen ñu am solo ñu bax ñu cey taxaw ci fonk ko alquran taxna ci walu binin wi mune dem nañ ba muju ñu bare bare fonkatu bindum alquran manam daar yu bari fonkatu ñu di bind alquran ci bind alquran nak bar nga ko man fokk nga tagutu ci motax ñu da def bekk ba tagutu ci dir bu yagg bu ko defé nga mëna tambalé bind ci digënt ba ngay bekk kalay saytu muy sab jangale kat mi ngi lay xol dila baye xel dila jubantil ba nga wara bind tubarkallah ñu jox la kayit jox la da ak la ci war ngay bind sa so bindé joxé ñu xol top surtout walu top nak jafé gi mu jafé xeyna mëna galu ko ñu bari ba mënatu ñu bind wala sa waruñ ci ndax da ngay bind wala sa gonne bind ba nopi do am ñuko top ci top ci réewu amna réew yo xamné ñe commission yu mak yo xamne ñom ñoy lijeent walu top gi ba dañu genn ben téré alquran ndax kamil anda alquran wax yalla la dafa yombut man nga genn alquran man nga genn kamil top ba def na ya ci nek ñu bari sax top way ñu dem ba genn ko mool ko ñu xol gi ci lo xamne ña doon bind kat ñoko ci def manam yaq nañ abbat wala yaq nañu masque wala ni ñi wara bind ndax bindin dafa am ay norme yo xamne dañ ko wara samantel am ci ño xamne loolu duñ ko xam fañu wara tege masque yi fañu wara tege masque yi ci yenn baat yi yoyep ñu wara xam la lu ban ñu bari na ci ñi bind mel na ne loolu bayyi woon ko xel amna ci ño xamne xeyna nak ñak xam lay doon cheikh muntaha nak ngir gëna mëna taxaw lu mel nonu li mëna waxon bo de li nga xamne moy ciosan ak li nga xamne jamono andina ko ci lu bax mune ko dana lacc ñewut ab kurel bo xamne dañuy def ay commission wala day mëna taxaw taxaway commission bu mag bo xam la len taxa jog rek moy kamil buñu bind ba nopi rawata ñu bind ko ci atub cheikhul khadim ak fu mëna nek ñu man ko di saytu xol ko top ko ca mbolo koy top ay top yu wuté ben ba ñaar ba ñett contrôler ko ci lañ ne ba wara contrôler ci noppé door ko génné donté sax kamil liñ bind ci daara ya la ndax kat mbokki lool dana tax goné yi di mëna bind ndax kenn ku ci nekk ñaaré goné yi kamil biñuy jàngé mom lañ roy ci lu upp ci liñuy jàngé ci biti lay joggé ayut nak wayé nak ko xamné am nga min nit mo xamné déggon ak sa culture ci lépp di lu bax yaakaana né lolu man na baña bok ci la ngay jéggani xana kay ci lañuy taxaw ngir mu gëna ñong bo ci amé yo xamna xeyna fanen la am man nga ko jéggani ayut waye nak bass bi mom gëna am nga ko samal la nga am ba nopi loy wut doli ci dor ca doli dina ci biti lay joggé motax buñu bind mbindi ñu ñaare ci minun wa biti lay doon waye du deppok li nga xam moy suñu mbindi ñun deppok suñu culture suñu ciosan nga am buñu génné kamil bi ba bind ko ba nopi dañu xamné li kamilu touba la mo xamné ci attu boko man askane ni mo xam jaarim la mo xam ci biir dekk bi la keur seen soxay bu keur fo ci mëna wax rek dina ko ngi nak amul teñer fm ngir mu mëna bind ci mënna lu wa fi fokk mu am kamil wa fi diko jàngé ta benn amuñu ko nax amana buñ ko bëggé amit day ser fañ koy jaayé ñak bari ju lool na motax muy ser né bu fekkon borom alal def nañ seen alal kilifa yi japp ci taxaw ci dëgg dëgg comme ni nga xam kaami jogi ci bitum rew non lañ ko def diko maye danaka nga boko bëgona jënd moy gëna yomb ndax danaka dañ koy maye buñ ko defon ci kaami yiñ bind fi subventionné ko ñi am alal diko def ñom ñoko wara def na ñoo am alal jappalante am alal nak mo xam ay kilifa lañ wala ño xamne bokun ci kilifa wa yalla denk na alal kon su boba da na gëna yomb su boba nak yalla sa mo taxa nak jox ndigal ak kurel bu tudd al furqan wa nur ngir ñu taxaw taxaway bobu ay ñu bare bare ci ay doomi daara ay doomi ay kilifa ño xamne ay borom daara lañ ay kilifa ño xamne tam ci serigne bi lañu bok way ñepp xam ngeen ne jaay nañu ngirel ak mbokk yeb jeene talibé ñom ñu taxaw ci walu gogou di saytu mbinneen mi ba bindi yu kamil yu bare bare yo xam bindé nañ ko fi war ñu bind ko ci ay daara cheikh mohamadou muntaha kamil bu ñew ci mom dana la yebal dana da yebal ci kurel gi wa jaara ko seigne khaban mi nga xamne nak moy kilifa gi lepp ñi diko sayto fofu ci barabam way ci taxawayam kon kurel gogu di al furqan wa nur ma ngi di siyar bax cheikh mohamadou muntaha mo joxe ndigal li kon ci ab taxawayam ci la sayto ci le soso lool nak lo am solo la luma ta baye xel la tubarkallah kon lool lepp day wone kon ak fonkom alquran waye tam toujours muy xol lo xamne dem na ba jamono nar ko fa jele war mu nar ko xajamal tam xamne jamono andina lo xamne man nako gëna defarat gën ko taralat mu taxaw ci andi lolé waye tam saytu ko ba ñongal li nga xamne mom lañu am ñun waye tubarkalla mu doon lo xamne tam moy ndonal serigne bi deug deug di alquranul karim cheikh muntaha taxaw na ci ñu gëna sam la bok nak yalla mo digge sam gi waye bok na ci likoy sam mokal ko waye do bindigi moko gëna mëna sam ndax bu dé mokal gi ñukoy mokal mëna fay joggi waye bind nak man na gëna sa man na gëna woy mom sa so dé barana magal barana rek yi amna jum ci kay yu ci def yo xamne ah man na yag lool ci sa so nare ki dana am ñu fi nek ño xam mëna ko defaraat ñongalaat motax bindigi lu am solo la waye bindi ni lu am solo la cheikh muntaha kurel gog nga xam moy al furqan wa nur mu joxe ci ndigal di ci taxaw bu baakha baax ñi siyar baax suñu xabaanu suñu fallu ak taxawayam reyna lool kawé na ñortu lool ko lool lepp ci taxaway cheikh mamadou muntaha la cheikh mamadou muntaha waxtu wu nek sa so xamé ni ab taxaway amna ab xew xew amna dañuy gis ni day genn day wax ay kaddoom kaddu yoy nak man na ni mané sé ci jarignou baba xew xew bobu di del ci wat ndax day doon ay point ak buntu yo xamné dañ ko ci ubbi lo xam lepp da koy teunk ben bu ci nek dana mëna régler ab situation sang bo xamné suñ ci tollé da nga xana li la ci muntaha doon wax mota day lacc ñaar ni nga xamné am jitum rew su def ak discours am banopi nga gis plateau yi ci télévision radio yi ñu bare bare dañuy tok diko jangat par point ginaam ñom lañu defal lu ci upp seen mbir aduna rek la yam walu aduna rek ci lañu wax bok ñu wax la bëgg wax rawati da ko xamne seen mbir day mëna lijeenti ci aduna lijeenti tam ci alakhirah say kaddu day lijeenti ci aduna lijeenti ci alakhirah kon koku lañu gëna mëna wara mëna jangat ci ay kaddoom ngir lamu teunkon ñu gën ko mëna yaatal ba ñeeri ñi gëna mëna matalé lol doon na laaj bi suñu taxa waxe ba nopi yi def lu mel non nak kat ay kaddoom mom day hakim mom suñu taxa wa ay kaddoom lepp njariñ la ñepp ko mëna jariño tam ak fo mëna nek ak fo mëna nané donte nanu way yi mën na wuté way xam ngeen li ñi naan mom benn la mel ndox mi la nanu way yi nak fañ koy nané fañu tanké mën na wuté waye nan ni nan men ndokh mi la ca moy l'islam sohum taha motax ay kaddom gennut l'islam ndax boone serigne bi neena ko neega yalla neena neega yoonte bi neena ndax mo musa genn fofu serigne taha da koy wax serigne mom digeunte borom rek ci la ma ci xey ci la ma ci gont ak yonent ak liggey yonent bi sallallahu alayhi wasallam musu ko genn kon kenn munta genn ñaar yoy wala nga jëm fenn ba nopi diko takal señ bi mu don deug dedet señ bi mom musu genn fofu yalla ak yonent bi kep nak motax wax nañ sa am ko don wax nan ko mbacke yow de gina bi yalla wuyé yonent bi wuy bako ci tek munako bul jall ñi ñaar fuñ wuyé ma wuy ci allahu akbar cheikh mamadou bunta khal lol la bëgg nit ñi gën ko dégg way gën ko bayyi xel adina ci rebna xëccu alal xëccu daraja ay waccu way bëgg ak pal ko xam da fay jeex tax mu jaral yaq sa morom di ko jema yaqal bok di yaqub derm ñaawte fi bari yo xam dañ ko da dégg rek ci biti waye mu melni légui dañ ko bëgg andi fi wax luddul deug xet communication go xamne betay médiatique bi nga xamne dama koy tuddé mensonge médiatique wala bok harbul i'lami da naka moy al-kazbul i'lami ci garbu bu ñi nga xamne ñoy yéfer yi lool nak andi nañ ko ci sun réew mi wa duggé ci walu diiné ci da nga gis ñoom dañ koy doxal bu bok ci nak bo duggé ci walu politique bi bu nga gis ño xamne dañ ko ci doxal les politique l'islam lay bok ci ci walu journalisti far ñom ak media yi yoy ñom mom ñom lañu jëfëni ko far ci walu gog da ngay wax lo xamni kiko wax day xamni du deug waye day jël ay baat di focc baadi ngam day am lu bëgg nit ñi dégg ko wala mu jël baati lo xamni nit wax nako mu bëgg ko yaqal tax mu jël baat bobu yobbu ko ci benen sens bu ko wax lolu mo xut wala mu dagg fi coupeti fi ko lay di def yu mel nonu ngir wax ju agul man na jurmana mo xamne bokut ndax wax day yegg comme niko waraf di waxe waye dañu coupati wala ñu daggi wax andi wala nit wax dara ñu taxaw wolbeti ko daana li la bëgg wax ca fekk waxul loola lool lepp mom gaay dañ ci ay kon loolu nga xamne tubab yi ko mom wala bok tubab yi nga xamne baaxuñu ñi ca baaxut na am ñu doon julit ñi nga xamne bok kon sax ci yefri ko mom wala lo xamne politique bi jif ya rawati na ngir bëgg gëna mëna tek loxo ci aduna ci ak not seni konkom lolou dafa melni gaay jël nañ ko tamene jeexatal na ci ba andi sun ba ñew ci ñu rew mi ba ci rew yi ñi ci sax la wax tous yi yaangi deglu mel non cheikh mamadou muntaha nak bu ñu deggo ay kaddom xol ci ay jëfëm ni mo waxone xol leen ci man suñ ko defé day duñu reer de way ci boba kenn duñu mëna nax itam ndax gaay dañu mëna naxati lañu wax toujours boy deg nañu waxe ak nañu diselé sen baat yi nañ koy ñangalé loolu luñu jangalé xoxu luñu xam la dal luñu tagutu la bok ngay boy wax dara la ngay wax man na bañu doon deug dé waye da ngay diselé sa baat yi ngay ñangalé ak di andi xéte terme ay baat yo xamné ay waxin yo xamné waxinu tubab lay doon ngir bëgg ci jommal nit ñi ngir ñu né yow borom xam xam fa nga wax fi nga wax tek lélé sanga nga gënë ak texte di waxon nangam yoy yépp ngir bëgg lëndam ak xelu nit ñi ak bëgg leena nax daante nit ñi mom bo dé sét xéti journaliste yi ñu ci bari lay wax nak toujours waxuma ñëpp nak ñëmi daan xéxé lu mel non so né journaliste yi ñen ñi da nga daal gi ñu né wa journaliste yépp la wax bu ko def ngir bëgg ñëpp taxaw jappal leen ci xéx waye du ñëpp dé amna ño xamné amna ñaru diiné kon du ñëpp waye da nga gis ñen ci ño xamné daan ka man nañ fayti yaqakat yoy lañu liggéeyal ñu nekk ci biti ak yenn politique yi ñoomi da nga gis na non lañu taxawé diisel sen baat yi ñangal genn ay baati tubaab nangam léla ñu né en France en nangam ni liñu doxalé nangam yépp ngir bëgg rek léla ñu naan sax dañuy lëndëm ak xali Sénégal maam dañu bakké jappé Sénégal ñoo xamuñu dara baatu manipulation sax da ngay dégg mel lo xamné commande boyer di manipuler ak loolu lañu jappé xali Sénégal baat bobu ko wax ko sax da nga yépp Sénégal yi da yépp nit ñi ngay waxal ko xam japp nga né man nañ ko manipuler xamul dara xamul yi bëgg xamul yi bañ yeen ñi nga xam daal yeen xam ñeen yeen koy yow wala sa morom mi nga xam yeen xam japp ni yeen gëna yewu nit ñi yeen leen di manipuler de ñaar lo fañ bëgg bu ko defé ne yow yaay taxawat di leen xéxal ngir dila wan di leen bëgg leen wan yeen xamu leen dara yeen sénégalais yi waye ñun ñi ño xam kon nak bayi leen ñu xéxal leen ko bayi leen ñu dindil leen nax yi ngir jaaral leen ci yoon ca ko koy wax bootu mok mom ben lañu doon kono lepp da fay jot ñu diglu wat kaddu cheikh mamadou muntaha xol orientation su boba dañu mëna mucc ci réralaté go nga xamné ñu koy réer bëgg jël suñu débat yépp jëmé ko ci walu politique adiné kessé biné amna politique waye moy doxali mu bax waye bu né ci aduna képp sa yonne ko ci alakhira am nañu wone sax naan fi lém ci fekk dara julli lu yam fi amut di soxal nit ñi ci ay débat yo xam guddé ak bëcc ak rojo yi télé yi boy diglu ñu ci bari day mujj sax yow di fatte ko sun borom di fatli ko ëlëk jaamu yalla di soxal sa bop ci sa diiné sa walu diiné ak xamlu ko day mujj sax doto amati jot ki ci ay yenen débat yo xam amul ben ndariñ aduna da fay jeex saxuñu fi du dara kon lepp loy ci temps dafa cher ñi nga xam aduna képp lañ ñor sa fex nañ ba sen temps bobu ñu jëm ko jarñu ci aduna way yow na nga xam Allah ëlëk mo la ñor nak ci aduna day jeex rek amul solo kon yow amo waro am jot ya war gëna ñak ñepp jot kenn wut la soxal ci lu amul jëriñ cheikh muntaha dafa bëgg rek ñu soxla wo ci la am jëriñ bayyi li amul jëriñ waxtu way ñi dab kon mbokk wa ka borom ko bañ ñu ko faal xadim ñi waxtaan ni ndil war leen dul wor am nañu tepp ja yalla tan ni dañu fetto ja yalla fetti leen fepp ñi siar bu baax cheikh muntaha muntaha di siar moom ki difay diine ci di siar moom suñu kilifa kon nak ñu jig leen djé so ak jam ñu ma jël djota jamal islam ki nekkon khalifa bu ñëk ci cheikh mohammedul cheikhul khadimatu an cheikh mohammed mustafa al karim jant bi fm touba abdallah seigne ibrahim seigne aladji sam seigne abdallah sam ci jërëf ñu dakar lu seigne sarani ñay 6 seigne aladji ibrahim ci seigne aladji ñay gafal lu seigne cheikh lu ma aladji ak jubali jubo jek jek ak jërëñ ñu ko yéene kep ku dëkk ba nga dëkk ro fi suñu réew assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa baraka.

0: ñu accident moom Serigne Sam di tàmbali waxtaan wi jëm ci Serigne Touba. Ñu ngi leen di ñaan nag mbokk yi kenn ku ne nga marché ci déglu ngir boo fi jógee mën a laaj loo xam ne ni sëñ bi doon na ko wax nga mën koo xam te doo ko laaj. Jërëgën jëf ngeen déglu rek.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله تعالى على سيدنا محمد إمام الأنبياء سيد المتقين وعلى آله وأصحابه أجمعين وكل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين كي جليتني وكي طالبي من الدنيا di leen sant di leen lokkeel ci bis bi ak taxawaay bi di naa sant yàlla ak julli yeneen ci sallallahu alayhi wa sallam. Li nga xam ne mooy li ñu war a waxtaane tey mawduu bi maanaam sujet bi mooy li ñuy wax ci arab al insanul kamil nit ki mat ci biir mat ci bitti mat digganteem ak boroomam mat ci digganteem ak nit ñi fuñ ko soxlaa mu doy fa sëkk lañ ko soxlaa ba wees ko maanaam l'homme universel la muy mel la muy doxale ci àdduna muy diggaaleeg nit ñi moom ci boppam li koy tax a mat xam ne su ñëwee si jamono xett li mbindee fii dàq lëndëm indi leer womat nit ñi fi yoonu jub ba ca kanamu suñ borom tabaraka wa taala. Jëmm ji ñuy waxtaane moom bi mu ñëwee ci jamono bi xam liñ ko fi indee ak li mu fi war a def dafa tëral li ñuy wax plan maanaam rasama xottatahu plan bi mu tëral muy nim fi war a nekke lim fi war a def ba bi muy dem ñu tënk ko ci ñeenti tomb bu njëkk bi muy li jiitu xam ne sharia ak xaqiqa bi mu daatan dem yoon jógee dem ci géej gi xam le xaqiqa ak sharia ba mu leer ci boppi nit ñi teg leen ci yoon bi. Ñaareel bi moo dal yar yar ñaari wàll la nazariyan wa tatbiqiyan yar ci wàllu nazar yi li tubaab di wax théorie mooy wax leen ci sa lammiñ wax ju leer li nga bëgg ñu xam ko ba ñu xam ko tatbiq mooy wan leen nañ koy jëfee jëfee ko ci seen kanam ñu gis nga bàyyi fa ñu koy jëfee di ko wan ñu ñëw te fekku ñu la fi. Yar boobu xam ne mooy tarbiyatu nazariya ak tatbiqiya bu njëkk bi te mooy nazariya taalif ay téere yu mat sëkk jàngale jàngale mu leer ba dajal li ñu war a jàng bi ci des di tàggat tàggat goo xam ne du tàggatuk yaram ni ñu ko xame du tàggat xol tàggat roo yar ko melal ko na mu war a mel. Bu ñaari tomb yu ñuwee bi ci tegu di ñetteel bi mooy taabatuhu li rexlati waaj gi mu waaj ngir dem dem bi mu demoon ngeen di ko dégg muy ci géej gi te làmbaale li mu tax a toog fi muy ñaari guddi yu doy waar yi mu fanaan ci dëkk bi. Ñeenteel bi mooy tukki boobu nga xam ne ak tumuranke ko fa doon xaar moom ci jëmmam muy tumuranke ngir àgg ci boroomam am ngërëmam am ngeureumal yonante bi faj aaji yep kok moy al insanul kamil lu tabbi ci fi bu ñëk bi al insanul kamil dana dik ci ñetti melo dana dik nek mu jaddit bessal lepp lu magaton yessal lepp lu rapon gindi kep ku reeron lu fi manki won indi ko fi ci zahir ci xam xam ak farlu ak gide nit ñi wala ci batinu kesse li ñu wax qutb qaws wala fard min afrad al alam wala mu boole ñaari martaba yoy yep gënaam mom lay tambalé ci xam la sharia tax sharia moy base bi ci lepp di teggu moy fondement bi nga xamné lo tabax rek jëm ci yalla ci kawam lay teggu bu manké am yu manké bu maté nak la ca dess lañuy sét waye mom tambalé na fu wara tambalé señ bi jangalé gi mu jangalé tambalé ci jangalé gagalé mu lèr mu rafet teggu ci xam xam bu rafet bo xamné ay wajuram ni ko ndekkon di jangal sax am njangam mo gëna rafet njangale ma gëna rafet gëna mat gëna leer de ngeen bi nga xamé né mamour ante salif amon la tawat te señ bi wootu ko ci di jangalé talibé yi bëgguñu sax bu mu wéré mu tambalé wat ndax njangalé mu rafet mu leer ni señ touba doon jangalé talif yoyu dafa bari ci sharia sharia buñ ko waxé haqiqa ak sharia moy diiné mu bind téré yu bari njariñ yo xamné bayiwul dara lu lendeum lu ñu war lu mu wara léral té léralu ko ci té musulé bind dara lu dul ngir aajo du bind ngir xamlé wala xam xamam du bind ngir rataj lo kenn du bind itam ngir bané xam wala sopp bind day sét lo xamné nit ñi kenn bindu ci wala lañ ci bind doyul wala lañ ci bindul rafetul wala leerul wala luñ bindon bu yag la mu gudd bam upp wala mu lendeum ba nit ñi wan ko gannaaw mu wara bindat ci fann yoy lo xamne day delo ci xam xam bepp ba mu leer ba nga xamne nit ñepp dañuy dal buñ ci jaare dañuy xam lañ wara xam mu bind kon ci ñetti xam xam ni nga xamne ñoo leem l'islam mu di tawhid ak fiqh ak tasawuf tawhid ni ngeen ko xamé modi moy jangale yalla ci bopam ak melom lan wara fas ci mom ay malaikam ay yonentam bis bu mujjiba ak la fay xew lo lepp modi tawhid tawhid wetal yalla xamne da ngay tek sunu borom famu wara teggu foko minde fu wara tek tawhid nak di ñaari xaj bu batin ak bu zahir tawhid bi zahir dañ ko tudde takallum wala al ilmul kalam nga xamne dang koy jabbatu bo jange muhibul qudus bi serigne touba bind mu bind ko ci tawhidun nazari manam tawhid bi nga xamne ab leral la ci lamign nan la sun borom ni la mel sun borom le war ci mom sun borom le jaadu ci mom sun borom ni lañu wara fassé ci mom sun borom li haram na nu xalat ko ci mom sun borom li mënu la nek ci walam sun borom dana def nangam dana def nangam dana def nangam lolou mudi tawhid bo xamne dañ koy jang ci téré yi ki la koy jangal di la ko leralal mu jëm ci yalla ba nga xamne da ngay daldi xam fi nga wara tek sun borom fep do jadd sharia do ci am bakar pass pass bu wër bo xamne mbolam borom xam xam diine yep d'accord nañ ci ne yow ni nga fassé sun borom kat pass pass bu wër la ndax pass pass ci bopam ci sa digënté ak sa borom lu reuy def ci aju modi nit ki faral nañ koy wax lool bis bu démé ba ci sukurat day janglo pass passam bu fekké ne pass pass ba wërul ba mu ñaaw ñort ci bopam ni Seigne Touba waxé ne sun borom kat wax nañu ne famuy tollu jam bi ci waxtu wo moy fam ko fogg rek bu fekke nak gis nga sa tawhid manki na nga fassé won sun borom demewul nam wara démé nga ñaaw ñott ci sun borom bo génné aduna ci melo wo du gën watax ñu wara jang bo di jogé ñi wax ishruna wajibat ñi diko jangal xalé yi moy yu war fass ci sun borom lolu moy tawhid zahir bi moy ilmul kalam tawhid batin nak ci xol lay nek dan ko waxtane mom bokul ak tawhid bi nga xamne xel mo koy japp bi xel di japp ak bi xol di fas duñu ben buñu joge ci tawhid mu jangale fiqh bind ci téré yu bari yo xamne bayiwul dara ci lo xamne li nit ki war na ko xam liñu wax faratay jang nga xamne jul bi limu wara xam lepp
2: Serigne Touba dafa ko set dund ko muy ci tawhid muy ci fiqh fiqh xam ngeen moy acte jëf yi li haram ak li dagan ci na ngay dundé muy ci njaay ak jënd muy ci sey muy ci liggéey muy ci jaamu yalla muy ci lu mu doon rek nang ko wara defé la ci haram ak la ci dagan moy fiqh nga xamni juroomi acte la acte bi li farata la li luñu sopp la li dañ ko sip li dafa haram li dafa dagan lenn lu ci nek xam ngeen taxawayam ak fu mu fete li farata mom kuko def am tuyaba kuko deful am bakkar li ñu sopp boko baye yi do am bakkar waye boko defé nga am tuyaba ju rafet li ñu sip buñ la né li yoon sip nako day lolu ñu sip boko defé do ci am bakkar waye boko baye ñu bindal la tuyaba bari li haram ko li dagal nak mom ñaari anam yepp fayam nga def ko nga bañ ko def sen dula ci bind dara waye nak bo ci djumlo jaamu yalla mom da nga am tiyaba mu bind nak kon lepp ñu aaje wo won ci fiqh nak nonu ci tasawuf itam ba bind ci nahwu sax ndax nahwu moy grammaire arab ndax nit ki bëgg xam l'islam deug ki ci bëgg geejju ndax ki nga xam nak dafa bëgg xam lu mu jaamo yalla rek mom soxla wuko waye ki nga xam nak dafa bëgg dugg ci bir xam xam yu xoti xam waxi yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ak waxinam da fokk nga xam nahwu xam alquran xam sharai xam tarikh nga xam daf lay jariñ fokk nga xam li nga xam moy nahwu yi gëna bari nak ci limu gënd li tax mu tan diko way dafa bëgg ñu mën ko mokal ndax wessar lu naqare mokal la way nak moy wer verification mu def moy tax nga mën ko mokal ma nga xamne da ngay dal di xam acte yépp do ubité da ngay tar rek mu dal lay limal lepp ñett yoy mo waxon muy tawhid ak fiqh ak tasawuf day bind ben téré boole ci ñett yépp tawhid ji jitu fiqh bi na ci digg bi tasawuf mujj wala mu bind téré bo xamne tawhid rek lay doon niki muwahibul qudus ak taqribul aqsa ak téré yu bari ci bind ci tawhid wala mu bind ci fiqh lim ci bind bari na tazawudu subhan tazawudu sar munawiru sudur mulayin sudur tazawudu shuban yoy bari na tanaka lim ci bind lepp mom nekhul lim sax bind itam ci tasawuf niki nga xamni ci bo xamni tasawuf rek la ci bind muy masalikul jinan wala huqal bukaa wala muy ci teggine nga xamni moy yobbu nit ki ci tasawuf rafetu teggine nim waxe ne lepp lu nit soobu ta andu ci ak rafetu teggine dañ koy xagn barke ba xagn ko njariñ la niki tay téré bi ñuy wax nahju qada'il haaji bi nga xamé né jangalena jangalé bañ nako rabbi ashabaka bil himmati wala turabbihim bid darsi ñi top ci yow nak na nga leen yaré li ñu tuddé al himmatu ci ahli tasawuf waye bu leen yaré rek jangalé da mu xamné jangalé farata la ndax nit ñi wax ñoo xam seeni farata ak seeni sunna mu daldi sak taxawal ay daara sak ñu fay jangalé nga xamné bu fi nekké ak bu dimé ci gij ak bu dikki ñepp ñoo ñi ngay def seen waru gar yoyu ba nga xamné reer du am ci yoonu murid mu samp kon daara ñoo xamné alquran lañuy jangalé ñi xam xam lañuy jangalé xam xam yaatu na nim ko wax ne duko suñu borom tabaraka taala ne li nga bind moma gënal luddul alquran ak hadith neena limu bind na ngir jangale l'islam bokku ci ndax lolu mom farata la lolu mom wess na lolu ak xam xam wasila la waye du xaya manam jumtu way la buñuy rebbe lañu bëgg waye du mom rek dañ fa wara taxaw yam fa jang am xam xam du li nga xamne fa la nit ki wara yam da fay lo xamne nak amna lu tax mu diko wut melne yow muy bay gerte ngir bëgg xaaliss kon gerte gi moy xam xam bi xaaliss bi ngay wut nga xamne mo la taxa jog mo la tax di bay lola mo indi tarbiya ak tarqiya bi mu sété ba xamne nit ki ngir mu defaru deug fokk mu jaar ci tarbiya tarbiya ñaari xaj la daan ko waxtane ndax arifuna billahi dañu ne nihayatul fuqahaa'i bidayatul fuqaraa'i fuqahaa'i moy ñi deug diine fañu dem bayam fa fa la fuqaraa'i tambale fuqaraa'i moy ñan moy ñi nga xamne momatu ñu dara ci aduna seen xol dara nekk ci luddul yalla ñi soga tambal nak di dugg ci yoon tassof di dugg ci yoon kër bi nga xamne ñi ngi soga ñew ñoña fa fuqaha wi yemon fa lañu tambalé fuqaha wi moy ñi jang ba xam diin tambali diko jëfé te jaar ñu ci tarbiyatu ruh tarbiyé wuñu seeni jikko tarbiyé wuñu seeni xol tarbiyé wuñu seeni ruh tarbiyé wuñu seeni xel waye xam xam bu bari biñ am xam li yaronte bi sallallahu alayhi wasallam wax te fess ci yene jaar di ci jaarale nit ñi xamna seen tuyaaba xajul ci ko suuf ci fofé ñi am ci kawé fa la fuqara wi tambalé fuqara wi moy ñi nga xamne mën nañ leena tudé né ay neew yu dox ci ko suuf ci tax amatu ñu bëgg bëgg amuñu dara lo xamni dana boxante ak yalla ci seen xol yi ñoo ñoy fuqara wi fuqara moy tekki ñu ñak ñi ñoo ñak gi tekki wul ne seen loxo yi dara ni wu ci alal waye seen xol yi dara ci bëgg alal la ci nekkul dara ci bëgg aduna dara ci bëgg dara ci mo ci nekkul ñoo ñoy fuqara wi ñu ne nak kon nihayatul fuqahaa'i bidayatul fuqara'i fo borom xam xam yoyu yam ci yalla fa la fuqara yoyu tambale fuqara yoyu nak moy ñi señ touba tan bëgg leena jaarale ci yoon wi jëme leen ci seen borom tabaraka taala waye mu gis ne tarbiya ak tarqiya mu ngi ci fann tasawuf la nekk tasawuf nak mun la ñaka teggu ci kaw sharia kon bi mu tambalé jangalé ba jangalé lepp samp ñuy jangalé bind ay téré ñu wara jangalé nga xamne ku ci jaar da ngay def li ñu wax tabakhuru da ngay geejju fi ilmi shari'ati da ngay nek geej ci xam xamu sharia waye nak mu xam la nek kat bala ngay soobu ci yoonu tasawuf ci li nga xamne moy tatbiq bi da ngay geejju ci xam xamu sharia geejju ci xam xamu haqiqa motax mo ne minha tabakhuru fi ilmi shari'ati ma ilmi alhaqiqati min qabli riyadati iz irtiyad ma alirshad qablahuma min jalibat ghurur ma shaqawati bokkale ci jikko yi gaay yi nga xamne dañu ag seen borom balu ñu seen borom def ko duna len lutax ndax am ngeureuma mu ne bokkale ci seen jikko ak seen aada nek geej ci xam xamu sharia bi ñu ñëkkon waxtaan legi ak ci xam xamu haqiqa ba lañuy dugg nak ci soobu ci tarbiyé seen bop tarqiyé seen bop ba ag mu ne ndax tagat sa xol ak sa xel ak sa ruu ta fekk xamulo dara ci yi la war ci farata yi neena bokkal ci yi xëc woro nga dem ba rafa ag nga ci yalla te dema go lu ci gannaaw ko gi nga am lolou modi woro ma shaqawati aku taxedi ndax da ngay taxedi gogu moy jaamu lu bari ñu fay lañu tuti ndax sallallahu alayhi wasallam ñew fi ngir baña def dara li waral yalla yoniko mu ñew war ko xamal jaam ñi mudi sharia ak haqiqa lu dis la lu for la lu kenn war la wayfal la tarbiyatu nazariya bobu ci la bind tere bu ñu wax masalikul jinan ci la bindu haqal buka bobu ma xal ci la bindu nahju khada'il hajib bindu na ci tere yu bari nga xamne dañ ko war di teurelu diko jang xamna mu deme nga soga dug nak ci diko jefe lolou lañu wax al haqiqatu al munawwara haqiqa moy batinu sharia sharia ak haqiqa munu ñu tekkaliko mu ngi melni mbugg ni bir bi ak bitt bi buñ ko bëgge misal ci julli sharia ci bopam muy fiqh daf nan la bo bëgge julli day da ngay fat ndox mo xamne soppi ku wul ci kenn ci ñetti melom yi xetam melom tiafkam nga raxas sa ciiri japp yi toftale ko nañ ko wara toftale and ak yene ben charte ngok ñaarelu charte yi nga dem ci place bu lap bir bu lap nga sutural sa awra djublu penko matal roko yi ak sujud yi nang ko wara defé bu fekkenti la def nga ko sharia mom paré nak yow haqiqa moy set ndax yow bi ngay def lolou ana fu sa xol nek ana fu sa xel nek ana fu sa ruh nek ndax sharia mom bu fekkonté ni bëgg tambalé ni allahu akbar bi ngay selmal ya nga xalaat mbiri aduna wala ya nga xalaat leneen do la neexi sharia yoonam neeku ci dula wax dara du atté zahir du atté batin zahir rek lay atté kon boko jangé bu ci yam agal ci haqiqa haqiqa mo lay xamal li lan moy julli mo lay xamal lan moy koor lan moy julli moy yow yaak sa borom rek yeen ñaar kenn ci wu len fi nga tambalé ba fi ngay selmalé lepp nga jox sa borom sa xol sa xel say nopp do deglu leneen do xalat leneen do bëgg leneen len du nek saxul ba nga agalé bo défé ñu raxas la foot la ba nga set ci julli gi boko défé juroom yoon ci bis da nga wuté nga meloon bu ñëk al haqiqa moy xamal nit ki yalla li wax al ma'rifatu billahi bok ci aarifuna yi ñu xam yalla xam yalla nak secret la manam sirru la sirru sirri secret secret la manam secret bo xam benen secret defa na ci biram ñetti secret secret bi benn secret na ci biram bobu secret benen secret na ci biram modi xam yalla xam yalla du lu ñuy wax nit ki ci lamine mu diko deg ci nopam diko xam lepp bo xam ñu diko bëmbeste la wala ñu diko tafsir bërebam du yuur xam xam le bërebam di yuur nit ki bop waye tawhid deug mu di xam yalla xol ak roh ñokoy seddo kenn ku ci nek ak la nga ca am te bokkali wuñ ko ndax xol dafa am beut buy gis beut bobu di gis amna luy leral fu muy xol ba tax muy gis dañ ko waxtane señ tuba wax ci hokka yara al khafaya bi ayni al qalbi zahiratan kama yushahidu ma tahta al akinati kan ko nek ci gañu nga xamne bo la ñu sharia haqiqa nebbu nebbu yi ci lendum lendami suuf ak ci lendum lendami nit ñi ak ci lendum lendami ëlëk yépp dañ koy gis ak seen bëtu xol bëtu xol mir mënu ko laq la ca gannaaw ni muy gisé li ci kanamam lay gisé li ci gannaaw mir bi ni muy gisé li ci tay lay gisé lu bari ci li ñew ci ëlëk mënu ñom lay gis ak seen bëtu xol lendum lendam yilnam ci biir lendum lendami suuf wala ci biir lendum lendami nit ñi seen xol ak seen xel ñu xam li ñuy xalaat mu leer ci ñom nañ waxtu wo xamé ne jamm bi ci sharia ak haqiqa xoot na ci ba nga xam ne roo ci boppam noor na ci biir lendum lendami kumpay suñu borom yi ci hadratul qudsiya day génn nekk lu sell lu tedd tedd tedd lu mag summiku ci shakhsiya bi mu amé woon dikk di beneen nit di beneen jaam di beneen waay mu dellu si di nit ku mat sëkk ki al insanul kamil al insanul alami al insanul kamil bu nekkee ci kaw suuf mooy lépp bu sun borom di xol mbinde fi ci moom la leen di xoole nga xam ne teqiwu teqaliko wul ak boromam bi ndax jeex gi mu jeex ci moom moo tax teqaliko loolu yàlla mun loo ne kiyee ni kiyee li nekk ci biir jamono ak li nekk ci biir béréb yépp day ne ci moom jamono ak béréb day ne ci biiram ak liy xew ci jamono ak liy xew ci béréb yi day ne ci biiram ndax lu tax wilaaya ci boppam lenn la benn jëmm la boo xam ne wali bu nekk benn cër la ca wala benn ragu waxtu wu matee nag day boole lépp bu ko defee lépp na ci dellu si ci moom moo tax sëñ bi ne damma xayaati li xayaati llahi allahu daaxilan jinaan allahi sunu boroom fab na ak dundam fab na sama dund dugal ko ci biiru dundam tàppe ko ci ma dugg ci biir àjjana joo xam ne mooy suñu borom tabaraka wa taala suñu borom moo dàq àjjana téeméeri junniy yoon ndax ña ca safara bu leen suñu borom génne woon wan leen boppam duñu bëgg a dem àjjana aarifoona billahi bu leen suñu borom feeñoo dootuñu bëgg àjjana àjjana day naqari si joom ndax li nga xam ne moom la ñu gis neexaay bi mu neex ñi nga xam ne sëñ bi noonu la jeexe ci suñu borom tabaraka wa taala ba see ci moo tax mu ne ajabani rahmanu qabla alxalqi sabina alfa sanatin bilxaqi xam ngeen ne suñu borom ba mu bindagul dara jamono amul ndax jamono suñu borom ko bind li nga xam ne nag ni ma waxe woon ne wilaaya ndax wilaaya daggit la ci nubuwa ndax nubuwa moo di ak yonent yi bu ñu bëggee def kawteef dañuy dellu si ci wilaaya gi ñu am ndax yonent dafa nekk wali yi ba noppi nekk ku di ku ñu yónni wala ku ñu solo bu fekkente ne nag borom wilay di mat la seuk ba dara dessu ci mune day sey ci bir jëmmi sun borom gi boba ci qudsiyatullah bu ci seyé bu boba jamono dootu am ci mom jamono dootu ko laq dara la amone ba sun borom bindegul ak li am bi muy soga bind ak lay ñëwi lepp moy yam ci mom koka nak moy gis asrul masum waxtaan nañ ko bataay asrul masum bo xoji se toto de meuna defati lu naqari sun borom tabaraka taala te asrul masum bo xoji se da ngay dal di xam le jitu sun borom bind sun borom tabaraka taala dara fum nekkon mu ne ko kana fi ama'in sun borom bobu mi ngi nekkon ci ama ama moy lan moy lu ken xamul ken gisuko ken yeguko dara yeguko dara xamuko dara isuko moy bamu bindegul dara motax mu ne كنت كنزا فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق فتعرفت إليهم فبي يعرفوني سنبرم نكون بندقل درا أمول جامونو أمول لوي خوتي جامونو أمول برب أمول لوي خوتي برب أمول موني مصاب نك Fi namuy xamalé xalel manam famuy jaarale dom famuy jaarale aji xam famuy jaarale aji reer nga xamne mom yorul ben fikir rek bo xamne aji rag ju ñew ak luy sa febar fikir bi rek la am bu fikir bi fajul sa tawat do fa fajo xamne da ngay ñew mu xol la xam li sa tawat mu set fikir balay faj mu fikir la ko non la ko do taxale ak tarbiya tabiqe nak xetu dundin la bo xamne dafa niro ci wet dundinu sahaba yi bo xamé li do sahaba yi jang sin tarikh jang sira da nga gis fi señ Touba soxé yoonu minim ko defé bi mu xamé né nak lér na ko né da na fi jogé tukki da na fi bayyi talibé yi mu xalaat né war na am lu mu def lo xamné bu fi jogé ba gisatuñ ko it duñu rër mu tribié ay tanif bañu mat mu samp leen seddale leen nit ñi mu di nit ñoo xam ne dañuy matal dañoo mat di matle ci xam-xam ci teggin xam ne dañuy dox diggante murid bi ñuy tribié diggante mag diggante adduna yi ñi nga xam ne dañoo noor ci adduna adduna rek di seen xalaat di seen bëgg-bëgg mocc leen fi nag dem ci géej gi mu demee ci géej gi wut nag foofa loo xam ne li muy am li muy bari lépp amagu ko woon moo di nit ki mën naa àgg ci yàlla te du am ngërëmal yàlla ndax ngërëmal yàlla moo tax bu adduna bépp toppoon ci sa gannaaw yi bu yemal xiyaame nga añal leen ñëpp loolu moo taxoon mu ne waala ni labraru fi oxraya wal qadri bilantiha qiraya daañu baax ñëpp man lañu méngool yowmal xiyaam bu bëree koy suñ borom dana ma wommatal beer ne goo xam ne du jeex mukk imuwut fenn nga xam ne kon adduna bépp buñ ñëwoo nit kenn ku ci nekk da nga am lu la doy te doo tumuranke doo xiif doo mar doo jaaxle booba nag bu ñu bàyyee nit ñi foofu nag di wuti loolu ci la tumuranke tumuranke bu metti gi ñuy wax tukki bi nga xam ne ci la ñaari guddi ñi jëm mu dal di waajal nag boppam ngir bëgg a soobu ci ngir moo xam ne ay métit rek la ay tartar rek la ay musiba ak bala yo xamne bu jeex yo xamne ben bu ci gëna tar rek nga ne bilé de ngeen ni Seigne Moussa ka wax ka gëna xejje gëna gis na tom ya ka joggé pey baye gëna gis tisam ya ka gëna xejje ci jamm yalla yi mom la sun borom di tek natu ya gëna dis ka joggé pey ba ka joggé pey sun borom moy gëna gis tis yi mu ne tay yalla kat xarit balay musibal ngir dara jaal ko mbaté muy ku muy bal lol motax mu wajjon mom ci bopam waj gu mat ngir dajé lepp luy xéti xuyf bu metti baña lek dir bu yag ba faté tan nga gëda lek gëda nan mar ba faté tan nga gëda nan beddi ko bindé fi nek yow rek do wetti liko dara dul sun borom tabaaraku ta'ala dem ba yalla wetti la ci sa xol wetti li go xamna bu aduna bepp dajé won di yuuxu di teug di ciow mok nga nek ci digg manding mo xamne gisulo kenn do len xamé bayyi njariñ yépp luddul lumul la ñak moy tok bu mu yag lol aba tok sa carton bi nga dan jamo yalla wañiko nga tib ben tib wala ñaar def ci sa bir taqawiyan likay tuti ya rabba sun borom dal dikoy jël nak nooral ko ci geejju naqar geejju metit ak geejju tis geejju njaqare ak geejju tawat waye niko seigne Moussa ka wax rek du wop ba tax mu wagne jaamu yalla te du sukkandiko ci mbamb kudul boromam dafa am ben way bu ne yaronte bi alayhi salatu wassalam man de dama la bëgg lool mu ne ko seenul ñak kene nako man dama bëgg yalla lol mu ne ko senul musiba senul bala ndax ki nga xamne dafa jégué yalla ba yalla bëgg ko cëral ëlëk bëgg ko ngaradjal bëgg ko wormal bëgg ko téral tax mu séddu ko cër boko soppé rek am ci sawal ndax dañ ko wax ay yoon ruhi dafa am ruh yu xéto li ñu tuddé al munasaba xam xamu bopam la bu ñuy jang ilmul munasabati lepp lu xeto day xeccante te sop gi nga sop yonent bi ali salatu wassalam day xecc lenn ci melo yi melawon mom bañ ko ne dañ la bëgg def nga nek yonent nek bur mu ne dede dama bëgg nek aji ñak jo xamne damay reer tay fande ëlëk tañ tay diñe ëlëk ñu ne ko ñu sopil la ñaxmi ak garab yak montagne yi wurus ak xaaliss ak jur mune luma koy doye man ma ngi mel ci aduna ne aji tukki jo xam dafa dox ba son ñak tang mu taxaw ci garu garab di nopp ba ñakam fere mu jaarat ci yoni fabaati yatam di dem nonu la demé ci aduna señ Touba nak sop gi mu ko sop bëgg gi mu ko bëgg ak roy gi mu koy roy ak niru gi mu ko niru mu wal ko ci yu bari da def ko bëggoon ba dara safatul ci mom ba bu mosé soukër du saf bu mosé kaani du saf xamé tu len ndax bëgg la nante bi alayhi salatu wassalam waaj bobu mu waaj na ngir soobu ci bala yi gëna metti ak musibe yi gëna metti lamu ñëk dajeel lamu ñëk dajeel bi mu joggé ndar nga conseil privé bi ñu démé ba saxal arrêté né dañ koy dakk manam dañ koy génné réew mi biñ wax exil mu dal di way qasid ak asir fekk na xamna lool lepp bu yagg xamoon nako to moy limu mebeton ndax nim daan def di recc di dugg ci all bi ndax nit ñi ko daan wër di dox digënté ak limu bëgga def mu daan nekk ci all bi lool ngir bëgg lool lepp ngir bëgg wéet ak boromam mënu ko won tukki bi mo koy may lolu tukki bi itam ci lay dajé ay métité ci ci yu tax mu gëna gawa am lamu bëgg ba am lu wéssu lamu bëgg jogé na ndar bi mu accé Dakar fekk na mu ngi wor bi mu démé ba tok bëgg dok jant bi so la borom nar yoon ni ndaw diko wo bu mu aggé ñu duggal ko ci neeg bu bon nek bu lendeum nek bu xegn ta tang nek bu xat bo xamne ay rabu rek ak ay pont fo yeungu mu jam la netti won nañu li nga xamne kenn ku bokon ci wa kërëm mo ko netti won ko xamne mo ko netti ba mu xamé ni mu ngi bëgg dugg ci bërepp bobu dañu nangu kamil alquran bi mu amé won nangu kala gi nangu dal yi bu wax ko ci biir tank bi mu ñëk tag ak doole pont bi bëtt tank bi neena mo leen ko doon netti mu ne waye nak salituma fa de ñoo xamna lolu mënu la sujjot mënu la seug da xataay bi ak jamekaay yi jam ngeen wax lañu ne fofa sallallahu ta'ala wasallam feñu ko fa ñaari mbir ak feñu yaronte bi ali sallatu wasallam ak sayyidatuna mam jaara bu sa yépp lu ci nekk di ay secret yu xoot lan la rasulullah sallallahu alayhi wasallam mbek la taxawé ndax néna innama ana rahmatul muhdatun mu xamal señ bi ne ko da nga am mbek kon li ngay wuti dang ko am te da nga am lo xam dana tax boko amé da nga faté li nga dajone lepp xamal ko né itam nak man mi ngay wuti ma ngi lay gatandu lolou kon di ak ndegal go ama am solo ñaarel bi mam jaara ci secret bo sété ci zahir rek la ci yé nday ak dom ci la yermane gëna bari ci aduna ni yaay di yereme dom dara yereme gannaaw yalla dara yereme ko dara gannaaw yalla akup yonentam dara yereme ko dara amna ay misal yu bari ci lolu xare bo xam dañ ci joggi fekk yaronte bi sallallahu alayhi wasallam di dem sahaba yi and ak mom mu fekk dem ba fekk jigen jo xamne ak liko dal lepp dafa kepp ci dom ji rek diko fon mu ne ah ki de xamna yeureum na domam ji ni nako wa mu ne day mo ne sun borom day ni mu yereme jaamam mo upp ni jigen ji yereme dom mu gis na kon señ touba bu fekke ni gis na fofu mam jaara yeureum day sun borom la jëmmal diko misale yeureum day do yaay ci dom taxaw wax ak mom wax ko lo xamne li moy gëna feddli yaakaram ak pass passam xeyna pass passam sax agna fo xamne mënu la wessu waye bessal day am waxtu wu nek nek bobale neñu ñaari saar yi la fa jang suratul baqarati alif lam mim zalikal kitab bam jeex ak suratul ali imran ñettelu yermande fek set ko so muy sayduna

0: haram na ay suma amon nangam haram ay burul won ak nangam ñom li yalla def rek lu meuna don rek lola len neex duñ xalat lenen tawhid bi sore ngok muy tawhid bir ki joxe bopam ba mu jeex ba dara desul moy kokum dañ wax ne wal judu bi nafsi aqsa ghayatil judi tabe ba joxe di joxe lepp ba joxe sa bop moy gën ja sori ci dayoy tabe dara mu ko wessu tax jëm ci dédem ba nek yalla kessé ci batine ci zahir ba ci karaw yaramam yépp ba ci pepp yaramam yépp xolam xelam loxom tankam noppam molem ciirem yépp xamné yalla do nga koy fess tax am hadith qudsi bo xamné sunu borom tabaraku taala dafa né sunu borom mënula jëf lenn ngir dima gëna dima jëma jégé lu gën lima ko sant mu def ko ba noppi waye du deñ gannaaw bu mu defé lima ko sant di jëf jëf yu bax yo xamné du farata manam ay ndolanti yiw la manam lu melni nafil la ndax gep jaamu yalla du farata nafil la diko def bama sopp ko boko soppé damay nek beutam yamuy xolé di loxom yamuy jëfé di nopam yamuy déggé yalla budé sa nop yi ngay déggé amul lo mënu la dégg budé sa bët yi ngay xolé du am lo mënu la gis budé sa loxo yi ngay jëfé dara dula te amul lo atelul lu nek mën nga ko yëkëté lu ne mën nga ko def waye jëm joju nga xamné du jox fa sun borom te sun borom day xol bo xamné lu toll ne pepp zarra mu ngi ci luddul yalla do ko jégé selliti sellit rek lay nangu bala ngay dugg ci pm bi da ngay sell bo xamné day sax ba faw te dara du rax yalla ben tomb bi gëna tuuti du nek ci saxol ci luddul yalla bu le nit toñol sax wala mu def la le gëna naqari boko yëk du tax mu jeexital sax ci saxol bo feek agulo fofu do ag ci sun borom tabaraku taala nga xamné kon da ngay ag ci dayop sell ag saxol bi ag ci dayop rafet ne ag ci dayop dund saxol dana dund ci yalla dund go xamne dayop dund lay doon nga bëgg yalla bëgg go xamne dayol la ci bëgg do faté dara mukk ci lu jëm sun borom dara dula fabi itam donte li gëna neew lay itam ko defé nga bok ci safatul asfiyaa li nak moy yoon nga xamne mom la xottil bopam jaar ci ba ag ci boromam wala lenn la ci yoon wi yene nga ci yu neub yuñ dul wax ak yi ñu xamul ndax mom bokkol na ci nga xamne naqar lañuy agge ci seen borom ak tis ak metit bu ñu jaare ci yoon woowu nak ba jeexal ko jaar ci mbolim luy xetu mbugal luy xetu musiba luy xetu metit luy xetu naqar luy xetu tis bu mu agge nak bind jaawartu muy li wax khatimatul mataf wala nak na liggeyam jeexna waccna num fi warona def nako fi yim jaayante won ak boromam yep matal nako ba wess yenen yo xamne jaayante wuko won ak lo xamne mom moko tanal bopam batay jaayante ko xamne kon bobu jaawartu lu dul ci dul ben bayit wo rek ci jamono bobu lako way mu nek nak ku wote ak liñu xamé won ci nit liñu xamone ci waye yalla mo am yu mu wote ak ñom ngir tedd gi mu tedd fa sun borom dal li melni nga xamné rek dañ ko leg leg lu diko wax ndax muy baat bu nu yem ne limam shafi'i ni ko imam ahmad ibn hanbal mi nga xamné talibum la won tan noko lol nga xamné bok na ci juroom ñi nga xamné fu mu julé ñaanal leen mom imam ahmad mu fatali ko imam shafi'i dal ni rahimallahu shafi'i kana ka shamsi lid dunya wa kana afiyati lin nas mu ngi meloon ci aduna bi ne jant bi ni ci jant bi mel ngi ne jant bi dara mu ko wootu ci aduna wa kal afiyati lin nas xam ngeen nit ñi dara mu leena gënal afiya jamm gën ci ñoom lepp suñu borom day sak jëm yu deme nonu ni señ tuba radhiyallahu ta'ala anhu waye nak metit ak musiba mënul am ci mom dara mën ko wañi dara ngi demé ni sha'ir waxe tanakkara li dahri walam yadri annani a'izzu wa ahdasu zamani tahunu fa bata yurini al-khatb kayfa i'tida'uhu wa bit tu urihi sabra kayfa yakunu ta nakra li dahri sama jamono dafa walbatiku sol dero seg amé bañu ñangor dima metital waye walam yadri annani a'izzu wa ahdasu zamani tahur waye dafa xamul ne metti metti jamono ak naqar naqar jamono lu yag yag day jeex rek man nak sama muñ dara mënu ko jot dara mënu fa ag fa bata yurini al-khatb kayfa i'tida'uhu wa bitu urihi sabra kayfa yakun mu dekk rek dima won musiba namuy metté ak namuy tissé mayta ma continuer rek dekk rek diko won muñ namuy rafété rek colonisateur yi am seen naqar am seen njortu ñaaw wolo diko seené ko nenen ngir seen njortu lu ñaaw misalam ak ñoom ba tay démé ni benen shaair bu waxe law lam takun li fil qulubi mahabatu lam yaqdahil lam yata'an al a'da'u fiyya wa yaqdahu kallis lamma hiba khutlahu adh-dhuba wa 'awat li haybatihi al kilab al mubahu moni bu fekkontene xol yi sama non yi sun borom defu ci ak ragal ma ba dima watandiko kon duñu ma ngagn kon duñu ma fexel kon duñu wut luma naqari waye ma ngi melne gayna rek biñ ko ragale lañu gas ay geejjo manam ay pax diko ci fiir xaj yi diko mbow waye fu mu jaar rek ñepp xamne moma يرمونني شذر العيون لأنني غلصت في طلب العلاء والصبح نيغ ماي خول ديما روني نдах دانيو خاي ووتي لو باخ مان نك دما نجيلو تي نجيل لا ديغون امكو با وني كو داجي نيوم ني ديم دي ووتي ني جيفانديكو خول بو وو اك موم اك ميتي تي جيف تي جيف لين تيك موم ني ديم با نوور لين ني ki kenn mënu ko jot ci metital wala naqaral mu ngi melne montagne bi mu ngi melne bidiw bi ko yebbu bayiko ñu tek seen ngeen bu bayiko tek na gannaaw lolu liko jitu biñ daatan tek seen ngeen bu kawtef yu nek ak keman yu nek ci lu soxar ak lu metti jëfandiko nañ ko fa diku deg ngeen nak wowo ñuy wax ñu xambal bu gannar mi way kawte fi seigne touba yi na ajirun min al baqr al ahli tarabihi fi al jaw hatta tawarat fuq al tayari leglek mu set jambar ju am dole taw xol jox ko gannaay mu ñew diko jema tital mo la ñu ambal bo jox wu mu'tadid murtadin aswab izzatihi lan na'na qat binahihi wa ammar anzaltumuhu hadd al dhull munkasiran bi sayfi nasrin hadid nusli battari khalimam rek mo dak ba muni waqit jambar jo xamni khalidu gor bu am dole la taw waw xol fasan ko yene bom di wendel jass ji di wax la muy wax mu joxar du ko khalima ga fitam wonaw mu won ko gannaaw dox ñu nat ko xef na tu nek dafa jeex ci boromam ci sop boromam gën jaamati jeex ba sey ci tax mu ne nabatu laqa abdan li mawlaya wahdahu khadiman liman andirkihi kallatu laqa moy lan ci mom lepp lu jëmul ci yalla rek sanni lako ci gannaaw muy jaam rek bu sun borom bu sel bo xamne ken amu ci lenn dudul sun borom ben pep ni mako waxe won budul yalla nekul ci xolam lol motax mu mel ni ma waxone bu dem banan bam hayati li hayati llah mu don ab qaryab qaryam moy jeni bo xamne ben rek la do set kokoy dendalel wala kokoy nuralel motax lol ko may mu ag ci sun borom ag go xamne neena kenen ag ko wasaltu wusulan laysa yahwihi sarmadan siwa ghaibin lillah bil maut lil atwi agna ci sun borom xetu agin wo xamne kenn du ko ci ag dudul ki faatu ba bisu dekki ba mo dekki diko aji tax ba sun borom ñew fekk jamm ci al kasib al ahmar fa nga xamne fa lu leen joxone rendez-vous sun borom tabaaraku ta'ala yumul qiyamati waxtu wo xamene mbolo mepp ñu bind ñepp dajana sun borom dina dikke ñeek ñewé ci melo wo xamné duñ ko dudul arifuna billahi duñ ko xam bu dikke bu leen may sun borom dañu muslu ci mom ñu ne ko a'udhu billahi min kadifina shaytan la way arifuna ñom dañu ko xam mu delu bu delu soate nek dikke melo wo xamné dañu ko xam tabaraka taala boba nak ñepp dina ko xam xam goga nak xetu xamin wowa agna sun borom agin wo xamné xamin wo xamné ku agul fofa do fa def ruh musakh dekk ci jëm nek ci am ci jam ruh gi am jam ci jëm ji jam ak mom di dekkalem juko neex mu neex ko ñu jubo depo ci lepp mu ngi aju ci leeru ngeemu nit ki nu mu uppe doole ruh gi num ko gëna dise ak num ko gëna fessé beulëm ko waxtu xamene nak ruh amna jamm ci jëm nit ki xam ngeen ne ruh lu sel la dana dëkk ci jëm ta bañ jëm ji bu ko defé daf koy xéer ci lu ba namu gëna bañe jëm ji nga xamne non la leeru ngëm ga gëna wayefé la nit ki gëna taxé dé waxtu xamene nak leeru ngëm gi ëpp na ruh gi gëna ko dis bu boba ruh ci bopam day nam mu jëm ji mu nek daf koy sop bëgg ko ba jox ko ay melom jox ko melé ruh jëm ji mëna melo melo ruh mëna mel nuko neex mëna nek fuko neex mëna def luko neex wa ramana idhan tadahtu al mustafa li taba qalbi bima lam yurihi al aqtaba buma tagge mustafa alayhi salatu wassalam rek sama xol dana sedd ndax dana gis lo xamne khutbul khawsi gisunu ko hadiyatu hadiyati ghabat an al aqtabi neena may ko sun borom may aqtabi amuñu ko joxna sahaba yi hadiyé jo xamné moko ñëk def taxéna mokoy mujjé def bi mu xamné suñu borom jëm ju mu bind rek bind na la ay kër ci aljana bind na la ay kër ci safara bu fekké na aji taxé nga ñu duggal la ci aljana ja far safara bu fekké na aji taxé di nga ñu duggal la ci safara wa wacc aljana ja jox ko keneen mu sét jaamu ba yéfer yi nga xamné tabaxal nañ leen ay kër ci aljana ak safara ta te xewuñu ba waruñu dem ci aljana ya mu jënd kër yoy ba roppi jox ko saaba yi adir ku ko mësa def ku ko mësa degg man da duma watax mu ne shahadtu man lam yarahu siwaya mimman lahu awsalani hawaya jakar lo ak lo xamne kepp gis ko ko dul man lolu mu ngi jogi ci ka xamne moma agale ci sama banex lima gëna neex كان الوزير نظام الملك لؤلؤة قيمة ساقها الرحمن من صافي بدت فلم تعرف الأيام قيمتها فردها غيرة منه إلى الصدف فأم بن وزير بأمم صلاة فاتوا بن شاعر بملوي فاختموا بيت يويله بيت يويله ما أنكو يجي ملك سنتوبا ومن الوزير بيوح نظام الملك mo indi won limam al khasari ci université ba jox ko cheikh muy jangal ulama wi mo dafa nekkon kéro jama bo xamné sun borom ko teug min ko teugé ci teranga min ko teugé ci tedd nga bam ko indé ci aduna te bindé fi xamuñu xeymam sun borom fiiré ko bindé fi ba dencat ko seigne touba ak assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ban waxto jot ban waxto jot
1: 3
0: heures rek defal na gëna kon mo dem ci laaji ci
1: wa dara nga def sëñ bi ñu lay ñaan nga yaag bi te wër ci sa biir waxtaan la dafa am leg lu wax ci muñ gol nga xamne Serigne Touba doon nako muñ ci nat yi nga xamne doon nañ ko ko tek bu joxe misal ci Imamul Safi Amadou Ibn Hanbal dim amadou ibn hanbal na imam amadou bam ne fisafi fek am nelaw da wax na rahimu allah safiya kana kasam sidi dunya wa kalafi dinas mini malon na afri ci bir ni amul ko tat mini malon na jant bo xamni dama tak ngir tin ni ci leral kon nak man li muy laaj dañ koy jënd ci Serigne Touba ci lool. Ndax da ngaa waxoon ci beneen conférence ne Serigne Touba ak man mu ne eggoon na ci ne lépp loo xam ne nii dafa dañ ko ko teg dana ko mën a mën ba nga xam ne dafa war bëti bu bànnee xam ne na dëgg xawaat na taxaali xaqe wala xaq di mun a kon nee na dëgg mooy bànnee xam. Kon nag bu fekkee dañoo toll ci jamono ji nga xam ne ni Serigne Touba dañoo wax ne wa inna sécurité en lay natan si lu rahma waxtu bu ñu waxtaan ak góor yàlla yéen maa ngi si mbal ma koy waaj te gënoon na Serigne Touba moom bu fekkee mënu tëj naa ni ñetti ëpp dara ji ca la bokk. Kon bu jamono ji toolee fii te mu war a nu képp koo xam Serigne Touba moom dañ ko jariñ ci moom ndax dootoo ko umpule ci benn côté borom xam-xam yi nga xam ne ni ñu ngi fi ci jamono ji ak éliyoon yi ak sa doon jaan bu ne wa inna maa éliyoon éliyoon yooyu yan taxawaay lañ mën a taxawaay ba nit ñi mën a xam njëriñul gars yu baax yooyu ci jamono ji loolu lañ lay laaj.
0: Njëriñul gars yu baax yi ci jamono ji ñaari bunt la am si ñett ñaari bunt yi benn bunt bi mooy ñu jaar ci aarifoon yi ñu xamal la seen yoon nañ fa ñu jaaroon nañ daan def ak lañ muñoon ñu jéem a roy ñooña ci loola ak ngir àgg fañ àggoon wala nga jege ko wala nga àgg ci texe koo xam ne moom lañ wax saadatu l abadia sarmadia texe koo xam ne texe di nekkul ci gannaawam wala sa bopp nga soobu yoonu tasawuf mooy yoonu tërbiya tërbiya nag ba tey du jeex ndax bu gàddaay jeexul tërbiya du jeex tërbiya am na jëmm yoo xam ne nit ne ñoo ma leen di tërbiya ki leen di tërbiya benn muy aarif wala muy mutasawif wala muy waliyu boo xam ne du mëj sóob wala kenn rek ci gaañu baax na wala malaayika dana am ñoo xam ne malaayika leen di tërbiya am ñoo xam ne Seydouna Khadr moo leen di tërbiya lépp ngay aju ci nammeel ga ak setu xol ak bëggu nit ki lu baax ak xiram ca nit nag bu bëggee lu baax xir ca daf koy jaral sonn ci di ko toppatoo jaral ko yàq ay nelaw jaral ko dog ay soxlaam jaral ko bàyyi lim bëggoon ngir di wut li ko ko gënal te li ko ko gënal di yàlla.
2: Vous écoutez
3: les réseaux
2: de diffusion triangulaire de lumière Dakar, Touba, Louga sur Diantib FM, Tchener FM et LRK FM.
4: Salaam alaykum wa rahmatulah mbokk auditeurs yi nga xam ne yéen a ngi wéy di nu bàyyi xel ñoo ngi leen di nuyu te di leen ziar day rafetlu seen ànd ak ñun mbokk yi dellu si nañ seen émission bi nga xam ne si ne moom la ñu jagleel ñi nga xam ne ñooy yëngu ci wàllum ñaan wàllum fajum cosaan. Tey jii nag ñu am mbégte dalal ci docteur Makhtar Niane ngeen xam ko miin ko bu baax incha allah xam naa bu présenté woo léegi ci ngeen di gën a xamee. Docteur Makhtar Niane nak mi ngi nekkee ci diwaanu Thiaroy ginaaw raay quartier Daouda Fall ci wetu jumaay tu couleur kin xam naa ni def ngir bañ a guddal dañ koy jox docteur Makhtar Niane mu nuyoog mbokk yi nga xam ne ñooy bàyyi xel. Docteur asalaamaaleykum.
5: Waaleykum salaam wa rahmatulahi taala wa barakatuhu. Mbokki auditeur Tchener FM man seen mbokk Serigne Makhtar Niane maa leen di nuyu di leen ziara di jiital ci nuyoo bi nag Cheikh Mahamadou Moustapha Mbacke mi nga xam ne mooy xalifa général di Mourid di ko ñaanal yàlla gudd fan ak wér di ziar mbooleem ëllu Mbacke ak mboolem famille Mourid yëpp di leen ñaanal yàlla di ñaan yàlla sémgu yi ak liggéey yëpp yàlla mottali ko ci jàmm ak sago di ziar ñëpp.
4: Machallah jërëjëf docteur Makhtar Niane ci nuyoo bu am solo bi amin yàlla na yàlla nangu ñaan yi bu baax a baax. Docteur dañu daal di dugg rek ci liggéey bi muy niñ ko waxee sànq rek mbokk yi nga xam ne yàgg nañ ñoo topp ñu nekk ak yéen seen émission bi nga xam ne si ne moom la ñu jagleel Serigne si nga xam ne ñooy yëngu ci wàllu faj ak ñaan tey nag ñu ànd ci ak docteur waaye ba tey tubarkàlla docteur xam naa foofu la ñuy duggee muy docteur Makhtar Niane wàll gi nga xam ne si ne daf ciy yëngu muy wàllum faj ak ñaan ndax lu mu doon la wala lu mu jàng la wala dafa am ñoo xam ne ci lañ daan yëngu mu jël ko ci ñoom.
5: Alhamdulilah rabbil alamin wàllu ñaan yàlla ak wàllu faj feebar ak wàllu dimbale jaamu yàlla yi xettali leen lu ma donn la maa ngi ko doon nee ci sama wayjur sama bàyyi mi ngi tuddoon Serigne Babacar Niane di doom ci Magnane Nawu al waliyu Saleh kooku di doomu Mukhtar Fandiaye Niane di doom khutbul awliya wa
4: sha
5: mom serigne babacar ñaan mom nak wulli yalla mag la borom xam xam la ku ñepp xam la surtout ci salam ak liko wër dakar gi bi tamit xam nañ ko fi ndax fi la mujj dekk mom nak borom xam xam la wulli yalla ñaan yalla mom yalla mayen ko ci jaglé ko xamné kemtan la nit ku ndaw nek parental ñu indil lako ci bis bi nga xol mbiram wax limuy don wax limuy tek ñaanal ko ba parane dana tek nangam ak nangam koku dem ba nek mak tek lool lepp lool man na la ci limal mbolo ño xamne ay autorité dañ ci Senegal lepp xam nañ leen kon koku mu la don nga xamne li jabam yegon na ci ndar dañ da won serigne ñaan dundit yalla la aaju bu fajuut moko yegut
4: ciorkal
5: ñepp xam nañ alman motofal parental la nek mu waxti li wat mom ñaanal ko yalla yalla mu jina ko may adina président assemblé bi fi nek alhadji moustapha niass nekkon fi mom tamit ci ndaw lay ko ndaya bayam denk mu ñaanal ko ne dara tek ne nañ jagu tubab lepp ni di tek ci adina da na ko tekki wa gisuma mu nek président
4: gisuma mu nek président
5: xam nga lool tay lu nit ma tek beut la koku nak ak ñeneen nak ñeñ yo xala buñu leen limé émission mo nako jéxal koku nak moy sama wajur ma nek mu nek sama sëriñ nek sama wajur ma bëgg ko ci sama xol gëm ko xitmal ko liggéeyal ko tarbiyé ko bam nangul ma gëreem ma jox ma ay mbiram jox ma mbotam jox ma secretem gëreem ma ñaanal ma yalla bind ko jox ma ko
4: bind ko
5: waaw bind ko jox ma sédal sama mbokk sama doom maxtar gëreem na ko te bobu amu fa wéraat xala la bobu legui nak bima defé lo par ay fan lañu dem gennat na yalla jox ma mbiri mu nek jaglé ci man ma di ci liggéey di ci jaran jaam yalla walu ñaan yalla wax de yalla yalla mayna ma ci dara ñu bëgg ubbe ko mu teleen ci bari ba ñoy ci man yalla ma def ubbe ko mu jëflante ñoo ñi nga xamne dañu bëggul tukki mu teleen fu nañu dem fa mu te serigne ak am do affaire bi lepp mu te ci bari ba ñoy ci man yalla dimbal na inshallah febar itam amna ño xamne febar nañ febar yo xamne ay at lañ teud fu lañu faju fa ci hôpital ak serigne ci febar ba te bal ñan bo rek ba ñewé ma duwut sama loxo yalla def ci nimbal febar yoy wër lool mom mënu mëna ne lim ñu bare bare bare wa légui mëna ñaar fukat wax deug yalla ñing koy santé yalla yalla mo ñu ko dimbalé lool lañuy nuyo
4: tarkal ma sha Allah wa ndax lool li def ci bax léral gi ciosan li ñu xam ndax ni nga waxé yaakaarna ñi ñi diglu bari ne ci ko xam ñu xam suñu mam joju ma sha Allah yalla yalla defal ko yok leeram bok ak njegal bi jay cheikhul khadim bu ko defé docteur Makhtar Niane ñu fatali ne kon mom adresse am mi ngi nek ci diwanu Thiare Ginaaw Ray ci quartier Daoudo Fall ci wetu Jumaatu Kulori Daouda Fama ci wetu Jumaatu Kulori bu ko defé kon kep ko xamni sini itam beug nga joko ak mom man nga teel rek jël numéro bi danañ ko bamtu lu bari inshallah ngir mbokk ñuy dab 77
5: miracle man miracle la ko tud ndax kemtal yima yi ci yalla def momay man mi sax man ñuko yor sax mu ci garab gi def ma mu jeey yi
4: ma sha Allah
5: dama ci fajj ño xamne ndoxam ci lañ am lu matul semaine te ño xamne ay at ñi koy faju mu te da nga waxane garab ndoxam ci gi ma yor kenn du ko nan semaine te wero te garab go da fay fajj ndoxam ci da fay hemorrhoid di fajj niou katan ci walu sey
4: nam de day laré dal
5: sani ñaar fukki febar ak ben lay fajj
4: ñaar fukki febar
5: non la ko jangé kimako jangal non la mako jangalé non la mako waxé té lolu dëgg la té ñimako ñiko jël wax lañ ni garab gi sax liko ëpp ni lu ko ëpp mi ci lool na liñ ci wax ñu ma liko ëpp ci sank wax na la né la nit febar na ba ñu indi ko hôpital mu tëdd ba jaxalé ba batalé mu ñëw ñu indil mako té émission radio la déglu ñu indil mako mu ñëw né ma battalé won na ba paré da gëm na sama wa ka fa joyo nañ ba fekk mu wër koku ndar la joggé ñëw Dakar fekk ma
4: ma sha Allah
5: wax deug yalla amna ko xamne wax deug yalla mom tamit neena emirate la yoron neena fuk at serigne bo deg ndakaaw dem na fa fayna fa xay ragna tag ticket djel garab yobbu ay yoon dara ma fajj mu wer kan ma sar la jogi won isaaha suraqata sek dafa dama yow ya wara publicité yow ya wara dem ci roy serigne ñaan ñepp xam la mëno fuk at top na serigne yeb ak docteur yi di faju mënu ma wer te omri do la la faju tay faju na ci yow werna ñaanam yalla ba sama yaram daw ma yaakaar ci la yeen benen mer duggé geejé way ñi ñi wax famara djouf duggé geejé way ñew bimu ñewé daf bimu togo ñaanu dafa joy bama tit
4: ndessane
5: ci koor la né te julit du fen dafa joy bama tit dal né sama dom ñaar fuk at la fièvre sama adna yeb febar yak nako sama alal yeb febar faju jeexal nako dama na won damay tok xal yalla duuma dama te fen way dama la deg gem la munako yalla baxna amna garab de way yalla moy weral
4: yalla moy weral
5: ñu faj ko man sama faj dama lay ñaar lay boole dama lay jox garab jox la safara ma faj ko mu wer ci lo xamne ñet ci nak la ñew jël ci garab ci ko xamne na ñaar fukk at mi ngi wër di faju kala bimu ñewé yoonu mu dina may wërna ñew mo sax pour jël ci garab daf ma ñaanal nam ant soxla mo nako mi ngi ni mu diko ñaanal ba ñun suñu jig suñu loxoy bëgg rot kon loolu ci teunk rek jaar na ko ay ci lu yag waxuma la yu yag yi amna ko xamne faju na teud na febar sama wa ko ñu xam nañ ko teud na febar ñetti at ba ñent ba mu jig mu ñu dem hôpital lu dem ci serigne ñu ne ko xébal ko benn serigne bi ne guiné bissaw serigne bu ngay dem kërëm am fa wer do ko gis afrique ñepp fa mu rang ba yegg fa koku xoko nako yow lo ci mu nako damay faju mu nako dekk ba nga dekk koñ ba nga dekk amna serigne du fa ne ken epp ko xam xam ci dekk ba ngeen ne dam fa mo lay faj
4: allah akbar
5: billahi alladhi la ilaha illa hu mu ñipsi indil mako biñ ko indi woné ko dañ ko jappo mu faj ko mu wer plek tay ji del na ci liggey bu lo romo tagene ki man afi ba do
4: gam do ko gam
5: faj febar mom yalla mayna ma ci mission
4: machallah
5: mission la ci yor
4: tawakkal
5: suma ko waxe yalla tax ma diko wax li ma ñima lim ni ñu tuti rek ñima seppi suma ko topé loolay jéxal émission way fajj yalla fajj dal ma ngi xamal nit ñi ne képp ku am fiar bu la jaxal ñewal ñi nga xamne itam dañ leena liggéey ñabar leen bañ am ay galanko wala ñu yaq wala ñu fébar bismillah
4: tawakkal
5: way mu am na yo xamne képp ku jëfëndiko lepp lu bol ne ko ci dana dañ te dana delu fam jugé won inshallah taala
4: ci lolu lay ñëm ci sax xamna inshallah seigne makhtar docteur makhtar ñaan tawarkal fatte adresse bi mo ngi nekk ci diwanu tiaray ginaaw ray quartier daouda fam ci wetu jumaatu couleur numéro téléphone am di 77 242 63 19 77 242 63 19. Seigne Makhtar ci bir lolu city ku mu dal wala emory nan nga koy xamé
5: lolu la bëgg lolu la yakamté sa expliquer xam nga ndoxum city ndox la mu nekk ci digënté yaram doomu adama ak yapp bi derbi ak yapp fofu la ndox mi nekk di dox nak di wëndelu ci sa bir yaram
4: di ñaan salum salum waye mo lo ci wax ñu war ko mëna gëw
5: waaw ndax ñun yoyu dañ ko xam légui nak bu yégué bu nekk sa bir bi day tang di gonfalé wacce sa tanki di metti souf gi di tang bu yegge sa lox bu ñuy sa loxoy day xissan def ay heure bu yegge sa bob day metti sa bëli yi xissan sa nopi diir yi do gis bu baax su ko defé nak ndoxom ci ay étape la ay dégaré la su commencé ndoxom ci la bu ko né ba ci karam da fay nek koura beut bu ko dine ba ci karam mu nek kuli bu ni ko dine ba ci karam bu dépassé fofu la ci gaana la jëm
4: day mag dal
5: day mag bu dépassé fofu ci gaana la jëm
3: tangana yalla jall fm 88.6
5: legui nak bu dalé gor da fay téy ngoram dotu yek bopam bu dalé jigen da fay génné ci hawaram soccet soccet lay genné soccet bu xal buñ ko dagul pour jigen bi borom kërëm jëfëndiko ko dana jafé kon ndoxam city da fay indi bëlt yu metti da fay indi nopp yu dul dégg da fay indi bop bi metti da fay indi tank yu metti da fay indi biir bu metti da fay indi yaram buy tang di metti da fay indi yaram bi xatam fepp kon ndoxam city fièvre yépp lay joxé da fay indi ñu katan ci walu sey da fay indi ballonnement kon ndoxom siti mom febal buma xam la waye ma ngi xamal nit ñi ne kep ku ko am yalla andi la ci man do ko dund ak mom semaine bañ buma jox la garab bala semaine ngeen tekkaliko
4: bala semaine
5: ci katnu yalla
4: torkal ma sha Allah serigne Makhtar même ka hémorite
5: hémorite febal la mom bo xamne ab cieur la ci digënde nak ak ndig la nek mom dafa ragal choono légi nak tok bu yag mo koy so bo togué tok bu yag rek mu infecté bu infecté di metti na ci bir sa li nga nan mëna tok do ko bo commencé tok touti yaram bi commencé metti sa ndig li commencé metti bu yagge mu génné picci bu génné ci sa souf
4: mom la ñaan
5: bu génné moy interne ak externe yoy tamit bu la dalé sa yaram bi yépp lay japp fasu mu 10 di metti nga mel dañ la seuf bo nekk ko gatt xel da nga yaal dañ la liggé wa fek dara datu la
4: comme nit ak ñi naan dañ japp né dañ ko liggé wala muy dem ci serigne tekel
5: liggé o hémorite bu metti mo la japp légui né hémorite bu automatiquement lim lay jëk def moy téé sa ngor mo dafa gaaw ci téé ngor mom
4: da musiba la mom
5: da la musiba naaw la mom téé sa ngor do mëna sey motax fek fañ yo bam dañ ngoré gu du ñew bëñ la ko xana problème ngor la am hémorite bi ko japp hémorite bu ba waxé fa ci lu gaaw ci katnu yalla mom té garab gi ma jor gaaw na ga ko xamne gisuma ko ko yor semaine té lolou dañut
4: machallah
5: motax garab serigne dagay jang xam xam jang garab
4: waaw
5: gëna bo amé ndigal am xam xam garab yi pour fajé kay la ngay dem jang ko garab gune amna lu ci ne luy faj
4: waaw secret bi
5: bu ci ne buy faj dang koy jang ba xam ko nga dem jang fébar yi xam len xam fébar yi nuñu soso ak nuñu développé ak nuñu maggé ak nuñu fégné nga xamné fièvre bi li la fièvre bi nak li mu nek nak garab sangam rek moko mëna xex dañ koy jang waye nak boko jangé xam ko nak nek borom digël ci lay dakk comme man li ba
4: ci lay dakk
5: waaw
4: machallah am digël dal
5: am digël
4: rawati na digël wali yu yalla
5: digël walu yalla moy doxal ñepp mbir té lo sénégal bu né wonn ko mëna gëm xol la cheikh amadou bam mbir mel sénégal
4: werna
5: xol mam modou mbir mel sénégal
4: werna
5: xol baaje mbir mel sénégal
4: werna
5: digël lu jugé ci yalla ñiné né xex nañ noppalu
4: machallah
5: bu dootal sen mbir bu dootal digël bu jugé ci yalla jéxna bu yag
4: wallahi deug la
5: barké tok muy dox yalla ko dogal ci adina amna ñoo xamné kèn nañ wala leen yalla tek fa lañuy doxé amna ñoo xam yalla may na barké ci kër gi lañuy tok do ñew ti ñi bëgg dañ seen buntu yi
4: machallah
5: bu ko kèn bañ yalla ko dogal
4: kul
5: innal fadl bi yadillahi yuti man yashaa wallahu zul fadl azim yalla mo jël nga la jox ko ko neex yalla may ngeenal ci rew bi nañ leen nangul
4: deug la machallah jerejef seigne Makhtar docteur Makhtar Nyan kon mbokki mi ngok docteur Makhtar Nyan lañ andal machallah ñoko deg ci xam xam bu leer bi tayatu fa tabarkallah docteur Makhtar Nyan nek ci diwanu Thiaray Ginaaw Ray ci quartier Daouda Fam xamna dinañ dikat legi ci numéro de téléphone bi seigne Makhtar yang koy jundu legi muy garab gogu moy fajj ñaar fukki jangoro ak ben kon man nañu japp ne kon garab gi ngay fajé cité ak hémorite ak yoy yep kon ben lay doon nga xamné
5: amna ci yu bari dama la garab man na ci gëné téré garab ben bokk sama téré sax amna ko ci
4: téré
5: garab bu sax fi ci réew mi ak liko wër xamna garab bu yeen fébar fajj fébar bu nit buy dal nit fi ci jëm do ma adam kaw bop baron tank xamna fébar bu lu koy fajj ci garab xamna ko ci alquran
4: alquran
5: dama am benen nak garab bo xamne mom moy miracle mom moy fajj ñaar fuk febr ak ben wala sax moy fajj febr yeb nga xamne mom nit ki jël lako su fekke ndoxam ci nga don faju di lako fajj nga amal yeneen febr yo xamutu wala yoy nak mu fajale ko
4: seigne mata ndax fajj mi traitement lay don wala
5: traitement la par traitement la mais sama traitement yagut ba nopi metti wut yi ci gëna nek sama garab bi nakati wut naan nak wexut amna ñoo xam dem nañ jël garab fenen mu luñ ko naan am seen xaliss amna ñoo xam ne jël nañ garab man sama man traitement kuma waxtanal ku ñew ba ci man traitement la lay fajé moy lan li mo la dal waxtan nañ du won nañ ma yow fuñu tekkal moy ba da ngay wéré ne ma wérna
4: ba
5: da ngay wér rek lañuy tekkaliko amul toxla garab nga dem ma dem sa febar na fa sa baqaat na ci yow dedet te garab ndoxum siti gi ak hémorite ak niou carton ci walu sey kep ko xamna joxal na la ko dima la waxon gisoko ñewal na ma delo
4: machallah tabarkala wax nga ko legui seigne makhtar muy walu niou carton faible sexuel mbok yi numéro seigne makhtar moy 77 242 63 19 faible sexuel manam bu beaucoup tok télé sax moy goor go xamni sin day gawa yek bopam ak ki nga xamne itam dafa télé ci bopam
5: dafa am faiblesse sexuelle xamna sexième dafa faible amatu doole am maladie sexuelle ko xamne hawra bi mo febar day waxati ñaar yeb duñ ben su ko defé nak faible sexuelle ak maladie sexuelle da fay dal nit ci lan leg nit ki da fay am febar bu ne ci biram motax carton bi ñewatul su wat meuna nek ci deretam mëna nek ci siditam mëna nek ci hawra ci bopum febar len lu ci nek dama koy fajj bamu wër graw gi may jox ni carton ci walu sey xam nga numa koy defé febar bi nek ci yow ba tax carton mën ta ñu mom lay fajj
4: febar bi nek ci yow
5: mom lay fajj
4: deug la
5: su febar bobu dañé rek carton bi ñew
4: deug na la
5: su féké febar bi ci dérëj bi la né mais dérëj ji lay fajj febar bobu lay fajj ci dérëj ji mu wër carton bi ñew légi nak garab yi ma ci yor man lu le la ci wax ñi ma koy laaj diko soxla ba am na ben jabar
4: ndax lan
5: mo ci gën de doola ci bari de do dafa dis le la ci wax bi mo ko commencé joxe gaay dañ ñama xana señ ñaan sa garab bi da yok xawra billahi wal kitab may len nit su wéré de ci walu sexuel xawra bi day delu xam nga xawra yalla ko bindé mu melni ben rasul bu nit ki xelam nekké ci sey mu genn bu nit ki xelam nekku ci sey mu delu légui nak bu nit ki wéré rek nit ki num gëna wéré dérétam gëna wër sétti di gëna juk kat hawra bi day gëna am doolé mu gëna yegg bopam nit ki num gëna fébré fébr sexe bi day gëna niw doolé légui nak grab sama ko rek bu suma lo joxé daf lay wéral sa dérét wéral sa sétti di wéral sa hawra ba nga xamné nikki awram bi dana am doole am katan te du gawa yegg fam dem and nga gam gi ma jox mom ma ngi ñaan yalla kep ko xamne ya nga paré nga pour laaj mako ah yalla nga am bel jabar wala sa soxna ñame sey ba garab gi dafa am doole
4: amna doole
5: waaw su ko defé nak sey dañ ko wara dox akam premièrement jaamu yalla la xam nga ci wéru koor lañ né ñepp ngi kër gu laytu xatal pourtant du né wér la yénent bi néna diké sa jabar ci bénn goudi sey ak mom mo gën jaamu yalla du né ap
4: Allahu akbar
5: hadith mutafaqun alayhi la yénent bi né diké sa jabar ci bénn goudi sey ak mom mo gën jaamu yalla du né ap té laytu xatal jaamu yalla du né wér kon sey forza kon goor ñi yalla mo ñu daganal jigeen nañ leen tak mais nañ am wër guñ leen mëna jëfëndiko wé yeen tibi neel sallallahu alayhi wasallam yeen goor ñi bu gëni sey ak seen soxon na ngeen leen satisfaire lool faratala
4: deug la
5: kon nit ko doxo jëlé kër baay ngir sey ñew tak doxo malal dara
4: amna sey yo xamne
5: bo sey yo xam du sey so wër de gënam faju ji da ngay dem faju ji wër man ak tax sey bobu ci nga mëna jaamu yalla satisfaire ta jabar mu fegu ba du tal kenen yow tamit nga mëna fegu ba do tal lenen mais so wéré di ba wax di yalla c'est pas normal mais goor ñi wër mëna denc soxé man leena jarriño lool moy yoon man nak garab yi ma ci yor mom ku am ben jabar du la arrange wa ila la nga am son ñëmé sey li nak jangalé la ku jangal da nga jaa ci digg bu ñun bañ jangal la rek mursid ci digg wala suñu ci liñ daan jaa
4: Masha
5: Allah. Waaw kon mbiri dañ ko leral bam leral na.
4: Jerejef Seigne Makhtar. Waaw mom de walu gogum mom ki ñu bolé ak mom assurerel nañu ko motax ñu sawar ci and ak mom émission bi lool. Muy walum faible sexuel mo xamna nim ko waxé rek. waye duté mën nañu wo rek jëflanté ak mom. Xamna lool wax la rek waye ku ñëw itam dana la wax nokoy boko waxé sa programme rek inshallah. Nokoy minimiser ba dula amal ben jafé inshallah. Mi ngo ko docteur Makhtar Niane mi ngi nekk ci diwanu Thiaro yi ginaaw raay quartier Daouda Fam ci wettu jumaay tu couleur yi tawarkal numéro téléphone di 77 242 63 19 Seigne Makhtar tawata ngi ni xamna waxtu wa ngi dem way ñu jëkënte ak mom rek ay tawat yo xamni ci ne danaka man na ni yëngu ci walu ñaan yebuñu ko lool muy ci lu démé ni cancer ak ay hépatite yu mel nonu ndax loolu mom gaay yebuñu ko lool waye nak docteur lañu jakar lool
5: wallahi la azim ma lay wax né alquran mo wax né ma faradna fil kitab min shay yalla mo né fatti wu ma fardu gi firi sagal la yalla appliquer sag non bay fatti dara ci téré cancer début de cancer sa docteur sa d'accord lañu day wër xam nga loolu mom cheikh nangulako légui nak ben cancer rek mo dul wër moy bo xamne yag rek xam cancer du tepp rek ñew tay tay di fagagal la day yag
4: bu chronique dal
5: bu chronique bi ba nga xamne bu fekke cancer foie la japp na foie bi ay at lek ko bam jeex xam nga bob mo muñtu wër bi nga xamne lek na foie bam jeex tag wala mu lek keur bam jeex tag bob mo muñtu wër ni mu da ñak xol di wër waye début cancer cancer bo xamne yagagul metti wul da fay wër cancer dañ koy faj bam wër ben rek dul wër mo bi nga xamné lek na xol bu jax tak nit mën ta ñak xol tay dund kor cancer dañ koy faj cancer dañ koy faj fan yi passé fan ñaan ñaan ñu joxat fièvre xol la ñor kenn ki ci awon pel la joggé sonn mag la oma téléphone mané ko comme nga xone mëno giñ sa kër sax yow baama yoni la tak tak mu ñu garam mu naan ko nénam bu soba yalla bu naané ndox dana ñu bu sa kër ñaan la yalla
4: ma sha Allah
5: kenn ki sama koñ le deug biñ mako ay waña fek muy beureng ko ma manako tak tak ma bind ndax doom sama tax bi mako jox wërsa ma bind safa ma sa say mi wala mo nan ko affaire bi dañ ci saasi
4: ma sha Allah
5: febar yeb lay fa ci carte yalla bepp bop bepp febar bo xamne mi ci bop ala ba ci don tank bi yalla xamal na ma lu koy fecc te gis nga ñi nga xamne fajj na ñu xamne bop metti rek atta nañ ci hôpital dem nañ ci bitim rew ñëwaat muunta dañ ma faj lañu wër wax du yalla faj yalla mission la ci yor
4: nasala
5: waaw te mission bo ma ci yor yalla bako dimbalé ak barké digal waye so papa alquran turu yalla ñaan yalla krus dug xawal ma sampé
4: nasala
5: lol def naaj lulul jeex bo le nga dug fofu
4: deug la werna fofu lañ jëm kay seigne mata ndax waxtu waagi dem muy lu démé ni kon
5: walu rabet jabet dama koy fajj top nako ay at diko geustu diko top diko jang ba maîtriser nako fimné
4: machallah
5: doona nit kërap mu dem jabetam wër
4: tawarkalla
5: dégg fièvre rap dama koy fajj
4: rap fofu la jëm ci ndax bari na ño xam ci ne daf leen di sonal lool
5: wañ wallahi la azim ma ngi wax autorité nalen lepp lu ma wax fi deugal man duma fen fièvre rap dama koy fajj dama koy jindi sal ci Allah ba amna secret waxan boko jëfëndiko wé rap bu la baaw day dé
4: mo rap bi ci bopam
5: bu la baaw day dé for force da yow di ki wala wax ni mo la jox fe bindal garab gi fajj safara bi fajj xol mu wer dama ko bind lon garab go xamne yaram do nakal di metti mu am lu muy gënt mu sango safara bi wer mu denj safara tekkone bimu ko denj tekkone gorom man jabaru do jegi jegi daan moy daanu yi xew legi rek ñu xamul lu ñuy mëna xala señ ñaan mo na ma safara rab mo bu mo idil safara señ ñaan da bay ray bu mo sorti safara señ ñaan da bay ray genna ma ngi dem mer bekk dem la mako netti ni ma deug señ ñaan yalla may dara
4: inshallah
5: mo ra febr da koy fecc
4: tawakkal
5: febr bu nit di febr fi ci nit ci jëm da koy fecc ci alquran ak ci garab inshallah
4: amna ño xamne liggey len sono mom
5: liggey yi ma ci ni bu koy fajé lolu nit ay nit dikke nañ ma ñu dul jeex ñu liggéele bañ teud febar ba yaakaar ne ñom dañuy dé faju nañ fune mu te ma faj leen lo xamne bama leen ko jox dama leen wax lu leer limu leen jox ni soko sango naan ci ab diir da nga wër mais lepp ñu jox da fay dañ dem ci kap neeku
4: dañ ci kako téléphone
5: kako def su fekke ne pour nga dé la ci jublu won mom da fay dé ah wey mom da fay dé parce que lolu djulou ta déego ko affaire bi dañ na ci yow la ñëm té bal bo tiré mu delti wat ci yow kenn mënu ko tul da lay dugg parce que ya ko tiré mi meñ nga jël paka jam sa bop kou lay té
4: kenn
5: ku jël pal fatal tiré sa bop kou lay té
4: kenn
5: def nit lu bon bam dañ ci mom lolu la mel faj na ci ay nit ñu xamné bimu leen dalé wër nañ fu nekk faju mu té ñu indi ma faj leen ñu wër pelek ñaleen defon fièvre teud comme émission ba wa diex mënuma leen indi
4: machallah
5: waye def na ci ay kemtane
4: waaw émission ba nga wa diex comme ni nga waxe rek xamna émission mom du doon ben faaw ñu xol ni ngay tolle ndé
5: inshallah
4: diko numutati
5: waaw diko dolle waat
4: waaw bu ko defé mi ngo kon docteur Makhtar Niane faak le numéro bi dinañu waat légui ci adresse bi 77 242 63 19 señ docteur Makhtar Niane légui walum bayré ñoo xam ci ni loolu lañuy bëgg mo xam muy bayré place wala nit ki ci bopam bëgg am bayré muy bayré mjaay ak lepp
5: adina bi ku ci bëgg bokku amal bayré ku am bayré bokk ku amul bayré bokku nit ki da ngay am xam xam ba fex del xoloko ci politique bi rek mi ngi ni ko am bayra aja bok nga ko amul bayra bok ak xam xam mo meuna yor hatta walu serigne wote kan ye ñep ñam bayra serigne bi doxna
4: waaw
5: commerçant bo amé bayra mu dox bo amul bayra dox bayra yima ci yor amna yo xam ay dimension yu xawa yem
3: yene
5: gi deggu ba ba ya nga xamne moy yëngal dekk bi xana boko sango ken du le bayra bayra bo xamne and ubbe ko khalis ak mbolo te boko ayé ba paré ma sécurité la ba nga am jam
4: wa ndax melni munu ñu and muy musla ci la jëmon mom la bëggona tejé la ji
5: sax ma léral ak ba lér nañ
4: bismillah
5: karangé nit ku nek lepp lo mëna am ci adina bo amul karangé momu gogo
4: amugo dara
5: amugo gogo dañ la fekk falaxé la jël ko ñak ma la ñak ray la di
4: wa
5: liguey la nga dé féké yow passé ko ñu lay liguey di la japp so am ubbe ko am xay am alal nit duggé fa liguey la nga dé fo ñam
4: do am jariñ
5: bo jangi am diplôme tok ci place bu baax ñu féké la liguey nga fébar fo ñam té mi ngi bëri ba dé ci dëkk bi am xay am jang am diplôme wara liguey ñu la do ko fi défé ma ngi séké na karanga yo xamné ku la liguey dé ku la fexel yapp ku lay fexel xalaku lay def amna bo xamne wallahi la xim kep ko jeufandiko ay garde rapport su jinn ngay am billahi la ilaha illa allah
4: deug la
5: boko jeufandiko ay garde rapport su jinn ñolay garder dañuy mimi dekk bi yeb di xol yow sa non rek lañuy xol ak kulay fexé
4: wallahi
5: ñu lan fatuko ma faako defal ben nit america la nek koku mo lan to dañ koy liggé ba guddi du nelaw tanki di metti bob bi du am jam mo woor fune muta ñu bolé ko ak man ma yonde ko takkat musa ngoko dafa jek jek ñi nga xamne woor na ko ñi yeb ay nonam lañ ñu ne ko ñi yeb dañu astant ñi nga ankuma ñi nga réanimation
4: allah akbar
5: kep ko lay fexal réanimation lay yéwo ji te yow do tur kenn yow safra
4: ngay sango
5: rek bu am bo bëggé dem galaay ma tege lu nga tak sayon bum ci ne doxal dox fil filale dune ñoy dox ci dekk bi ki non diwul mi ngi koy fexel ñu door mu daanu
4: ma sha Allah
5: xam nga yoyu sekk na wulu yalla yu mag yi ak kutbu yu mag yi ñoko daan am ngir lan bur yi band yi bu leen fexel am lu jëflante ñu amna wala amul
4: deug la
5: dima ci xam du jeex
4: deug la yow
5: xam na ci ay nit yalla yo xam ñay doon fexel señ bi fañ yeewo ji baxul
4: baxul de
5: jamono ji la dako laaj da nga ubbeeku ñafe bu ubbeeku gaay xex la
4: machallah
5: nga jang ba am ay diplôme gaay xex la wax teug yalla lolu xex la nga teud febar massa dug ben xalwa wakam timis ma genn di doxont ci mo fa indi ñuy doxont mu war na ben femme dama ki caisse à aéroport la won mais da nga paralysé dox di cok cok ni di sa yor bande nako billahi bu wala xamone ken du la def ni buñ xamanté won ken du la def ni nit da ngay am karangé nit ñi lay am karangé commerçant yak couple say ak bayré ka am len karangé gu meur seuk
4: machallah
5: bala ko ak bayré
4: karangé bayré ñoy mëna and
5: ubbeeku walu ñaan khalis khalwa duggu khalwa ñaal ni mu tukki ñaal ni mu am jëkkeer kuku bëgg ñëwal ku bëgg xaaliss na xaaliss mo ku juub ak man da nga am xaaliss ba doyal inshallah
4: machallah jërëjëf xamna waxtu yu man na
5: ma ngi sant yalla benen yoon di nuyu auditeur yi di la gëreum bu baax ak technicien yi ah man yalla mëna to sumay wax damay tang ba nga jéggulu waaw ci cadre yu mujj dal moy sante yalla gëreumat borom kër gi gëreum Cheikh Mountakha mom sax suñ bokko ndax mamam ñaan da sante
4: machallah
5: buñ nan dem relation ñaan mbacke mom lañ nan dem yalla ko yalla guddal falam
4: may
5: ko ber sembu yep yalla motal ko ci jamm assalamu alaykum
4: wa alaykum assalam wa rahmatullah docteur Makhtar Niane machallah xamna tombu yi ñu déssé bari na trop trop waye yalla baxna yeneeni jotaay inshallah dana gëna leer mbokk yi wéy leen di ñu top rek ci seen radio Tiener FM ci jotaay bi nga xamne mom lañ jégg leen ñi yëngu ci walu fajum ciosan ak ñaan docteur Makhtar Niane ñu fatali wat adresse am muy nek ci diwanu Thiaroy ginaaw raay quartier Daouda Fama ci wettu jumaay tu couleur yi kep ko xamni si ne ñew nga ba fofu man nga ko wo ci numéro téléphone am di 77 242 63 19 kon mbokk jeer ngeen jëf ci and bi ak ñun inshallah ba benen ak benen yoon.
2: Vous écoutez
6: le réseau
2: de diffusion triangulaire de lumière Dakar Touba Louga sur Diantib FM, Tiener FM et LRK FM.
7: Salam Boki. Taysir Hightech. Taysir Hightech, ngeen xam ko ci jaay téléphone yu baax, téléphone yu woor ak lepp luy accessoire téléphone.
8: Mo
7: leen ñu xibaar bu neex bi le, xibaar bu yes bi le. Ak Taysir Hightech, bu ëndé liko dalé 10500 ñu lebal la téléphone. Li ci dess nga man koy fay ndank ndank ci dirum ñent wër ba jurum ben wër. Manam dirum 17 semaines ba 26 semaines. Bepp téléphone Tecno bo soxla, muy model Pop, Spark, come on ba ci tablette Tecno wala bepp model téléphone bo soxla ci marque bi di Infinix ba ci Etel bo diké fi ci Taysir Hightech ñu lebal lako nga gay fay ci dir bu yaatu bilé Taysir Hightech mbokk mi ngi nekk fi ci diwanu Yoff ci pencum Yoff mi bo diké ba ci ginaaw marché bi ci Arabie ci man nga woté ci numéro de téléphone yi lé 78 424 99 99 78 424 99 99 kon nak jaxlé jaxna ci walum téléphone model bo bëgg ci Tecno Infinix ak Etel bo diké fi ci Taysir Hightech ñu lebal lako nga koy fay ndank ndank ci luddul am ben ciona mané mbir mi dess na téléphone biñ lay lebal dañ la koy garantiel ñaari at yu mat seuk bo amé défaut de fabrication nga andi wat ko waye tamit man nañ la garantiel écran bi ba ci dir juroom ben wër même boko tojé sax dañ la koy sancer ah mbokki lolu mum fi rek ngeen ko déggé gaaw leen mbokki bu leen ko kenn netti numéro de téléphone bi 78 424 99 99 ak Taysir Hightech kenn duma fa jitu.
9: Mbokki auditeuru sen réseau DTL altiné manam lundi bu nek liko doré 9h30 andilé nak sen émission matinale bi lañuy wowé l'équipe du matin daanu ci waxtane culture santé société nek ñu jigen ñi walu histoire ada ak ciosan ba ci walu dem bi ak dik bi ak lepp lu di actualité ci biir réew mi ak ci bitim réew ak sen émission l'équipe du matin di dalal borom xam xam yi ci ay fan yu fasantiko ak l'équipe du matin ci réseau DTL Tiener FM ngien koy am altiné nek 9h30 ba 11h 88 628 06 18 88 628 06 18 ak l'équipe du matin bu ko kenn wouté.
10: Dalen ak jamm ci fip fiposo ñakare jeexna ci walum électronique dañ ci ay bolem téléphone yo soxla am nañ Samsung Tecno Itel ak façon téléphone bo bëgg bayyi wuñ ben smartphone iPhone nak ñoo ci jël rew gaddu gi am nañ bëpp xétu téléphone bu nit soxla accessoire téléphone itam am na fi pochette chargeur écouteur seen xarañteem yewul kasse ci walum téléphone dañ jaay ventilo am nañ ay radio am nañ bluetooth am nañ itam sur ordinateur ak monnaie de jeu naka non itam am nañ ring light dañuy jaayale puce di jaayale itam crédit am nañ itam montre pour femme ak homme tassa nak yobuñu fofu kay ma dila ba xam nga ni fip fiber sok day jaay parfum waaw parfum yu am classe sax nak façon parfum bo bëgg am na fi man ngeen ñew fekk Colobane rue 41 angle 38 yeen man ñew wo ci 77 672 52 52 wala ngeen wo ñi ci 76 328 22 22 ta sax nak ñamunay internet lañu tollu xolal li nga bëgg nga woté ñu livrer lako ba ci sa biir kër fip fiber sok mo man ci walum électronique.
2: Vous écoutez
6: le réseau
2: de diffusion triangulaire de lumière Dakar Touba Louga sur Diantib FM, Tiener FM et LRK FM.
11: Touba ci kanam
12: yow talibou seigne touba yow lay waxal yow soppe bi yow mi nga xamne da nga bëgg lu baax ci dëkk bu sel bi di Touba baye nga ne Touba ci kanam mi ngi sumbu ay liggéey yu yespex ci dëkkub sell bi di Touba. Bokku na ci liggéey yooyee tabax ab centre de dialyse. Centre de dialyse nag bu ngeen ko déggee mooy bërëb bi nga xam ni foofee lañuy taxaw ñi am tawati roño. Loolu yi nag terewul moom Touba ca kanam muy wéyal yeneen taxawaay yi muy amal ñeer tabaxi poste de santé defari yoon jàpp ci assainissement bi taxawu néew ju doole yi jaare ko ci commission sociale. Moo tax wéy leen di tàbbal seeni koppar ci 78 544 33 33 78 544 33 33. Wéyef la Orange Money la. Touba ca kanam mooy ànd ak yéen di ñaanal Serigne Moustapha Mbacké mu yàgg fi lool te wër, ndax Touba ca kanam kat mooy laaj lu nu mën def ko fu ñu xam.

0: ñu fiir nak ki bu fi nekké da nangu suñu talibé ba duñu amat dara ñu berk nak bu ñu suñu jakk mu wur jakkam ñepp dem faq fekk ko lay nak ñu dem ci tuba bi ne ko ki na ba fu bayé yow lay wajal ndax ay nitam wala na won dugulen ci geej gi ñepp dugg ci geej gi lum leen diggal lool lay nak gem nañ ko gem go xam leena war
1: té loolu mom dëgg la mom
0: dëgg la ñun ñi nga laaj info waye mom day laaj addu dañ ko jax addu kenn duñ jax dara diko jax ak tuba bi na ko ku melni sa moori jaaroon na fi ku melni diw jaar ku melni diw jaar na fi ñoo nak lañ doon fexé mom mi ci loolu la né dem dé diko jax ak serigne dé diko jax ak tuba bi fek serigne bi di mi nekké daru khudus ci xalwo mo lañ def yeen tibbi sallallahu alayhi wasallam daf ko fañu and ak alu badr maamu yeena lu bok ci ñom ñun ko loolu wess na ndax ñi dañ doon xex mo tax ñu am li ñu am waye mu woné ak bëggam rek yantou sallallahu alayhi wasallam niko yo da ngay sama soppel sama xarit sama lepp te ñent wër wala ñett wër mo la déssé nga am daraaje yi khutbaani ya dañu bëggoon nga ki ñu défal lako mu ko déer man dal bok ñi la bëgg man ko na li ngir nga bok ci dañ la bolé ak sa nonu jamono sa réew mi dañ ko génn ta bo wonké ba nga jambar rek danaka la nga amone sax day yaq mën ko nak rubugi borom be ko mom mo xam num koy defé waye sama jëm ak sama bëgg mom lu metta jaral ñu ko nak kon da ngay gën Touba da al mahrus dañ ko sam ñu gën señ bay jaxata néna bu ko nak wajiru nak wajiru xam nga ndu jaayab la ko do neub waye mu né ba tak taxaw ci la ko wax waye ndiyam xamni fe mu jëm ci jollof ay ci do fa nek ay serigne yu fiyam fa serigne ne fofu ni ñu mel ak serigne nek bawol bokkuñ waye mu jëm ko yebbel ngir mu tok waye bo serigne bu dogo na ngir dem te ñu aalu tasawuf bu ñu xese dogo def rek da bu ñu ko deful dañuy mel ni ko murtad ko am dañu genn ci diine waye nak mu jox ay conseil wala dem ba mu deme la ndijayam don xalat ci mom far lol tambali moy jaxase ñu ko don jaxase da fa bëgg nang rew mi nit ñang koy top ak ko ñang koy fekk ci fekk waxon na señ bay jax señ mam tiar ne ko leg yow da ngay tok Touba ku ñew na la fekk ci non dal la tambale jaxase ki ba far ñu convoque ko nak ne ko nañu wuy ci ñi xam mo ne kon kilifa Touba bi muy le clerc ci la jige won fofu nak jollof ñew di wuy ci ci la tassé ak ñom ci dëkk bo ñuy wax ci nika
1: ci en jollof
0: no ci la jige
1: mbacke bari
0: waaw perfect mbacke bari jollof ci dira fa na fofu lañ ko ñu jaxasse diko waxal lu ñaaw lu ne day bëgg nang rew me mi ngi préparer ay nitam mi ngi leen jangal war fasak mi ngi leen jangal xéej ak lu ne diko ci la fi joge na dal ñew jéewal nak na fi la tax ñam jéewal ndax bobu joge na mbacke bari du wéssi fekk woon nañ ko ay yoy na ñewut ñu ñew fofu du wéssi nak ba ñew fofu ci la yoon ni suñ mam tiarno ngeen mu dem ci tubab bi nak ci mu dem ci tubab bi nak ñun soxla wuñ la sa mag jël ñu soxla jaxasakat ni tubab bi xamoon nañ ko waxoon nañ la du ñew ki mom faalé wu yow ni nga tol ci réew mi nga yónni di ko woo mu jël rakkam di ko yónni faali wu la mais Touba bi nag ni léegi day dem jëli ko maam cer ne ko baal ma dem bu ma demee dana ñëw ah ñu am kuñ ko booleel nag ak kilifa la ko xam ne ci ku bokkoon ci Touba bi waaye ku ñuul la ne ko nañ la boolee ma nga ànd ak moom léegi kooku ne ko léegi nañu xaar naaji dafa tàng nañu bàyyi ba takusaan buñ jullee takusaan naam cer ni ko dem nañ dem man ko nañu bàyyi ba reer
1: boobu lu mu ci jublu woon
0: boo jéem a defi fexe ngir maam cer bu mu dem woo sëriñ bi ngir tubaab bi mën ko fekk jàpp ko loolu jublu woon moom bi ñu reeree par maam cer ni ko nañ dem mën ko mënatumaa dem daa am ku ma lay booleel ki mu ko booleel nee na ko boon génnee ba ci àll bi rek làqatu ko daf ñëwaat ngir du xam fu muy jaar ki mu ko boolee buñ génnee ci àll bi tuuti rek mu làqatu ko waaye nag ku ñu waajal ak ku suñ tubaab yónni xam nga ku mat lay doon jangoo nañ mënu jëm xam mooy xam-xam vidéo yi jàngoon na ko di mu siggee xool vidéo yi ci dañ ko woon fan la war a jaar ba egsi di mu egsee fekk sëriñ bi nee na mi ngi baagan dama ko ñëw di mu egsee bëgg a nopp bëgg nett suñ mi ne ko xam naa lépp xorandoom ba doon dox ca tànk yi sax maa ngi ko doon gis daane ko damaa yor pour mu baree bari te day aajo ndox mu baree bare ak saab bu baree par ak ku mën a fóot maam Thiar la dig sëñ bi ne ko nag léegi dénku ko Cheikh Modou Moustapha ak Cheikh Modou Fadel ak njaboot gi daal dëkk bépp ne ko mi ngi noonu le keleur ke nag moom moo dajeeg moom foofu ci jeewal nañ fa jigee jaar kokki jige fa jaar Louga ba nit ñëwee ndar def ab diir lépp ñuy xalaat nañ koy def nee na ndar la yàggee ndax ñii dañ ne nañ ko tëj kasam ñu ne buñ ko tëjee nit ñi dañuy ñëw dëkk fi ñu ne kon loolu du solution ñu ne nañ ko rey ñu ne buñ ko rey borom mi mbokk la te dañ koo gëm te boobaa duñu am lay ñu ne du solution la keleeku nag mi nga xam moom ku bonoon la bon ci sëñ bi lool daal ne nañ ko génn réew mi buñ ko génn réew dem tumurankel ko yóbbu ko ci dukki métti mu faatu fa mu jeex ñu mujj jubóo ci lool nag moo tax ñu génn sëriñ bi dëkk bi yóbbu ko ci tukkeem boobu xam ne defoon nañ ci ay xalaat yu bare bare nga xëy na buñ ko yóbboo ba mu génn rek ñoom li ñu bëgg ci moom duñ ko mën a am kon ci tënk si Cheikh Ibrahima mën naa gën a yaatu waaye xam naa dañ ci ñëwaat kon sababu saa yi bi daal mooy jaxase ngeen jaxase tubaab bi ak di ko waxal lu mu defut
1: di ko waxal lu mu defut
0: ngir lépp bëgg mu génn dëkk bi ndax bu génn ñoom ñu mën a féex fekk génn googu moom mooy njariñam ndax bu génnutoon li mu bëgg am du ko am ndax nee na bi muy génn maanaam daraja yi iman liñ ci am amoon na ko amoon na l'islam amoon na l'ihsan waaye loo ci gisee da am njëmbaxtal nee na njëmbaxtal ga ca kawa kaw foofu laa bëggoon a àgg te loolu moom ma dese woon waaye nee na bi muy jug fii tukki bu ko neexoon toog ndax lu sëriñ si amoon rek am na ko lu sëriñ si amoon am na ko te bu demutoon du ko am
1: te bu demutoon du ko am
0: moo tax mu ne fekkoon demul tukki yaakaar sëñ Moussa Ka moo ko woy kon ñun ñëpp danañu nasaraanu te kon billaay ñun ñëpp dañ dem niiraani kon génn gi.

0: rabal du julli waxtu yi jiroom cheikh mbacke bu sama tofay waxtu boromam borom toba ya mané jité gaayo bokul fuñu xaw ya raw ñi wi ak ñi ñew ak ñi bëgg ñew cheikh bamba dal dina ko ya mat qali fakli dama la tijan ta qali bidub kërok may na ko may yu xamne kangam ya daawu ñu ko ko may bañ fay ne kërok la seen ma bo ya andak seen ya de ñew di tuba ci demel ya tien ya ak rab ya ak ngallo ya ak gilil ya ak ma baya ak wudi ya ak bisir ya boobe lañu rey demel samba law be bisub allar ba ti waawon lañu ko ba boobe la demel samba yaaya dem dar soobu ca dega xaru def na ji kër boobe la ganaar da dereen di jiri joor musibeek balaayi jël buuri kajoor am na de buri wapp wappi quraan ba mënu ñoo warati fekki mbaaxaan xam na ca dag yu wapp wappi nelewaan ba faatu benjime jiwaalo di bayaan bir ya ja xew ma nee su koo laxbaaru baay Moussa ne naa jiima wi xibaar mbiram gànnaaru murit bu bëgg a xam xibaari gànnaar góor gi ne na ma dëngal noppam ma dolli koo waar léegi mu xam ne bamba moo di ndaanaan daane na soodaan bëgg a daane bilaan léegi mu xam ne bamba moo di ndaanaan daane na soodaan bëgg a daane bilaan ma di laa ca waxi yoonu gànnaar ngeen xam ne Seykhou Bamba rek kay jàmbaar njaacaar la moo xam yoon wa moo xam mboor ma moo xaw siraatan mustaqima ngir ma buur leen na toppi mboor ma kañ jikkoom ya te soobu ngeen ma dab ko nun dongoom ya gumboobu jiite yoon de woomoon njaacaar léegi ñu xëy daanu ci kamba ak bàkkaar gumbo yi njaacaar la ñu doon woon yoon wa nee na melas kuy diiti jiite ngir ya dugg na ku yaab xaay te moo daa xee xaay de dikk ndar de gonte ndar fanaani xaay gonte na ndar dal de fanaani dagana waalo dewal wali ne mbar ma dikk na keroog ba Seykhou Bamba wàccee dagana Cheikh Banga na gaara maara bu dikk na mu wàcc kat Ibrahim di seepu waalo ñu naa ko jaaraa ma doomi asta waalo tubaab yu foor yaag yow ma dal koy teeru robino yaa ngay wala ngaan bay tuuru lampe électricité ya dal de takk ak lampe gaz yaag photophore yañ sakk leer ga ne nañ guddi ga mel ni njolloor faw ko na leer ak guddi badarmaab li muy yeer baraada yaag babóor yaag kaftiyeer ya maneesu koy xibaar sa carrière ya dañwaar yaag bul yaa ànd ak bool ya mburu moo ànd ak jëni tooy yaag ceeb ya mburu moo ànd ak soos baag bulet ba ak pompeter ak macrona baag bulet ba keroog la si Ahmadou Diom na yoog daam jébbulaat jébbal ko doom ya naa ko maam mooy bàyyi Cheikh Diop Modou Lo min dagana keroog la leen jébbal sëriñ bi wàcc na mooy bàyyi Cheikh Diop Modou Lo min dagana keroog la leen jébbal sëriñ bi wàcc na ci léegi Touba Touba Touba dootu dellu dagana ci léegi njur bel yi li maan la dëkk na keroog la bàmba dellu wu bib tiire bind jaaw bayin mu def ko seere bayir wa mooy wamu jëbbind daaru baay Moussa kane keroog la jàppaat xali mbaam ngir waaru li tul karima wa addaama lil xira fala asaalo kaadiraadi fil qura borom jumaaji soppi na way wamu woyoon fa daaru ngir leere waay dagana ñëppay waaru yoon yépp Seykhou Bamba laalul xali mbaam wala daxaam lu dul keroog jaaraama daam kubéet di laa jeex Modou Lo min dagana moo ma ko doon xibaar waxam ja dëggu na bindal ma woy wamu woyal baayam ba ba muy musaafir daana yàgg ak bàmba rabbi bi jaay man waaftal mikka na xunni ileeka xaare jan min daga na bàmba ko wax baayam ba muy sufyanke ba dem këram moom i dikkoon na mbàcce Cheikh Bamba dillu ko fa wëy ngir may ya al kalkalul yow maa de bopp wëy ya xaala Seykhul Qadimil mbàcce yu li xaaliqi tafsiru Ahmadou Diop dagan yu wala du Cheikh Mouhamadou Lamine Diop imamul jëmmi fi masjidin ngirbili daasi ab yal borom jumaaji ne ko alkalkalul yawma minni saara mahjoba karxan li tawdiqili ahmadan dioba inaaba awqaaba xata saara taabudin falan yasay la dayna xawlu mahjoba laakin xalimtu bi anna allaha malikin naamate yurid xada amrin kaana mahjoba fa ablow ya ilahina ila madlabi waftaxlow kulla baabin kaana mahjoba yooye bayil la defoon jox baayi Ahmadou mii di kon fi njaarim te soppon daam te ak booba rabbi bi jaaye mustafa wa man duri salaawu baalil xuruj min beri bamba ko alhaji maajor siise ñaani maas kamara duñ ko siise déglul ma wax laati xibaar yi gànnaar gànnaaw xibaar yi daga naang dar fa mu jaar cheikh bamba moom gaawu la gonteer daga na dugg ca gaali ndox ya jàllaa gëna cheikh ibra faal cheikh ibra faal cheikh ibra faal boole na koog ay saadix fan ya mo xam daga na suubuwul dex xam fa ñenenti fan ñu yor karos ga mu de jawar darom ba waay ca fes ga sëriñ ma mal géy moo duggéy làmborno alii yu géy rëkkam ja moo daa korno boole ca ibrahima baatil mbër la ceg mustapha gam ma murit saadix la ñi lee yaroon karos ga àndaak bamba ci ndigalal cheikh ibra faal saadix ba cheikh moodu njaajo moo duggéy karosa ak njugu njaaj ñoo taxawoon ci suusa ñoom la borom gaawaan joxoon cheikh bamba ñu di kuyit karos gaag reeram ba boobee la maam cheikh an te jënd kër ga fan dar fa la du cheikh ya naan fay war ga cerey layak cerey gam ak maraakiis la fii di anta daa def ak mburoog soos rax na gilim rendi na nag rendi na baa sàkkaa bay xara gnaan nel marxab ba lam sax fan dar ak daganaa ki gànnaar masula wumpan siiki si di muxtaar keroog ba muy dem la ko jox ab leetar ne ko nga yoor murit yaam nga tiitar murit bu ñëw boole liggéey ak jàng na dem fa maam ceer na te bu mu fa jëng kuy kër bi na dem fa sii di muxtaar wala fa cheikh moo dundu bee cheikh ibra saar cheikh ibra faal cheikh ibra faal cheikh moo dundu mbe mbàkke cheikh ibra saar nañ muñ te ñëpp jëkki te bu ma kenn dab ci réewum gànnaar lifeeg ba maay toog woote ñuy si yaara leetal bi wër na siixi duñ ko fàtte mbindam sëriñ xibra ca laa ko sottee ca yàlla ne leen cay xibaari bamba maneesu ko bind xajul ca xol ba deesu ko jeexal mooy donoy rasooloo borom tuba jaloore yaakaar baax yi duutuñ suulu cheikh bamba julli na fa ñaaru rakka ñaanal ba réew mi ngërëmal njool makka keroog ba bamba jàlla dex yay walwali duusee yi jalaa ñoo jën ya naa ko yaawali suusaa ngi sant yàlla ak garab yi ak dex ya bamba kuus mu gis leeram yi jinne ya sàbbal ko malaaka ya sàbbal ëxlul ba da jundari bii di ko baxal subhaana man fil bari wal barima ajiral jawaari yow ak kullan jamaa subhaana man li jaada bi safina fi ximmati li saaibal madina subhaana man yulli ji dina xaari laylan wa idaari fi la xaari bàmbaa ko wax jant safal ak baada du ko tere palamtu kookaay waada keroog la bàmbaa jàll moolee di ko joow dagana ak waalo barag ñëpp di soow keroog la bàmba dellu bindab leesar di yeesalaat lam digli woon muy tiitar jébbal ko siix ahmadu loo moom dagana ne ko bu kenn ñëw bëx damaa xat sa kana may na la yow ndigal nga toog fu dagana ngir ku ma yónnee ku ma woo ba dikk na foofee la sax ay weeri weer yooyu yàgg na moo tax ñu naan ko moduloo moom dagana wax ji li nag mag ma dan turee ma ko xibaar mooy ba ka néega bamba moo dem gànnaar gaaw ba bamba wi di bée jëlafa ñëw di bëgg dugg ko yëkkër ba yaan ñëw cheikh moduloo dagana moo ko xaaye wan ko mbindam cheikh bamba moo ko bàyyi loolaa taxoon mu toog fa taaxi yaaya mbooj sax ci ndigal bamba soxna faati mbuuj ne ko lu waay rëy rëy ci réewum soo daan bum ñëw te waxuma ko réewam bi laan ma wax la gàddagnaar ga bamba nekkoon ba am yeneen te at ca gànnaar ngir kun ma wax la gàddagnaar ga bamba nekkoon ba am yeneen te at ca gànnaar ngir kun kun fa yëkkoonu xaada nii lil bëri wal bëri bil ma jaali mi lal bëdëri ngir bëgg a rocci buuti naari daymaan yóbbu ko tuuba tuuba tuuba jox ko daaru rahman cheikh bamba gàddag naar gu tudd adda bàyyi la jakka wàcce naar ya naa ko yaade waay yaaram ya jog di ko xëccoo naa tal ku nekk naa ko mara banta layla ku nekk naa ko suma xayma ngay jaar ngir maa fi nekka léegi sii din muxtaar mu dal de wàcce fa ca digg kër ga ne màkk jublu penku mel ni kër ga mu yaaram ya sar xolle sa gan ye waaru tabalaye jin mur ni buur gànnaar ñu ubbi seen xayma ya gallee tante ya génnee borom mal fa ya buublu xëtt ya dal de lalaa tàppe ya ak tuubur so ya angege naa ya dal de indi karba ya dal de dalal cheikh bamba ratti naga ya rax ci gilim yu duf ya xaf ra xar ya reer ya ne werr mio maa ng mbaanig ma ak lem nga ak war ga waa ak tàndarma léppay jëlaa ñu ak si kër say jolli ba buur yu fori indi pen yay xolli léppay jëlaa ñu ak si kër say jolli ba bur yu for yu indi peñ yay xolli ñu dal di yónne ndaw ci Sidil Mukhtar mu wax ko si sa diya sibtul Mukhtar mu wax ko si sëdu abi sërif ba boobee la dal di defu wëyyet bàmba yaarama raw soo daan ci xeeti bernde moo tax mu sol leen leer ñu naan ba man di Cheikh Bamba jox na leen gilim ñu ren di Sëriñ Mataar pendaa ko woomut indi jox leen baab xaalis bo àndaayi piis wa de borom mal fa ya piisi may luus Cheikh Sadi boo way xasi daag maadi naa di yëg ko bàmba suul mi daadi lam ko ca wax ma nee su ko woyaale waaye la tuuba noon ya laay waxaale lam ko ca wax ma nee su ko woyaale waaye la tuuba noon ya laay waxaale ya aji ban baabil mattaabi bunti tuub Cheikh Bamba wubbi na ko noon yëpp a ngi tuub Sëriñ Mamour siyaale bàngu fan ñu yenn ko yàlla yokk barki Sëriñ Touba Sëriñ Moussa Ka mu ne bismi illaahi ma dagaanti yàlla ak dara jaay Sëriñ bu xam bi illaah moom ma defal yonneen ya seen kéemaan ya ak jagle yaag sañ-sañ yaa xarbaax ya dellu defal xutbu ya ak lab daal ya seen boot ya ak wali ya ak lawtaar ya ndax mu defal may-may ca seen xarbaax ya ak sunu sëriñ ak sunu maam yu baax ya du yonneen yaa alquran tuddaalee tur ya laal li ñu tolloo ca la laag sun bëri nii la ma ko sëñ Saliou santee woon de wan na ma yette xarce wan a wane yaa leen ko yónne kër ga yëpp dajee nag dala gërëm ngërëm li yal nañ ci bokk yaara bi yal nañu yàlla taal ci sa barki barki Sëñ Bamba du yonneen yaa alquran tuddaali tur yaa laa lim ñu tolloo ca la laag sun bëri yëpp moo tax ma jóg di la dagaan yow Bamba ci maa xaram ba ca Sëriñ ma Samba ci dara jaay ni tey juróom ci lan bi yaa ak dara jaay ni tey juróom ci lawli yaa bàyyi njàmme ka ne ca laa dagaane Bamba may ma boppam fi jaayirin wa baatinin may guñu xam maam sunu aadama ndigam saytaane dakoon na ko nërmeel ko far ko daane ba tax na moo xawaa ñu mos garab ga nga sant leen ñu tuub nga far xalag ga tuub naa ci yàlla ak kesun maam maaram borom Tuubaa jéggal ma saa mo yi te may ma sa ngërëm yow mi mayoon muyin fanam wuri waa ak xam-xamam baag layam wuri wa labal bañam ya far musal soppeem ya alak ña weddi woon te doon bokkam ya sarax ma fan wu gudd xaar ma ba ma
1: të ci
0: dara jaay Mouhamadoun Farimata dugal ma gaal ak Bamba maag su maw ñooñ musal sumay sopp xalak sumay bañ yow mi musal maam sunu Ibrahima fay sa wa raam ba gor xëreem ya xiimam seral bënnam nga far xalak nam ruusa def ko xarit bareen di hun ndoomam sa dem ma fa xarit te few pexeem sumay noon muusal sumay doom te jubal suma yoon maam sunu Ibrahima taaba baba ñang calaa dagaane bay dugub gi ne xalang yow mi yabal luutin mu woote ci sa doom yéefar yow yi di te xamul balag doom nga walbatil ko suusaree noonam ya ña fiite woon kow feetewoo jooyam ya fajal sumay tawa teboole màkkun faral sumay rongoñ caral sumaw gan ci sunu maam ahmadou mam soxna buso te may ma may yu mel ni gii guy duusu te tàggatal ma bir yaag jébar yi te walbatil ma xol yi dëddu bir yi yow mi yebal Saliou kër Saamouda mu woote woote gaaya bañ Mahmouda nga fam ngalawu tàng sol ca pax ya malaaka xaacu leen fa ñoxte yax ya ci sunu maam seer soxna ma faatoo baari yow noo yalal ma xol yi déggul waare notal ma ay njind yu rëy ñu gëm ma bàyyi Moussa kane borom Tuubaa te nga defal ma buuju tax ñu xam ma te na karal ma baax yu tax ñu wattu ma borom Tuubaa te bu ma mooy ndigal ba tànga nattu ma yaa tax yonanti yàlla Ismaila baayam bareen diwul ko mu joola yaa ko musal jokkar ma Ibrahima xajara ndey ja yaa ko fat ca riiw ma ci sunu maam ceer na donooy fari mata laa la dagaanee mu gaan dëg rahmata bàyyi njàmme ne siixul xadim waa juma ñaddu ba faso maa ren bi yàl na ma Bamba jotee waajuy man bi tefu ma waa yeeral sakkal ma pax ma borom jumaa ji ku ma ndëgg jël rëxal ko jox ma te bu ma jàdd yoon ba tax dégg jam ma te bu ma kenn fetal ba tax mu jam ma Isaaka doomi bàyyi Ismaila saara da ndeeja nangu woon na luula yaa tax mu doon na booti Ibrahima jur sati lëng bi yaay gën ca riiw ma maam bàll may satam daay waliyu calaa dagaane mu jide waliyu nam doonnee bàyyam yàlla nay kutaayam na tiimi maas gi na mu tiimee maasam satam yi nañ sotti ci mbooleem riiw mi yal na ko far sotti murit ci riiw mi yow mi nga xam ne yaa xamal yax koo ba pexeem guñeem ya bay niro furqoo ba ya kay fera rongo ya delo gis ba dalal kalam ma far sel kolam ba faral sumay rongo dalal sumam xel ci sunu mama xabdu fop sumam kol def ma borom batin bo am gisab kol te dem ma borom tayr so am pexem xel yami joxon yusufa tar bu rey ba ta domi baye yen ko yen bu rey ba yami joxon yusufa tar bu rey ba ba domi baye yen ko yen bu rey ba sagal ma mbok yu ma nonu de xare ci sunu mama tuddu ahmadou khari musal ma yow bamba ci mbok mu hañan muy rebetal ko am tudel ma jëmi san nasma awladi jeddina ma haram bakke wayati asmi awladi jeddina abibal balay sa mbakke ba jammini juromi domi gori ci san mam balla juromi domi gori ci sun mam balla hamon ci dunya la dagane yalla mo yoni musa ma ñu nan kalima xaral ko gijem ga ñu na xal suumam ci sunu mamay tudde mamar anta la ñane cheikh bamba mu dem mat jant te def ma may sa turando wa musa borom tuba kamal mandilam da bakhna musa te dem ma may sa turando wa musa kamal mandilam da bakhna musa mu jox ma batina ma far korango sutura sa tayir sana ko sango yami joxon jam suñu nan daoud noyal dajal we ngi ñu na xadiide reyal ko nonam bañu na jaalot notal ko gaaya xaan do nak taalot way wal batil ma gaaya jibul naari ke sunu mam bakke ma des gannaar te toyalal ma xol yu waw ya nañ daj te wayafal bakkan ye tiis ya ñuy daj yami fa bon bala ba jox ayo ba ba sax ya da ko war kërëm ca yoon ya te teewu ko sante ka mu ginnabu ba tangana ko innahu aabu fegal ma tiis yek natuy ak balaayi ci amadul mutatu qalbi daayi yami fa bon tiri jox idrissa te baat bu neex bay ko roxal iblis serigne bi man jim sisi la tuddu nangul ma durste leral sabir ci sunu ma ma tuddu abdul qadir te may ma kamara ko andang mana borom tuba ma gëna sawar ga wax andang nana te may ma kamara ko andang mana bay jamme kene ma gëna sawar ga wax andang nana ya bu yunus doomi mata be muna la ilaha illa anta ya ko muzaliate ba jin wore ko ya def lu tax kimiri jinne roy ko serign bi yaw yu ma bul tankam lu te bul ma dakku togn du tax nga tejlu xamal ma tur wa ngay bu yu kulay wo te wo ma tal ma ruuy gaayi may wo te may ma ren soxna su tudde fati te sunu mamma tudde ibra fati te nga musal ma ci balaaye mbasi ca donu loma gaaye dem ci
1: hatna
0: nasma awladi jin awladi jidina sayyidin mamaranta sidi nasmi awladi jidina balaysa wayati awladi jidina sayyidin mamaranta sidi mbake yami defon qatimu lan bi yaayi yaadi lu def qatimu lawli yaayi ya yunun muhammadul makiyu delu yebal muhammadul makiyu kare defer quraysh nak adnaani kile defer bilane ak so dani kare ma yonen yeen keman ya kile defal qawsi sen qarbaakh ya kare yoron taybata bole ak makka kile yoron tuba yorale mbakke kare taxaw taxaw fi tolab sunna kile fi ñu bayatal nu tolab sunna kare rañane makka jëm madina kile rañane mbakke jëm ci dina kare woron taal bara jama samaaw kile waron ci gali noni de ko law kale jaara gaaye de faray bakkan kile jaara hat jaare bakkan kale re am nonam abo jaal badar kile tuubal am nonam te bocciwul gobar kale bi wacce alquran bil wahi kile ko bindulu wasal kamili kale nu wanni farata ak luy sunna kile bi jeblu farata ak luy sunna kale nu ragnel lu kharam ak ci bil kile bi ñew baye xaram baye ci bil kale bi da hadit xamal nu yalla kile bi ñew talib xamal nu yalla billahi ko ka khairu lanbiya'i wallahi ki moy khairu lawliya'i billahi ko ka khairu lanbiya'i wallahi ki moy khairu lawliya'i ma ngi degan serign bi ndax mu mayma ci dara jam lu tax ku nek xamma ba jamme kene ngir man na ma defal ngeureum beful ma te man na ma leel ba yalla fal ma te bu ko neexon mu defal ma qarba borom tuba suma bone yi tam ko doyna ak bax te bu ko neexon tay mu defal ma bayre bay Moussa ni ma siiw siiw ba mel ni Mamad Kayré te bu ko neexoon tey ma raw mbay joxati ngir moo ko jox lamame moo maay joxati kenn manu laa kañ yow sa jéej du naxati sang bi lu ne waxoon nañ la ko te maa ngi waxati yow mi jenoog sang bi waay laajal ma caabi yeqee ji ya yoroon jébbal ma seetal li gën ci man te far yërëm ma te bul ma natt bul ma re yiraas ma sëriñ bi woo man ma maal ca ngir ma ngir gumbalaa jiite ma wan ma buur ba te pakk bu maay bëgg fil bu dil ma baay Moussa kene sëriñ Tuubaa te bépp bunt bu maa bëgg a xañ baa dil ma gunge ma jiite ma ba won ma piy ba te làpp too ma fa xamal ma buur ba wanale ma xeej ya jox ma mbir ya tijjil ma ndàmba ya majjanloo bër ya te may ma kàttan te yoral ma mbóot ya te bu ma yàqu laabalal ma mbóot ya baa njàmme ne borom Tuubaa fegal ma natt ya fegal ma moy ya xamal ma xàtte ya te may ma may ya takkal ma ndombo ya ma bob tànkam ya takkal ma morso ya maam ngërëm ya borom jumaa ji tekkil mi daa yi gaay bi takkal ma sangab sang yi lu ma tere tekk fi yow tekkil ma borom jumaa ji tekkil mi daa yi gaay bi takkal ma sangab sang yi lu ma tere tekk fi yow tekkil ma baa njàmme ne borom Tuubaa summil ma mantu yi fi gën solal ma te li nga leen ma sa nabit sullil ma xamal ma xam-xam bi fi yow jàngal ma sang bi te lu ma def bu deg moyit jéggal ma wubbil ma wunti yéma wéy tijjil ma te bépp bunt bun ma bëgg a xañ baddil ma wubbil ma wunti yéma wéy tijjil ma te bépp bunt bu ma dox tëjël ma sëriñ bi te bareekat bu ma lëjël jàggil ma njàmme kane bu ne nërëm bay bëgg a jog joggil ma te mbër mu maay bëgg a rañaan jëttal ma yokkal ma sa fan yi mu wéy fenqal ma loo notaloon sa gaay bi nottil ma borom jumaa ji loo nëraloon gaay yi fi des sottil ma sëriñ bi ngir yàlla sarax musal ma tebul ma komp jeexaloo naddil ma saree ju neex ja tee nga far ma reeyal won ma sa xarkanam bi far ma muuñal saree ju neex ja tee nga far ma reeyal won ma sa xarkanam bi far ma muuñal foo jublu yàlla jublu foofa mbër ma foo dëddu yàlla sotti foofa mbir ma nangul suma la géy fobal nangul ma joxal ma yónneen ba mu jox ko mbër ma su ma naxee tànkal sa ndox mii jar ma te saa su ma ay bëgg a dafiinu jër ma ndegam dama xóondoon nga far nàndal ma sa dex gi déytil tiye nga far màndal ma ndegam dama ëyib nga far defer ma sëriñ bi ndegam dama tooñ tee nga lay te farle ma awoka da daa layal kuray sandarma borom jumaa ji kon man nga maa musal ci ab tàndarma awoka da daa layal kuray sandarma kon man nga maa musal ci ab tàndarma borom Tuubaa taxawlu naa yaa xam la gën natal ma lu ma wax ak lu ma waxul defal ma yow mi joxoon sooy bu fan wu day nii ci bóote waa jaqare woon hu nii nii cay doomi maam Njaara cay doomi maam Njaara cay doomi maam Njaara ma def fa poroxaan sëriñ ma mar Jaara musal ma ci doxaan sellal suma jaamu te may maay doom siiwal suma tur far ma dolli ay koom te may ma fan wii wii di wii te may ma sutura may ma barke may ma xay ma yow mi boboon Haaruna booleeg Moussa ñu bokk yónneen nga daate suusa ba mu demee Haaruna doon na bóot ya defer gannaawam tey defet ca bóot ya maa ngi dagaan ci si xiib ra fëeti mbokkam sëriñ bi gëm gu mat ba faatu mu jox ma liimaan de ma yor lislaam ja mu jox ma lislaan de maa ndag waa ja yow mi boboon hikkam ya jox luqmaana te def ko waaji teel a xam liimaan may ma hikkam ma raw ñu daa rawaate ci Dirajaay Muhammad yim ni Faati yow mi Suleymaan xame hoon jaarum ba nga fob sa mbóot ma mu saxoog baarum ba nga tàggatal ko jinne yee ngalaw li boolee ngenaaw yi kum ci gis feraw li nosal ma ruu yi bàmbaleeg ñu saawaan ca Dirajaay si xan sa mbokkam gaawaan te jox ma gaaye koo ca gis woxal ma te jox ma mbóot ye ku ma gis nooyal ma yow mi foboon dëddu ga jox suul kif li ba duutu lekk du sewel du tëf li ci Dirajaay kañ tuddee see xaafiya may ma ma xaamaam gaaya sa njonaafi may ma ngërëm tàmmal ma yoonu jàkka te may ma lool danaa siyaare màkka te may ma waay kumaay siyaare bàmba baa njàmme ka ne si kulli jumlatin ma wër barab ba yow mi yebal yasa ak iliyaasa ñu bokk yónneen nga gisante saasa yaa yu bu ñaare sang yi bañuy ndaw may ma bu bis baa rëmm aw mbag ak ndaw ci mbàkke xant aga bi ba laay yal na ma bàmba defa bii bu laay yow mi ma yoon sa kir yaawoo yëx yaa ku nekk déb yoon nen nga sol ko wëx ya may ma ci barkeb cheikh ciorok balla ciorok tiranga ju xamne du dong ngir soxoro nangul suma batte fepi diwan te dal ma lapoto segal may dan yow mi hebal wuddo mi adallaay mu dem ci xa dan may huddu wallahi wote na wote gaay wi dimbeerma mu ñaan fa yatta tawul feriuma ci dere jaawaji nan ci xapsa nang ma yeureum mak suma ndey jaapsa te dem ma tab xamne dootul jiele borom jumaaji te doli may murid te may ma doole yame fu bon hikami sol koy sa muy wede man dawal mag ak way tousa sol ma hikami tax ma xam ci xatni ci dara jaay serigne ma samba charmi bekuma gis kalam kalam cheikh bamba cheikh bamba cheikh bamba ba muy kalam waxi serigne ma samba te suma keur sa fek xoram ni daru te bamba xaar ko bu fa aw hay garu bay jammene yaqulul musa ndama day yaqulo ndem beugna jottela bari njolu yaqulul musa ndama day yaqulo ndem beugna jottela bari njolu ndax te bu nekk waju am maqama ma far ko ton yegal ko ci ndanjama ndax te bu nekk waju am maqama ma far ko ton yegal ko ci ndanjama waju xamul warna nango dagani ci kudul jele mbang mu jam yalwani kudul berit wara farak langam ya kudul rabbil war ko yoral longom ya kudul berit wara farak langam ya kudul rabbil war ko yoral longom ya ku bega jall ak def jubol ak mol ya mbal ko moy jesi ya jass sisam ya nonge daran nonge dagan nonge dagan ci dara jay sa domi ak dara jay way ker gi am sogomi gewel lu bon bon wara xam ay sangam te sangi wayle na gan way kangam gewel lu bon bon wara xam ay sangam te sangi wayle na gan way kangam mune damay ta bi malbil hejeti finnal me ali sayqi wa sawjati bay musa ne li tax mu day wolof li gay jangul de manama way ji arab lu dengul li tax mu day wolof li gay jangul ne man na ma way jaarab lu dengul ci dere jaay ci dere jaay ci dere jaay do mi serigne touba segal no saytane ak touba bi ci dere jaay tawam ba nek touba ak ni je firdaw ci ñewé ba touba la way ker keran bu jëm ci bamba ndax mu de do mi batinam bu bis ba ci dere jaay muhammadul kabiri la ñane bamba may nu may gu piri ci dere jaay muhammadul yadali mayno may akut bu yag la dali ci dara jaay ahmadou saka mustafa lan ñane bamba fu nu nek tanefa ci dara jaay ahmadou wa huwa falilu mayno ngani li yari keri nu falu ci dara jaay muhammadul amin yannu walu denk mbotam aminu ci dara jaay muhammadul basiro bis bunu faato nan la dal de seru ci dara jaay kentu de abdullah nangul sunu jaamu joxal nu allah ci dara jaay rakam de ibrahim fegannu lamme ñak bëtt ak luy njuuma ci dara jaay kañ tuddé Abdul Ahadi ak dara jaay kañ tuddé Abdul Samadi def nu borom tawi te maynu pass pass te dem nu kalifa wi def nu rus ci dara jaay kañ tuddé Abdul Baqi ak dara doom waaji nana Abdul Baqi def nu salaar bu ñëpp dem nu def te dax ci sey digal nga maynu kasku ci dara jaay kañ tuddé Abdul Qadir ak dara jaay Abdul Jamili Sehir dolin nu gattan te wéral machine bu karafetal sayr sak batin bu ci dara jaay Abdul Salam mayma muj go and ak fan mu gudde luy xeyma ci dara jaay tabidil qudus ya muxtari ak salih ak ahmad al muxtari selal nu tal nu jubal sunu mbir bañ nen ni gaay yi nga defet ci say lor tabidil wahabi ibrahima mayni ci bir ak biti mayu yimu ci dara jaay Abdul Mu'min nu sul tun way wom ak bun reey bunu boyal ci dara jaay sadiq ak ci murtala ak ci abibi kirin saxal ni ci rilla ci dara jaay hamidu ak sohaybu santal suñu jëfte xamal nu qaybu ci ñetti doon ñettela wuy jillahi nga tuddé len ahmad abdullah tawal nu mayu jëk yaak yu mujjiya te nga fegal nu natti yedalon kajiya ci dara jaay muhammadu muhammadu ak dara jaay sen tuwan do ahmadu rokkor nu batini nga neeli turi lambo ci saay ci ñu melni bari alayhi moral wana rabbanati kay yalla qajal no fexem qanati yalla nañu xaw sen tanke bay ñu top len te yalla buñ len natu mbañu japp len yan nañu xal seen tànki baay ñu topp leen te yàlla buñ leen natu mbaa ñu jàpp leen doomam yu góri seeni tur way naa leen sëriñ bàmba naa jéema way jigéen ñu ndem xam naa leen sa doom yu góor ya seeni tur way naa leen borom tubaa naa jiima way jigéen ñu ndem xam naa leen bàyyi njàmme ka ne ndax yàlla barkeel sunu doom yu mag ya ak sunu kër ak sunu doom yu ndaw ya ci dere jaay soxna su mag sa fatija yenn no xànd ak fatimata bintu murtaja ci dere jaay seyna bu ummu kalsum yàll na sëriñ bi rafetal sunuy doom ci dere jaay mariama soxna kunta may nu lu tax duñ leb duñ fob konta ci dere jaay xaayisatu ak fatima bul yittewoo kenn ba tax nga fàttema ci dere jaay roqiyatun wa fatima borom jumaa ji fob ma ma jëm ko te nga yor ma xàttema ci dere jaay xaayisatun wa amina cheikhul qadim dundal nu hodd nu ñawal nu daamina maymunatun maymunatun maymuna qaadimu rasul ti jinnu mànga si ni barke maynu maymunatun maymunatin maymuna cheikhul qadim ti jinnu mànga si ni barke maynu muminatun muslimatun ak musina xellin ndoxam nga mii nga yor nàndal nu ci dere jaay maskoratun xadija taayiratun salimatun xadija tàmmal nu sin cëri sellal nu sin yéene tàmmal nu sin cëri sellal nu sin yéene yi nuy sant ngay dolli te bul ne jeex na ci dere jaay mariama suma mariama suma mariama lii ma la ñaan man far na ma may nuy ngërëm may nuy dërëm siixal nu te boole noog jàmm kuy fénqal nu ci dere jaay aminatun ak xaayisa maami si mbàkke loo diiti séddale njoboot gi noo fi sa ci dere jaay fatimatun ak fatima aminatun aminatun bil xaatima faral sunu xëyi musal nu ci kañaan jéggal nu sun moyi nangul nu li nu ñaan ma dellu teg ca doom ya seeni waajur ndax yàlla jéggal suma yaari waajur ma dellu teg ca doom ya seeni waajur bàyyi njàmme ka ne ndax yàlla jéggal sunu yaari way jur ba darajatil ummatia te maynu lu tax jigéen ñu baax nga ñëw sëyal nu bi umminaa ma jëkkee soxna ja ture ndaxte maam ci darajaam doom yu tëri bi umminaa rakam ja soxna mariama maami cheikh mbàkke nan taqaloo bu dara tànga suri ma bi umminaa mañ tuddee hawa busoo may nu cofeel te jow ñu si nuy buusu bi umminaa mañ tuddee mariama bàlla borom jumaa ji xamal nu yónneen ba xamal nu yàlla bi umminaa mañ tuddee penda siise borom gabon yaatal nu jog nu bunu kenn siise bi umminaa mañ tuddee aminatu loo borom maa yomba may ni ngërëm bañ mel ni góor ga sant loo bi umminaa mañ tuddee penda bu yoo borom galwaa yal nanu cheikh bamba musal ci mbooyo bi umminaa mañ tuddee baate asanaa borom li mbir wiri may nu wusey nu dellu may nu asanaa bi umminaa mañ tuddee faati san baa borom wir wir yow mal qiyaamati no ànd ak bambaa bi umminaa mañ tuddee xadi san baa borom biro borom dar xajjan nu saytaane fegal nu san baa bi umminaa mañ tuddee faatimatu maam yal nanu dund dund dund far ba dégg maam bi umminaa mañ tuddee aayisatu jóob bi umminaa mañ tuddee aayisatu jóob notal nu ruo yi bu nu teg ni mu ne ciib bi umminaa mañ tuddee faati sillaa may nuy ngërëm te may nu gëm ak fulla bi umminaa mañ tuddee faati jaxate borom maa yombe fajal na sun xaajo tefar nu joxati bi umminaa xaayisatu ak mariama bàyyi xabdulaat lu ma la moy moy bu mu tànga merema bi umminaa mañ tuddee faati tuuti bàyyi xabdul qaadir naa dinlu mbóodi bu nu somp tuuti bi umminaa rakkam ja soxna mbi yaa bàyyi soxay bu baxal nu sun waat kan nu roy ca jeeya bi umminaa mañ tuddee faati xujaa bàyyi ibra mbàkke sorox nu jikko yu refe may xajiya bi umminaa mañ tuddee faatima timaam bi umminaa mañ tuddee soxna faatima bàyyi baara mbàkke ak turandoom yàlla bu waxtu faatma bi umminaa aminatun waantaa yal nag nu yëkkati nu mel ni jant bi umminaa xadijatu ma sant faal bàyyi sëriñ basiru fegal nu jëf ju xam ne ñëpp dañu wóob bi umminaa xadijatu ma sant jóob fegal nu jëf joo xam ne dañuñu wóob bi umminaa xadijatu ma sant faal faale nu fal nu leerala nu li nu taal bi umminaa xadijatu ak jaxate sun xoli teel ko kelewu bum naxati buñu mina khadijatna tilla duñu ngeenel te demnu dab yu sel bi umina maymunatun jox nuy may mami serin bakke madina fi shayirin wa batnin kafen moy bi umina saynabu maynu ak noy te maynu kersa te fegan way joy bi umina mantu deku jekumba xamal na batin te di yennu kumpa bi umina mantu de xaar ma sant juub shekhul qadim fegan nu xaar te wutal nu dabi ciep bi umina aminatun ak jubbi yal nañ mu ci ciepaj ak luy jappé bi umina ndixan ma sant ci la wutal nu ay super wutal nu ci la bi umina amantu de fatima tu juub fegan nu tabbi ci lu tax ñu ñu woop bi umina amantu de zoxna joom jaay musan nu sunu inde ak sunu bay bi umina amantu de zoxna xamar fegan nu awqif te fegan nu awmar bay jammene taxawluna fi lama yalla yamlo kima ay digal sa moma far taxawlo taxawluna fi lama yalla yamlo kima ay digal sa moma far taxawlo bi ibn sayyid habib rahmani muza ibn hafan kelay bawani ci dire jay mbolem ku nek njarim de kuñ xam ak kuñu xamul kuy bindirim sunu murid fajanu seni hajo sunu jigen jegalnu seni gajo mbolem sunu bokk ko yaakar bamba yennu barke wër wi dal bu bis ba mbolem sunu bokk ko yaakar bamba yennu barke wër wi dal bu bis ba amin amina wa sallallahu ala nabiyyina wa man wallahu muhammadin wa ali wa sabbi wa kulli muntamin law fil isbi warli ya law anil qadimi ma talamisati bil maqdumi wa ba ballahu bihim li musa handak serigne touba te tagok busa wala balaw bim li musa handak serigne touba te tagok busa serigne bi bobu problem ma ñu jekali bande bi
1: serigne bi fere ki man barkal
0: mu ne kerew lu len nu sant soxna jaara ngir moonu may lu tax nu samp daara xerew nu leen nu sant soxna jaara ngir moonu may lu tax nu samp daara bu leen ma tanqamlu bu leen ma tanqal bu leen naxal ndoxam ki leen de tanqal ñeel leen du leen di wubbi seeni nopp ak seeni xol ma wubbi seeni bopp tegene sen wagani qol de tatan mam jara wa melako nanul yabon tawna gajor tawna bawal taw njambur bawala ngan ku marsele gob jambur walo ngi walwali digental walo ngir nan ci geji domi atal walo jara mama atama firu nawel xegge gu nekhna waju nante fafwel jara mama jara ma firu proxan nako deyo no ngi detam ba ci roxan gannaat datam nanu banan ba mandi yaay mbambolan sam do xajul ci xandi ñepp ngi mo ci seen liggey ba salum fuuta futte ku neñ ta ganne malum yow taxañu liggey bi dem na penku dem so barakal li ruk fagu yengal nga ba jigi yengal ba jiri ba ñepp giijel yow bayo bu jore bay kan nga bay nga bayu bay nga ndindi jigen ni boyal nañu nga bay bandindi jigen ni soxla lañu ya don soxna mam jaara bu son daanan le wum ga lambi domi soxna mota jigen ni jeni dom ne meng dere re kay fi anjal sa dom ne fin mota jigen ni jeni dom di xadam de gon de ka kay yow sa dom di yaram ya ta jigen ni ñepp seeni dom siix budul ko nak yow no nge dam bay sox baram proxan te kalala jigen ni bu gaba li qana gara melni yalla giyali di tudd sen domi di tudd bamba bay jamme ken haram na ngir mom rek atan yalla yow ya de bu so bali ñako cangay naka nga ñew sangunu doxnu ay gaay yow ya de bu so bali ñako cangay naka nga ñew sangunu joxnu ay gaay ya tax jigen ni lamaso ay malfa nuy soli hawza funu so nu jël fa jigen ni dañ daan ga di wo duy soppi gor ni di biidi ibaka joy rof roppi ya sutural xawra yi dindi joté mbacke ngi mel ndan ñepp ngi joté ba jamene la am fa gitt ndar cham tin do de baram tuba yen ko bay tuba gede tin do di yara mamam jara kwam jarama ya ko waral sa do mare ikrama jara mamam jara kwam makama ya ko waral kerub bisub kiyama jara mamam jara kwam ay karbah ya ko waral sa do ma fiñal ak bah jara mamam jara kubi fasajo ya ko baral sa do ma fasunaajo jara mamam jara kwam hidaya ya ko baral sa do ma hamilaya jara mamam jara kwam te junni ya ko baral sa do ma jommal jinni jara mamam jara sar fujimi joxna la jikko yu rafet yu yime jubal nga japp yow te julli te jang te joxe ba legi te jikko yi may bagalim amolen borom poroxan jigen ñu bon ñaka yoron yarolen dawula jew dawula janne dawula jey do jeyu do jaayo ka jaay ci jey ya sobu yonu jannati neemi kula royul dem jaanama jehimi saragi taxna baragal nga yalla refet refet njorto te xam nga yilla rewo reyo rero andana la dale do romme do rambaaji buso bali xamone nga fayida xamone nga fulla te xamu fi ram fi ne yalla falla gore nga am nga kersam karama xam nga ngeureum yoy yaay borom maqama xamo kañaan gore hadi ho nam bale da wala ke kan to ka kitu hale ma wax ci tay jikko misal yu tuti laaj len ko mami soxna fati tuti maam tamba maryama ma da raw ci mlef xam dañ li man jaala moko talif non na bagan nga won fa soxna jaara moy reelu kaya bepp ndongo daara mbandam mo mo le dey te dañ daaro taan moy nanu kaya gaaya dañ da setan masul la sise man la dox de bodde masul la wex wex lo ko dox de geddi daawa werante ka kuluni jaldi mo tax sele lu jirbe kuy juum baldi kuy la di maam Sering mamar mam jara, balima da, am do ketu yang moy baras.

0: من داره يا نغاب مكباري
1: دردو أم كم فكرت نلا ولت يرزقم لا يجيال

0: fofela sheikh bamba fana ne julli ba ca fajar leer badar ya jolli gudi karok tuba ba nak ma khan rocci ku ñew visite darul manan ba gor ñu du rocci ro gwa daru ci xeti ngana ye yoron fa fa waru fek fa ma am cear mu won leen lepp gi suñu dar dar daru ket lu do legalu ma ngi def ay tere ñu dalé dalu seeni wax di mère mu war ci fadlullah riw may zawan al haji yusuf bab modik santam motax mu aj modik santam serigne mamar jaray magam ci sayir te moko sekhal defaral ko khadim kero lo war wajan wu reeta gudd wu tuddu soxna mbacke koka tedd mam ci yarno war fa sum magam and ak ñom moy ngeelul ci mbacke manam moko mom ñinga dañu tuba bian ma xana ak mbur ya yep fofa ñuy dimbané bañu ñu yor tuba bak ma xani mu laaj serigne touba ñu ne ko maani mu merni merde bu ma kenn maani ne leen ko betuma ko takusaani tay ji ci gaaw bi ma xamni ma gaaw kano dibek ndel gi legi lepp naaw alhaji cheikh ni ko kilay borom saab moy magi cheikh bamba temna wutu dam
1: ci
0: no di rakam yusuf ci mom motax mu yennu ci yow touba balum dal ni karti yep na ñu wey daru blatimi cheikh bamba wey dakaru
2: ciowa waxtu
0: la dajja serigne dam
2: ciowa waxtu la dajja serigne dam ñew di ñew dam ni ko mari sa jam señ mala digel da ko ma wax lo mu ne ko mayna la ko lol jawab la mu ne ko bul diglu ku dur bur yalla mu ne ko yaay sama jawab fa yalla cheikh abdou yaay sama lisanul al jawab fil hal wa fil mal haraba min kitabati shaytan wa mal yada wal jund wa sultan seigne musa ne wo bay la bamb mujj bind darul manan dal ni ñoker wolu nari bi daan
0: kero la nak nar mu tuna saykhuna
2: kero la nak nar mu tuna saykhuna wala du da ko ka xamna saykhana ak nar bu tuddu mo du fal day mani ño santu cheikh bamba mu gis mbaxani serigne musa ne kero ak bamuy dem warul fas warul gleem day tank bamu dajje ak ndaw yo waxul ken waxuko
0: bamu ñewé na juli ñaari raka faron gi gis ga gaay war koy fak ba musulmale la jog ba ñew fa guy ga ne mak jublu penku melni garga motax ba wa meri di war nga gis ga goori amel ñewel di war mal buy ga fek tuba bi waji yam ci daru kangam yep dal di waru bur yep ak nasaran ye ñep reub reubi tuba ba ak ma khan ñep xim di sab sabi Cheikh Bamba dal ni ko yaangi maangi yalla ngi yonen baangi sere yaangi Cheikh Bamba dal ni ko mbaxaan yaangi maangi yalla ngi yonen baangi sere yaangi
3: yene gi deglu Tenier FM 88.6
0: mo yalla defal sen ci jaamu yalla nga bañ ko man nangul doy ne yalla ku bañ la yalla digla ak rasul lo digle bañ la la ñom la wulu kon luy la nay la du ya mom xare bi waxal defal nga xamni ma mom xar nu bi mbaxane ko digna da ngay bëgg jiar fetal ya ak doom ba nga def ay ngar sa mama dal ñoko egal daru visite kër go kor nga dal di waru innal ladhina kafaru وامتنا من توبة راو جزاء مسنا بطونهم سكن الأقارب والكل منهم من سديد شارب بورسينا جكت تباب عن باخان نان لن فين جاكي تنو دار المنان كراك لبور يهيب دال ساوان تباب عن دال دوار نان لن باخان كارتا يان دال دار جمبو تباب عن دار بخي يهيب دال دنيل دارو سكر جواب waktu la serigne touba jog taxaw ni waxu xamni bour yalla jog keroon la ñepp wi fanaani jurbel kangam yana cheikh bamba duñ ko ngeurmal mbolaki sax ci soger ñepp ñewon fa mbake sakar doomi lat jor ya mamoon limal ma sekk julé ak abdoulaye khar mour isa job ak ibra job di len xaar kéro la cheikh mbamba di limuy nasran kén la patawu ko ci bourri sodan kéro la cheikh mbamba di limuy nasran kén la patawu ko ci bourri sodan na len ko geuf jigeen ni mengayat nga na len ko geuf jigeen ni mengayat te manalo ko dar dar ci gwet nga fab ko delo ci fukeray bokam ndax genn gudi dina tax nga am genn lam ñu ne ko dedet mënu noné la mel man sax bambal ma ti bay bal amna juroom yaara tak lu top jamono lu ma dara ma man ñe ka nga mi yebay mu jé dal ci jébul ak doomi bur ya nasara yi noppalu dal dina wul beddel ci daal manan kérok la war ci fa ci di gawan kérok borom sam togg ci di gawan ñu dal ya nga dal ci darul manan bañu ñëwé la dal jaar ci jaaké ja ñu li fa tagusan jaan la makhraja bam sal male la walu mbokki mbake wax leen fa lol ñepp manu ñu ko fekke ni ko ko si ki sa ka dal le al ko gaaw kero logonte daaru fulku ko wadi wi ga dem kala serign dam moma ko don xibar ma way ko ngir dam mbar de nga laj serign ma man jaay fetu mo yor buntu ba kero mo kay watu amna ci lu ma don xibar

0: ويخز رجع خم دكو تنكي عايمي وحسبنا الله ونعم الوكيل الذين خالوا من الناس إلا الناس قد جمعوا لكم فخذهم فسادهم إيمان وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسوا سوء وطبعوا رجوع عن الله ولا وصوفا للعزم تلا سرين بتالي فخز رجع النف يوليو سان كثير من كاس فكيف أنك دوا من يار تيار سفر تنقونك أجمع بمتالي في قصر رجع فخز رجع دعنا لك أيها النبي صلى الله عليه وسلم ديك جهرا نكو إمس لا تصدر عملنا واحنا نجي في بيون تبع عليه الصلاة والسلام ديك في واحنا نجي بنكو جس دار خلاص جس كي خاين خونا وايف توتي لاه واحنا نجي وراء ستر صفاف عملنا لمن أبريد أبو وايف بوي دخ دجن تبع قوم بعد بيجا خمين واحنا نجي نيونا في رك بيون تبع عليه الصلاة والسلام ديك دي ديكو جخ دجلي لاه فجأة كانوا جهرا نكو سرينجو حلو حجابا مانع عن من الضرر ثم لو خالي إمس لا تصدر ولا في سرينجو خاينك فكيف أنا جروم جت تبع صفاف فك بابو يوني نما مشرنا بيمجو تون دجلي تشينغون غيرك ci timis gi bimu genné mi nga laaj ndax mam tierno ñew na waye wax nañ ni mu jidé suba ci jakkaji bo nopi bu genn rek da dajé mam tierno ci buntu jakkaji fi nga xamné fi la ak guuy nekk légui ta ak rat mo fi nekkon niko cheikh mahamoudou fadil netlé léena serigne bi kérok bimu wajé di xej ci suba gi tal wax nañ né mo suñu fal yu mom mo netlé né amna garab bu fa nekkon fa la seen bi yewon fasu ñu hawlullah léena ñu yek ci fasu nak mu daal jël ñaari loxom yu teddi daal ko tax suñu ñaari bop yi man ak cheikh mohammed moussa ni denk na len yalla magi def am da lolou moy xew xew yi xam ko serigne bi dal talifi ni xasri gi ni hasbunallahu wa ni'mal wakeel ko mom la sangé wo mom la sécurité bopam xana bo demé ci beyd bu djego hamitu may yasibuni min ad-dar min kulli shaytanin wa jinn wa basa kon dal lolou mo waron serigne bi sant ko ngir defi jamu yalla ndax lima la ko wax rek qaratu min dari lati banaytuha fi ardi jalo li tahallum wa ta'lim jang ak jangay mo waron serigne sant mbacke bay wax nañ ñu ñëk mu ñëw tuwa di ñëw fi bo fekkon na wajjolo na yoonu makka wo xamne la ca warona dem ci la ko wara yobbu ak la ko wara andi lepp serigne bi wajjal lako bo wax serigne bakki bu sene ko demal nga wajj wax amna bu wax lu ñëwé fi nak la dogal bi daal di am nak daal fi jëgë daal di dem ci geejju fukki fa nak ñoo ñëk ci safar da fay melni magal bi mom barab bi fi la xé ah bo leen serigne Moussa ka nima ko waxé légui rek ya shayli an sababi tahzib yow ma furo ci sheikhina al-qadim min darihi tudha min bakki bari bis ni khalikha al-bara'il bari yow mi laaj lal moy sababu magal moy bis bi nga xamné sele serigne bi xeye bakki bari bi mi taara xelat magal yi ci wolof ngay koy deg mu nan ma wax na nak bis bi yeyo mirage ba dise wo dara ni koy france moy bis bi bamba xeye bakki bari tab bi jige ci khadima de muxtari kon bakki man na ne kon fi moy li ñu wax miqa moy lié bi nga xamné fi la magal ki xewé tax serigne touba dem bi lay magal ni ñu bari ci nit ñi rek dañu jappu ne señ bi ñibdi sig lay magal tax ñu upp ci nit yalla yu ko jito tambale ko jëneete bis yi ñi amé victoire ci lañu sant suñu borom waye bis mi nga xamne señ señ touba yann nat yi nak lay sant lu suñu borom tabaraka wa taala kon nak lool ci barab bi la wax ne fi la yef yo xere fekk boko señ touba bi mi fi joge wax nañu bi mu tagato ñom ci bundu jakkati ci rat gi nek won ak guuy nek legi wax nañu bi señ bi doxé tuuti ba duggu xuruuj chamoun fadal neena dama wom ak cheikh mahamoudou moustapha bima ñëwé bi ñu ñëwé mu daal ñu ma ngi dem ci liggéey bi tax ñom suñu borom daal ma fay juma ñu makka Touba yeen ñaar ko taxaw daal di joxoon jaw di ne leen noppé ni lay mel mo war 1963 bi suñu fallu ubbe juma ji wonop ndox ak tank bopam bi ñëwé jakk ji suñu Touba doon jullé fallu jullé da xam na ko mo fekk na dëkk bi amatu bokku na ci Touba bi liñ defoon mel nga am kër ci barab la ñu gënal manam sa tour kër bi nga xamul ñu fa Bakki Bari dañ ko far ci carte Sénégal suñu fall ni yeesalat wax nañ ni kër bi mi ñëw gouverneur général la andal ak tre ak commandant ni ñu dëkk bi mo la lay dañ ko def titre français defat ko ci ci nga xamne dëkk bi amu tuddu nga xamne jakk ji seigne touba doon jullé fi seigne bi daan taxaw muy saytere fi la jullé suba mandar gal ko am nawet la fi ñew guddi fi ay ñax ni né touba mo wo seigne cheikh toro ne ko bo né dëpp ñu wax sagata jollof am na fu sama tanki auto bi jaar am na fu mu julli suba mandar gal na ko xolama lu fa né am paré daan né ko bo paré nga wañi juroom ñaar fi jéggu lo dam lo lam bo lambe lo dak
1: ni deglu tenier fm
0: bo so fuske lañu gis wana ñu diñ kasse di genn buti moy fandu may genn yi teewon nek señ touba bi dañ ko genn señ fallu nek fofu moy Mbacké Bari wax nañ fi señ bi daan taxaw moy mihraba fi doona satiram diñ kasse dafa genn amu dajju ñet ay tan ko siw mu jël ko jox ko señ fall ne ko fi re mam tiarno mako defal xam xey di ñu fa joge fitna lañ fa joge mo war mu xam ne dañ fi del ci wat mo waral ki Serigne Cheikh Diorel way juroom Serigne Cheikh Diorel yoni ko Serigne Salif ne ko Mbacké Bari dañu bëgg mu dund te ngir mu dund faaw ñu wutal ko bis ngay ne buñu démé laacc ñu jigeel Serigne Salif Serigne Salif da nga tek

0: ko sallaw de bakki bar bi bisam mom moy bis ni seuntu waxe fukki fan ak juroom ñatt ci wër safa daal koy wax nako ndax xam nga bané ko ndax xam nga fukki fan ak juroom ñatt ci wër safa ban dad la deppol len ci wër tuwab ci juddu yent yalla hisa sax la ko wax seun cheikh joron nako lo do wax na le 10/1975 la seun ci seun sayu nako jappale ndad do ndad do nako def lolu ci atum 2099 xamne mom lañuy dundal ba legui ni ran nak particulièrement bi ci am moy dafa melne ñaari dat yi dañu dajé ndax magal tuwa ñu ko japp le 10 xamne mu ko defon le 10 kon dañu magal way soogere magal tuwa ñew waral na kilifa yi biñu xalaté né ginaaw ñaari bi ci ben la da fay melne fukki fan ak juroom ñet ak fukki fan ak juro ci fukki fan teewru ben dat bi da fay melne ay cheikh lañ waral na ñu japp le 10 joñu nak diko magal dañ japp le kon loolu dal moy sababu magal gi nga xamne mom lañ wote ci dëkk bi di Mbacké Barré
1: bo démé ci Mbacké Barré amna ay bërepp yu historique yu am jéxit ci yoonu Mauride
0: yu am solo fi mom li ci ëpp solo moy suuf rek mom mo am mana ndax suuf so xamne yëndu ma alayhi salatu wassalam wacc na fi and ak mbolem yëneenti ñi ko jitt woon ñepp suuf suuf rek barké la ay nak amna ci ay bërepp yo xamne lu melni neeg bi nga xamne ci la seigne bi talifa khassir giñ dañ wax legi moy khassir ak hamid tu ma yaxsu ni dara ni kul shaytan wu jini no basar mom ñu wax neeg bu mag bi te diko wax baytul khalwati amna seigne bi fi nek ay khalawat la fi doon def ay khalwa yu gudd moy wedd jamm borom wax nañu amna khalwa bo xamne jégené wër wala mom upp moy ne ko seigne musa ga waxe ba mo amé juroom wër fa bari di duggi khalwati di ñaanil bari shaytané lim roxale ko ak nasrani ni len jihad lay faati soora muy neeg bu nga xamne mo fi nek bokku na ci neegi barab yi nga xamne yu mata baye xale moy jakkay seigne touba yi nga xamne dama la ko tuddal legi da wax na ni seigne bi bim fi ñew boba dafa da wax na ni keur bu seigne touba ma sa am mam cerno ko sanc am cerno jitu ci bim ñewé wax nañ ne dafa ñew rek songu keur gi ñu nekk ci diko defat waye seigne touba wax nañ ni bim yexé dañ leen dindi leen keur gi jiddi dug bam yegg mu daal xibla jakka ji bim ko xibla le defal leen jakka ji bu la ko dooral di ko rakket am na jakkay seigne touba moko rutti tank bokku li ci yeme moy 99 2000 bokku bi nga xamne seigne cheikh diorel neusere na fe def juma jakkay ji seigne touba bayyi won seigne sal yebak ci moussa bakat ko diko nat way wax nañ ne bim ñewé bim tégué natou kay rek ci jeen yi fi fekkon jeen yi seigne touba bayyi won biñ tégué rek dañu am xibla mu daal di wax mu la té nopp li ne li gëna ko kon daal da fay melni xibla bi seigne touba bayyi won mo fi nek bi lay moy jakkay seigne touba wax ne amna benen barab bo xamne de barab rañé ko la moy fiñu wax mawdi hol wida moy ci serigne bi taxawon di tagato ak ñom ci fajaru fu fa nak juroom ñet ci wër safar moy fi nga xamne ak duy dafa nek leen tag rat nek ko ni mëna ko wax ci waxtaan bokku na ci jéxéri de neeg bi ñu nek seigne fall bi ñu koy yéssalaté 1963 64 bi fi ñé fi reyel moy neeg bi ñu nek ni ala mo mu jël nek nek seigne cheikh taw na lal bi ñu jakkalon ci la seigne fall taw dari moy barab amna ten bo xamne ndax bokku ci seigne bi bi ngi ko sanci bi ngi koy sanci ni ma la koy xawal legi neena gisut ci bawal barab bu melne lim bu beug ay wax nañe ñet mbiri yi tax seigne bi sanci ko tan fi neena jolof barab ay maam lañ won ñaara bi tamit neena bobu yu jëdu fi hima fekk na fi ndax ñettal bi tamit neena du jar moy modarante ngi fi dekk ndax barab bu maam la seigne bi dir bi fi nek nak tambali won def ak ten way jottu te yegg ak ñent wër ak fuk fon ak juroom la fi def way ñent wër ak genn wal 4 mois et demi digënde bobu fi nek nak am nawé la bobu xeyna bu ñitté won def yeen ndox yi mi ngi taw way tambali won def ten way ten bobu yegg way seigne fall bi ñëw diko yeslan 1963 ten bobu dako yeggal ten
1: bobu amna ay liggéey yu am solo yo xamné état bu sénégal ñu koy amal fi ci dëkk bi
0: manam amna ay yéssal fi am yo xamné jamono yi nga xamne suñu wajju toxina fi akum deni baba abdoulaye wadou wax nek president de la republique ci jamono yoyu suñu wajju bu toxé 2000 ci jamono yoyu la lay neuser lepp ab dekk am mo am bokku ne li ci ñeek moy li waralon seigne touba sanc moy jangal jangale defé jari alcorane yo xamne ñu ko fé sos xamne samay rak ñi ci ëpp fi lañ jàng alcorane fi lañ jàng alcorane ci biir lool tamit mo gis na jamono doy dox jamono yoyu abla wad tambale franco arab mu daldi ñaan ak école bo xamne dañ ko samp di rek mais franco arab nga xamne suñu rek ci lañ jaar ba am niveau licence ñu xamne wess nañ fofu sax ci lolu ba tay mu lal tay ko daari alcorane yi nga xamne mo waralon serigne touba sanci barab ci lolu nak ci lay doxé quran mi fi am atum 2003 2300 la fi am bob Macky Sall mo doono mo yoron Quran andi fi Quran ñi dox ci ba ci atum 2018 2017 2018 foras am fi lu jitu lo deug amna teew bu jogi won ci dekk bu ñu sëriw lool ñew di jox dekk bi ki waye ci jamono yi 2025 wala 2024 bi ngolem tali yi ngeen fi gis yépp nguur go Bassirou Diomaye Faye moko def ci ndigalul premier ministre Ousmane Sonko waye nak ci jappale El Mali Ndiaye mi nga xamne suñu bokkum jollof jam la ño bokku ay nam ci lepp mo ci am taxaway ngir wara jëmmal dekk bi mbolam trawo yi ngeen fi gis tali yépp yépp rek ministre yaatu yo xamne ñom nak dañu am color dekk bi ndax atum 2000 atum 2019 élection yi nga xamne ci la Ousmane Sonko ñëk bokku ci élection yi wax nañu bi pernasam jallé loolu fi la ma fekk la jëgé Touba jaar Serigne Moustapha jëgé Dakar jaar Serigne Moustapha ziaré buñ ziaré nak Mbacké Barry gi ñëw buñ ñëw lan la laaj ban ñëg la Serigne Touba ne ko ñu wan ko mu daal gën xassiré la Serigne Touba bindé won ñu wan ko wa léra ko man ñu mako non léra ko xassiré gi mom la Serigne bi def li ñu wax sécurité bopam mu jàng xassiré gi buñ jeex daal di yëngal bop la xassiré gi war na ko loolu na xeyna jëgé diiw wala ñom buñ togé ci koor bi ci benn fanu tam xarit koor lañ tok benn fanu tam xarit lañ tam bëli liggéey moy tali yi ngay gis nga xamne defal nañ ko Serigne Touba waye defal nañ ko l'islam waye defal nañ ko Sénégal waye defal nañ ko der bu ñu ndax Serigne Touba da doon bañ ta barab bi mandargal bañ muy dëkk bi ngir taxawal l'islam ndax Serigne Touba ñett yi tax mu fadd dem ci geej sa bobu ghaibati anna Allah arada an ana la minhu jaha wa an akuna safihan li qawmi wa an akuna khaliman fi dawl sabab bi tax mo fadd dem ci geej moy ñett mbir yi am ay darje sama digene suñu borom ram sama xet ligé ñu ndu sallallahu alayhi wasallam ko lool ci barab bi la kon bu jëmmé waati kon jëmmal gi day wéddal bari ndax bu Serigne Touba démé bay wax né sama kër jant na sama njabo taxaliko na ñok man ligé ñu ligé yoon ci sallallahu alayhi wasallam kon bu démé bu jëmmé waat li lool dañ ci sant suñu borom tawaba taala wa di ci sant Serigne Touba wa di sant ñu ko def wa li ci yéme moy 2024 gi wala 2024 gi ñu ko def 1964 103 xam nga dig nga sama biir wax jamono yoyu la Serigne Fallou sant Singo fekk bobu tali bi rue national numéro 3 nu tourna jaar biir Mbacké Gaye ba ci tan moy la jaar biir Mbacké Gaye nga xam na ñuy dox 64 ba 2024 ñom ñew jëmmal ko kon dara do asar xam na ñu ñew gatt na lu gatt na ci jëm ji nga xam na mom la Serigne Fallou xol bam doy ko ci biir ak ci biti ngir mo wana tek loxol wa tek jimmi dekk bi ci loxol Serigne Cheikh Tiaro muy Mbacké Barry gi jaaru nañu xam ko Serigne Cheikh Tiaro Serigne Cheikh Absa moko jur Serigne Cheikh Absa mamaron de sene Serigne Cheikh Tiaro wajuro mu jigen soxna Lalla Ndiaye Albury Penda ñu nekkon borup jelof bari soxna Lalla Ndiaye mi nga xamne mo kiko jur moy soxna Ganna Diop jommi la jox kon mom warna mom dekk bi ci cëri dembu yi waye warna ko mom ci maram ndax mom Serigne Touba wajurum la ñe nak dugg ci loxol Serigne Fallou ay wax nañu diru limi jang ba am jangam sori alquran am xam xamam ak waye wax nañu dafa bind Serigne Fallou lettre ne ko dama bëgg tarbiyew wax nañu loolu Serigne Fallou ko teye ba bis ba nga waxe won ci ba atma delsi mo ko ne ko ndax la nga nekkon ya nga ci mané ko waw dama bëgg tarbiyew mané ko bismillah mu nekk ci daari Serigne Fallou mbolam Serigne Fallou am dara nek na fa jawri waxna ni bimu ñew adi taxu ko bari lool waxna bo xamna xeyna mo gut fukki ak juro waxna bimu ñew dafa dajale mak ñepp ne len ndaw ñew na fi way moy sen jawri nga xamne ñu bind ci mom ñepp ak njambaram sahat sajahatu wa sarhan wa kharban demal ba dindi ak bogo yaw way lacc njambaram mu don ko amuk talibe ñi bind ci mom ñepp ak talibe lañ rañi ko ci mom lañ gëna fessel ci mom ak talibé li gënal cheikh bamba lo mëna gis ki nak dé mom la jëlone far def ko takayam koku nak la Serigne Fallou jël lekk bi té ko ci ay loxom ci ak tënk ñu ñaanal mbolé ak njabotam ki ci mag muy Serigne Cheikh Diorel Mbacké di ab khalifam waye ay njabotam yi jigen soxna ummi ak mbolé njabotam yépp Serigne Alhaji Mbacké rakam ak mbolé njabotu Serigne Cheikh Diorel yépp Serigne Gawane Serigne Djili Serigne Modou ba ci Serigne Baye Serigne ak mbolé ay sétam yépp nga xamna ndonal Mbacké Baye lillah seen loxol tege kon nan ñi ñaan suñu borom yagaleen fi ak mbolim talib yi leen fi jappale yépp ñi sant bu baax baax di leen sant
2: motax mu yandu ñu ci yow Touba ba dal di ñu dal di ne carte yépp nañuy wéy daaru balatimi cheikh bamba wéy la daaru
3: bismillah tere jëf Seigne Aliou Ndiaye ci waxtaan mu am solo bo nga xamne Seigne Grass Mbacké mom seigne cheikh diorel moko don def nañ ubi ligne bi legui ndax ñom ñu mën ci dugg 88 600 28 06 18 ci kanam tout inshallah rabbi ci émission bu am solo bi sama tarikh feñu tane seigne ibrahima ci dekk bobu di mbacke bari jollof def naane ku deglu seigne galas mbacke lèr indina lèr yo am solo yo xamene nima ko waxe won rek kenn du seigne touba
4: way mbacke bari seigne def naani nek na fu so xamni dekk bo xamni tarikh doto ko faté ti nit seigne touba daram du azar waaw dekk bi nga xamni fa la wajé liggéey bu reey bobu nga xamni mom la né lu am ci liggéey bobu la ko amé imu nan billahi lazi la ilaha illa huwa ayati wa mamati arakati wa sakanati ma sayidina muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa sallam ni ginna ni sama ñew ci aduna sama dundu sama dal ba sama delu wat sama borom lepp jaglel nako rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam je jure par Dieu le maître des honneurs et le savant par excellence que je donne ma vie ma mort mon tout à sayidina muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa sallam kon liguey bu reey bobu nga xamni mom la doon liguey li ci yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam nga xamni leppam mom la ko jaglel mbacke bar gogul la ko départ won mbacke gar bobu nga xamni nak fa la ko départ won defena ni mo waral magal bi waaw le 18 safar la fa départ won mu nekkon le 10 août 1895 18 safar bobu tay ji mom lañuy magal kon mbacke bar defena ni tarikh rek immortaliser nako kon bu fa départ nak suñu bonom niko lo bëgguma defal lako mu niko lepp kon nga xamni kon mbacke bari bobu serigne defena ci tarikhu islam ci tarikhu yoonu mouride amna doyo bo xamni ñepp war nañ bayyi xel ni kat mbacke bari fa le lepp amé won kon nakate fa le lepp amé won naté fa lañ ko joxé lepp serigne kon mbacke bari serigne nañ ko bayyi xel te xamni jeexutel mbacke bari ci islam jeexutel ci yoonu mudi dama na ni foko tak rek serigne passé nako
3: magal gi samedi la bi di ñew le 18 juillet ci mbacke bari ñaar témir at ak fanere ben bu fa serigne bi baaw ko won le 18 août 1895 serigne galas mbacke leral na ci lu bare bare bare di profito di ziaré suñu serigne ba serigne cheikh oumi mbacke mom cheikh amadou fadal ak ñom serigne lamine mbacke ak serigne cheikh gawana ñep faté wuñ ci kenn di bëral loxo nak le professeur gay comme nima ko waxé won légui mom nga xamné moy suñu coordinateur di suñu jëwriñ ci liggéey bi kon ñi ngi ziaré wat ñep rek leen ñaanal wër ak guddu fan ibrahima di ñew ci ñaarélo rubrique bi muy bataxalu ay bis bi la lettre de la semaine lettre bi nak xamna ne mo yu gatt la yo xamé ne man mako wara am kuma ko adresser ci lu gatt amul commentaire amul dara ndax lu ndaw la ndax dafa amone yu fi xewon ci yu ñaaw yu fi amone ci kifi newon te war fe ñew suba lañu wax te ñew bimu fa ra ñew suba day sulli wat gomi ay doomi adam defena ñom ñaar biñu dajé wala ñom ñett demb ci Doha muy Qatar waron nañu waxtaan lañu waxtaan lepp baña ñew Sénégal ndax day yé fitna day yé ay goom ndax xalé yi faato ak seeni wajur yi dajéguñ leen kon loolu message bu ñu ko yonné la le président de la République mu fexé ba ñew wajoj mu annuler ko ndax waron nañu mëna waxtaan demb rek fofu yépp jeex mo wax keur muy ñew ci Sénégal melni day kokuline ni te bu ko dé soutenir nak bu mu wax au nom des Sénégalais ndax man mi bokuma ci ñukoy soutenir kon lool dal mo doon message bi Seigne Ibrahima di joggé ci ñun dem ci le président de la République ndax nit ñaangi joy seeni dom kon bu fi indé ki nga xamé né ñepp xam nañ né mo yaq réew mi du lu rafet ñi ngi jéglu te xam né mom moy le président de tous les Sénégalais di ziaré wat mbokk julit di ziaré suñu jëwriñ seen baye balla jëm ci Touba di ziaré serigne mbay jeng mom cheikh amadou fadal serigne yat massar ci lugo serigne modou jeural sila ci lugo ñom ñep ñi ngi leen di ziaré te di leen bal wax seigneur liou dañuy indi xéewal gi dooro ubi ligne bi xéewal gi nak lañuy bayyi lañuy baral di ñaanal suñuy neew buñuy wax nañu ñaanal suñuy neew buñuy yem ci suñuy wajur rek nañuy xol julli ci wacc liggey yep ñu leen ci boole dafa am lu serigne touba serigne wax ci lolu seigne aliou meun nagn ko deglu ci nit ñi mëna ñaanal neew lu doora ñew ubi ligne bi moy doon xewul gi tay ci seen émission dembu tay ngir ëlëk fi ci réseau DTL 88.6 ci Dakar Colobar lekkelok Jantaba Touba 95.6.2 ak leer ga Louga 94.6 ak Jantaba TV ngeen mëna ñu sétane déglu ci suñu support digital yépp kon señalé ñu déglu xewul gi
5: ngeen ñaaral ko bala ma dem dal di len di digal ne kenn ku nek na jang fatiha ben yon ayatul kursi yu ikhlas falah ak nas lu ci nek ben yon su len koy jang ngeen yene ko yol bi te bu ngeen noppé tif liko ci seen loxo tek ko ci souf seigneur mar gene na bañ defé lola ba noppi serigne bi wax ñu ne ñaan gi re ko fi sa mbokum julit bayiko nga ñaanal ko ko ñaka teggi sa loxo ci suufuma tay nga mëna wat ne dem na jëna ena tagat ci ne len su fekke ki ngi koy defal nak day kenn ci sa ñaari wayjur da nga ci jëlé juroomi gërem yalla da na la gërem yenen te bi gërem la ma gërem la nga am gërem ay ñaari wayjur neen dañu wax ne serigne bu soobe da fe bayiko ma bëgg ci adem te bëgg ngeen ñaanal ko bala ma dem dal di leen di digal ne kenn ku nek na jang fatiha ben yon ayatul kursi yu ikhlas falah ak nas lu ci nek ben yon su ngeen koy jang ngeen yene ko yol bi te bu ngeen noppé tif liko ci seen loxo tek ko ci suuf seigneur mar gene na bañ defé lola ba noppi serigne bi wax ñu ne ñaan gi re ko fi sa mbokum julit bayiko nga ñaanal ko ko ñaka teggi sa loxo ci suuf mo tay nga mëna wat ne dem na jëna ena tagat ci ne len su fekke ki ngi koy defal nak day kenn ci sa ñaari wayjur da nga ci jëlé juroomi gërem yalla da na la gërem yenen te bi gërem la ma gërem la nga am gërem ay ñaari wayjur
3: jërëjëf kon xewul ga ngok mbokk julit yi mbokk talibé ci ben fane safar bi ñu jox leen ko 88 628 06 18 ngeen mëna dugg joxe seen contribution ci émission bi ñi waxtane tay mbacké bari ci prévisto di jaré señ cheikh señ galas mbacké mi ñi defon invité d'honneur tay ak waxtaan bi mi indi tarikh bi nga xamé indi nako ci mbacké bari ñoju diko ñaanal di ñaanal wajuru mo señ cheikh jorel fa mu bëgg yobbu bu mbacké bari yalla dimbali ko ba mu yobbu ko ta and ak njabot gi yépp seen mbokum talibé nak mo fi nek Serigne Diouf Fallou fegg ak Serigne Ibrahima Gueye Mouride Serigne Sall Touré ci seen émission dembu tay ngir 88 628 06 18 di ziaré soxna Fama Fall Touba Djémoul ñi ngi gis message am légui ak maire Sek Maris ñi ngi koy ziaré wax soxna Mame Fatou Gueye Guedji parcelle Assini Serigne Mourtada Touba ñi ngi koy ziaré ak Serigne Faye Ndindi waté wuñ ci kenn di len ñaanal wër ak guddu fan sénateur ñay ñing koy ziaré ak señ Assane Gueye ci Thiaroy wa kon ñu jël waaw ñu jël
6: salamaleekum
3: salamaleekum
6: salamaleekum
3: salamaleekum
6: hello
3: waaw yokal ki bi tuti
6: Diouf Fallou
3: waaw bay koku señ bay abi bay balla ñu ngi lay ko dello bay balla jeng amin jeng
6: ah
3: bay bala ñu ngi lay jaré
6: tari ko ci lor rek
3: wañil sa radio rek wañil sa radio tout
6: jaré ko ci taw rek
3: deug la
6: président mbacké soolu mbacké yalla na fi yag teewr ko yalla tag jere jere
3: amin seigne cheikh mbacké yalla na fi yag teewr néna ko wax yalla na fi yag teewr ci 88 628 06 18 bay bala jëm ci touba ñu ngi koy jaré bu baax te diko ñaanal fi do auditeur la mom ak seigneur massar ak ñi nga xamé ñi ngi woté fep rek ci seen émission dembu tay ngir ëlëk fi ci réseau DTR muy division triangulaire de lumière seigne ibrahima toujours rek ci wataay bi nga xamné ci lañu jëm suba ak jam wala ginaaw suba ci mbacké bari muy dëkk bo xamé né non mala ko waxé fa la dajalé won ak mbokk yi ci djéwal and ak ñom ci asaman cété dem ci liggey bobu jaare ji dekk buñu wax kokki bi nga xamé na joggé na kokki yek ci Louga yendu lu ko ci gar bi fofu kad gi nek fa lay yendu ak ay julleema ki ay ñaanama ki ay lawlatam ba ngon gi saxar gi jele ko fa nak yobbu ko ci dekk bobu ñuy wax ndar mu yexi fa le 12 août 1895 fanweri fa nak juroom ben rek la fa def nak amna ñuy wax ñetti wër rek dedet 12 août la fa duggu 1895 genn fa le 19 septembre 1895 muy 36 ans 36 jours muy fanweri fan ak juroom ben la def lu nek xaw na fa nak ñu jël ki ci ligne bi salam alaykum 88 628 06 18 mu melni ne ñu jël ki ci ligne bi bismillah salam alaykum wa bismillah seigne yatma
7: wa ci da na def job
3: sar ñu lay jaré
7: yalla na ko job
3: ana wa luga
7: ñi ñi
3: sar jere jeuf
7: ñi ngeen def
3: ñi sant rek sar
7: ah yalla na do yalla ibrahima
3: ibrahima ngi lay deg
7: ma ngi di ziaré ba
3: ci jere jeuf ñi la koy dello
7: ci wéru safar yi
3: inshallah ben fanu safar bi
7: ben fanu safar ñu ngi na ngi ziar ba
3: ndaysan
7: amin
3: amin ya rabbal alamin amin ñep
7: do lay gol gol baaw nak
3: naw
7: da waaj ko xamni na comme safa teru no amin suñu xewal ñew na
3: da suñu xewal ñew na de
7: wa suñu xewal ñew na bu kenn mu ci len safa safa rek
3: ndessal
7: da jere ci safa rek
3: safa rek
7: ndax li am moon suñu ko jere kon nak nang santa dal suñu borom bu baax ñu ko ñu ko ci wa sant ko yalla bu baakha baakha
3: ndessal wa wa
7: ndax ñun ñaan ken amuko am lu ken amul nang koy xam
3: ci
7: man do lay gogul takwat do lay jaaju wat yok passé ji yok ité ta xamni kat ah ci ñu xew di ñew na
3: ñew na de
7: ci ñu xew ñew na
3: la ñew na
7: ah alhamdullilah ñu ci yalla ci
3: borom alhamdullilah
7: alhamdullilah ñu ci yalla ci borom
3: jere jef
7: ndax yalla rek mëna ko defal
3: jerejeuf jerejeuf
7: jerejeuf sar
3: ñepp nañ ko dégg sar
7: jaaré sëñ ñu taxadi ñaan ya adé wër jaaré sëñ jambat adé ñaan ya adé wër
3: amin
7: bay balé dem mu gën nañ ko jaaré jaaré mo di jéri ci la jaaré ba sëñ ba ci da ci daru gëj ak sëñ ñu sam ko mu sam bay ñu jël ma ci da gëj ci na dal ba ci da gëj
3: ñissan
7: jaaré bay bëgg ci mam ci am bay yaa ba mo jeri ci la ni sa da ba ba ci ci ci ko ndaw ni sa ci ma ngay lam ni sa ba ba ci ci mo ma dan tap
3: yesan
7: an jowa tu ba sa ba gep sa mo sa mo ba la fat bo ni sa da ba abdou sal bo ci ngay yeri ni sa da mo sa mo so na sa ngay tan ci ba so na ma da ngay jeli yeli so ni de ko ale wa ka ale gep
3: jere jef
7: so an and jom balam jep ba ba gep rek abdou nan ka den ba fal non ko ci ar ba mo ngi
3: jere jef
7: ni sa ar ba ba nak ci jom mo ngi ta ran jep ba kam gep ni sa ar ba ngi ta jom ba ta sa na ka ci di nan mo ga ci ar ba yo
3: amin amin
7: ma da gi ni ñam sa ka ngi la rek ci ci ja
3: hein
7: bay sa mo ngi ka ngi la rek waara yi ke ci ci xam mo da bu ko ci ar
3: deug la deug la deug la
7: mané ko aga ñepp ma xam légui waaw mo ñu ngalé la rek
3: ndaysan
7: waaw
3: yalla ko yalla yob gëna taxaw rek taxaw ñu
7: waaw amin amin amin amin
3: jere jeuf sar jere jeuf
7: amin jere jeuf
3: jere jeuf sar 88 628 06 18 ngeen mëna dugg joxé sen contribution ci sen émission dem tay ngir ëlëk fi ci réseau d'Etel ci Ibrahima loy mëna jambar sa bala benen auditeur ñew rek ci waxta bisu sel bi ñu jëm dañu dugg ci bis bo xamé né mom lañu jëmaat dañ koy fété ñaari yoon ci benn wër bi dañu dugg ci wëru safar tay war ci def bis bi sëriñ bi joggé Mbacké Bari jëm ci liggéey bi le 2 août bi di ñoo ñu war ko yaatal nak yobbu ko Touba Mbacké kon def na né benn sanni bu jëm ñaar la kon sant Yalla lañu def wala ñu santat Yalla suñu borom bu ñu bolé ak Cheikhul Khadim Seigne Ibrahima Gueye
4: santat Yalla rek xamni ni Seigne Fallou daan wax rek ki ñu am kenn amuko
3: ci
4: waaw loolu nak serigne def na ni li ñu jëm ni wone nako moy dizi safar bi nga xamni ci la amon lepp ni mom bamay départ hein le dizi safar ci Mbacké Bari da xamone ni suñu borom defal nako lepp waaw kon kok nga xamni nak waaw kenn amuko kenn amuko ni ko suñu fallu daan waxe ki ñu am kenn amuko ci kon war nañ xam bu baaxa baaxa baaxa baaxa baax lu suñu borom liñ suñu borom defal waaw suñu borom dama ni ñun bu ñuy wax naan dama tayiti ko wax naan am nañ pétrole am nañ gaz am nañ citron am nañ or way lool ñi ko am bari na seri
8: ñi ko am bari na
4: ñi ko fu feñ bari na waaw fu mu feñ bari na way ki nga xamni nak seri mo doon lu lepp waaw lepp moko doon nga xamni mo suñu borom lepp la bëgg mu defal ko lepp ci la feñ seri ko ku ko am defal na leneen warul fessu bu seri ki nga xamni mom la suñu borom denk lepp waaw rasulullah sallallahu alayhi wasallam nga xamni mo mujjé ci yonenti waaw donu bepp yonent nek gëndi mindeef indi gëndi téré sëriñ digëy bu reey bobu sëriñ bu ko tégué ci lo xadimu rasul mu feñ fi ci suñu rew mi dama ni kon ñun suñu borom defal nañu lo xamni defal ko kenn de sëriñ waaw lool moy li am nak ñu defal defal ko kenn motax ki ñu am kenn am ko nañ ko xam bu baaxa baaxa baaxa baaxa baax sëriñ xamni kat ki serigne mom la suñu borom denk aduna ak alakhir lola am malakani dunya wa ukhrasam ma indo lextoro muhammadu yon wi la ko suñu borom xamal ni ya don ko nek medina alamanu rahman fi safina bi annani khaliu zil madina wa ci yon geej gi lako xamé serigne kon ci yon geej gi serigne ci la amé lepp ko waxe lum don wul rek ci lako amé dana ke 18 safar bi ñu jëm ci lako amé kon wer safar bi nek re wer wu particulier seigne ci islam ci tarikh islam lay wax man ci tarikh islam ni ki nga xamni mo don ke nek medina han seigne ci lako joté ci yoon wi waaw kon du ci safar wer wo xamni la seigne dañu gëna xam luñ ci suñu borom dafa lim ndax moy lim ci dafal islam waaw moy lim ci dafal islam ligéy bu reej bi nga xamni seigne
8: deug la
4: tay ji nim ko waxé han si ce n'était pas pour les fils d'adam je ne passerai aucune nuit sur terre waaw n'abusez pas de ma condition d'homme noir pour ne pas profiter de moi. Je suis l'éternel serviteur du sceau des prophètes. Hein? Et chaque génération qui viendra aura la certitude que je suis venu pour elle. C'est le maître des deux mondes qui m'a ordonné de proclamer que je suis un asile et un recours. Et quiconque cherche le bonheur dans ce monde et dans l'au-delà doit chercher refuge auprès de moi. Ya ahlal bari ya ahlal bari njuli bari bahi sahay ho gens des mers ho gens des terres kon venez vers le vertueux vers l'océan de générosité c'est une toas serigne mom jano wati no waaw
8: ci
4: suñu borom mom la denk lepp mu wo ñep nak mu wo ñep pour ñu jariñu rek kon day melni mom suñu borom serigne yermal di nga xamni mom la bëggum ci doomu adam ci suñu Touba mi deug la ko amé mom mi nga xamni mom la yenenbi sallallahu alayhi wasallam denk ligéyam dirub jamono waaw dirub dama seri antal karim anal khadim dahran adim fi kasanaay yow yaay ki teddi ki man ma ki lay don ma lay ligéyal ba aljana waaw khadim iladuhu lil janna dama lay ligéyal ba aljana waaw seri koku fi la feñ seri waaw te mbake bari gi nak ñu jëm wala départ won wala ko joxe won lepp
8: wala mbod mané
4: kon nañ xam bu baaxa baaxa baax ñun liñu am xam tamit bakkar dayom ci yoon yi ak dayom ci islam waaw ak dayom ci tarikhu rew mi tamit
8: te ñu dem
4: ba mu démé sëriñ han ab sénégalais la yobbu won dé te bakkar la départ won te bu muy ñew nak ñepp dégg nañ lu wax waaw i jël urduri ila khawmi sadatana wal takfina yawma jami khal khal nirana
8: jéggal
4: waxul xajal sen jéggalal mudit wala jéggalal djuliti djegal dama li djegalal wa rew mu yeb wa rew mu yeb la wax
8: lo mbinde
4: kay sallallahu alaihi wasallam djegalal rew mu yeb la djegal kon seigne touba dafa universel ñep la dimbali kon nañ xam baaxa baaxa baax liñu am motax seigne fallu bu la wax nan may senegal bo delo ci ñaan gogo nga xamni kon seigne fallu kon mënul wala nek lu senegal seigne bi ñep la ñaanalon senegal gep la seigne bi ñaanalon waaw i djel mu djubi ila khami satatana wal takfina yawma jami khal khal nirana ci sama delu sama rew nek taxek rew ñep manam dimbalu rew mu aduna ak allah waaw kon koku ab senegalay la won bu demon ñaanal rew way ñaanal nak aduna bi yep ya malikal mulki ya man jalla an hawdin irham jami al wara ya adiyan radda
9: yow mi nga xamni yaay buru buri djegalou bepp mi def wa bimu djegalou wa rewum bañ am lepp tamit la djegalou bepp mi def kon nga xamni Serigne Touba mom Serigne univers moko universalité le wa aduna ko mom aduna ko mom kon ñun suñu devoir moy li Serigne ñu yaatal ligéyam
10: wa yaatal ko rek
9: xamal deug deug aduna li len yalla defal ci jëm ji wa da fën ci ñun nak mu nek xewal go xamni nek Serigne Fall daan waxe ki ñu am kene am ko wa ñoko bokk ñep nak parce que bamuy ñaan ñep la ñaanal bepp min def la ñaanal bepp min def wa ya malikal mulki ya man jalla an hawdi irham jami wara ya adiyan rata yo mi nga xamni yaay buru jegalal bepp min def lu mu mësa ñaanal suñu borom defal nako nak suñu wa nek Serigne Abla do la taam koy bind suñu borom defal nako wa pare kon def na ni Serigne Touba Serigne aduna bepp ño waral ma sendo di magal bisam bi ba bisam bi aduna bepp ko wara ma
10: kon dal ñepp wara dem mbacke bari ziaré ji
9: dimbali jam yep rek mo mo ko taxal
10: parce que amna mbour yu fam nak Serigne Ibrahima na bo fu duggé
9: mo motif dama départ en exil elle a volonté que di a de lever mon nom de faire de moi l'intercesseur des miens et le serviteur du prophète à demeure
10: bi negam bobu de ñang ko wal tamé ko bam noy neep barabu ñaanu kay la gaaw aajo nak ci gaaw aajo kon nak aajo ja ngogu jul ci mbokki talibe yi
9: dañ ko bu baakha ba Serigne ñom ta xam ni suñu devoir la ñun dañu am devoir d'exemplarité waye devoir tamit pour yaatal ligéyam pour aduna xam ni kat naka té amna jëm ju yalla indi jaaralako fi nak mu nekk julit fën ci Sénégal waye doomu adama mo taxam mu jog doomu adama si ce n'était pas pour les fils d'Adam je ne passerai aucune nuit sur terre pour won dimbali doom adam yi duma ben fan automatiquement yep la wax nak waaw dafa fenn ci ñun way ñoom ñep ko bok
10: ñep ko bok
9: kon dañu am devoir li ñuy def
10: kon dal mom dal meuno jangé té xol li nga wax mom moy le sauveur de l'humanité
9: kon tarixu Serigne Touba dama ni suñu autorité yi dañu wara gëna xam ni ñoom dañu am devoir pour vulgariser œuvre mission bi ak ko taxawna juk doom adam moko taxawna juk waaw fenn ci ñun kon
10: exposition yo gul fallu gele def nak
9: islam ko mom
10: ci vulgarisation
9: ko humanité moko mom humanité moko mom Serigne Touba humanité moko mom kon dañ wara xam deug deug ñun obligation bi ñu am pour vulgariser œuvre ne lool ndimbalul jami la Serigne Touba ndimbalul jami la Serigne sauveur la Serigne ndimbalul jami la il faut nit ñi nak xam ni kat Serigne Touba dafa fenn ci islam parce que islam moy bu mujjé diiné indi gënd yonent hein mo clôturer le long cycle de la prophétie mo ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu jël ligé bobu nak jox ko ki nga xamni nak mom dañ ko xétalel jami rek parce que bamuy dem lool rek mu ko taxone jox kitel jami doomu adam mu taxone ñew hein te lama bëggon nak yépp suñu borom defal nako ko kon bisam bi aduna ko mom waaw ñun nak dañu am xéewul waye dañu am devoir pour bisam bi Serigne universaliser ko waaw lolou
10: kon lolou man na man
9: te lepp nak mbacke bari gele la départ
10: mbacke bari mang koy rappeler legui Serigne Ibrahima Gourou Fallou gala ci ñu jitt ak yow ak mbokk talé war nañ fa def exposition bu reuy tudde ko sur les traces de Cheikh Ahmadou Ba Makhadim Rasoul de mbacke a de mbacke de Touba mbacke a l'embarquement
9: lay vulgariser lay insister pour nga xamni liguey bobu ñu koy def communauté mouride war ko def islam war ko def mais autorité étatique dañ ci am wàll ne ñoom fii lañ nekk ci Sénégal Serigne Touba boo doon xool carte d'identité tey mu génn lu Sénégal waaw Sénégal la feeñe Sénégal la feeñe waaye humanité moo ko taxaw lu jóg waaw li Serigne Moutaha nag di wax Serigne nañ ko bàyyi xel bu baax Serigne Touba kenn la de kenn la waaw kenn la wax ko nag Serigne yaqul dara yaqul dara yaqul dara dara yaqul dara waaye fa ko suñu borom jaarale ba mu yegg ci moom jaaralu fa kenn Serigne Touba li mu bind jagleel ko islam kenn jagleelu ko ko waaw li mu bind jagleel ko yonente bi sallallahu alayhi wasallam kenn jagleelu ko jaaram Serigne parcours inédit la kenn musul jaar fi mu jaar moo tax Touba bi nga xam ni ñoom ñoo ko yóbbu woon te ku ñu mu si yóbbu woon nag Serigne dellu suwo ñoom ñooñi ce Cheikh Amadou Bamba détient certes une puissance innée dont la raison ne parvient à saisir la source. Waouh. Les prophètes
11: et les saints qui ont mené une guerre sainte l'ont fait sans disposer de la moitié de la force dont dispose ce cher. Koku nono mako wax ay nono yi ko yobou ñoni Seigne Touba mi doole ji am ci mom xel mënu ko japp ñoni Seigne Touba mi hein yonent yi nga xamni xam nañ ci tarikh mu xexon ak walu yi xexon amuy genn walu doole ci mu am defena koku Seigne nono sa non yaakar na dula wala xana mëna wax ci sa doole waye ñom suñu borom len wax lo parce que lañu wax dañ cey tek sen baram kon ñom ci wax joju deg nga ci ne serigne ñom wor len ni Cheikh Amadou Bamba demam bi mom moko beggul te bu len bu ko neexon kon dina demé nenen waye bu waye leer taxuko won juk rek lutul sauvé humanité bi te humanité bi nak mom serigne amu ci won xej ak sen motax mu ñaanal ñep
10: jerejeuf
11: ya malikul mulk ya man jalla an hawli irham jami al wara ya adil an fa serigne ko liggeyal boromam lim ko liggeyal hein bu ñaanal ne ñep way kon ñep wara magal bisam bi way
10: jerejeuf loy tago
11: waaw ñep wara magal ki ñu am kenn am ko
10: serigne fallu rek waaw serigne fallu di waxo rek do
11: tago wax munu ko
10: gëna jerejeuf serigne ibrahima jerejeuf
11: ñu am kenn am ko way aladi fallu nena ñu am kenn am ko
10: moko waxal ba fam de wa kon bisba ngogou gaaw bi lay doon ci mbacke bari jollof di téméré ak fanwer ak ben bi serigne bi joggé fofu di jaar comité d'organisation ba ak ñepp rek te di lay ñaanal jaar ñaanal talibé ñu dem ak jamm ñew ak jamm inshallah rabbi suba ci gaaw bi di ki néwon ci xala rek moy serigne aliou ndjay fekkok serigne ibrahima khalil cissé bo démé touba serigne abdoulaye sam mo fa fété ak mbokk talibé yam fa nekkal yépp nga dem lugo serigne cheikh lo ki newon sama consultant Serigne Ibrahima Gueye mu Serigne Saliou Touré ki len doon présenter émission bi mo sen mbokum talibé Serigne Diop Fallou len jox alxemes ak jambou sobé suñu borom assalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh.

0: Touba ci kanam.
1: Yow talibé Serigne Touba bi yow lay waxal, yow soppé bi, yow mi nga xamné da nga bëgg lu baax ci dëkk bu sel bi du Touba. Ba yëngë né Touba ci kanam mi ngi sumbu ay liggéey yu yespex ci dëkk bu sel bi du Touba. Bokku na ci liggéey yoyé tabax ab centre de dialyse. Centre de dialyse nak bu ngeen ko déggé moy bërepp bi nga xamné fofé lañuy taxaw ñi am tawati roño. Loli nak téréwul mom Touba ci kanam muy wéyel yeneen taxaway yi muy amal ñeer tabaxi poste de santé defari yoon japp ci assainissement bi taxawu neew ju doole yi jaaré ko ci commission sociale motax wéy leen di tabal seeni copar ci 78 544 33 33 78 544 33 33. Wéyeflu Orange Money la. Touba ci kanam moy and ak yeen di ñaanal Serigne Moustapha Mbacké mu yàgg fi lool te wër ndax Touba ci kanam kat mooy laaj lu nu mën def ko fu ñu xam.
2: Misrak mi abi jaay xayri ma nabaat wajal ilaahi maskani Touba baat mislas mi abi jaay.

0: serigne touba dimbali ci ben fanu safar xamna dañuy daldi rek bu ko defé daldi jema wadjal magal gi xamna dag may jox sunu wadji serigne khadim tione bu ko defé mo ñewal ñu ci safar gi ñu sogo wey inshallah taala nu lay tayé ko bu ko defé sengé ñu daldi jublu ci magal gi li jotna ko defé ñu yé passe-passe yi yé positif bi tabarkalla ye njambar gi tabarkalla ye mbax gi yeepp rek tabarkalla wadjal magal gi bu kenn xeb bu kenn yem gannaara ba ci galem
1: sante serigne bam
0: safar bi la waxon khadim wa safar bi terote na xaw monoko wayati won non bobu mom tabarkalla munu ñak ñew tay bu ko defé ñu wax safar gi ahlan wa sahlan marhaban اهلا وسهلا مرحبا تبارك الله اسمي خادم انا مسخطون تبارك الله ماغي توپ سن گيمي رك با خوما فما تيغون افات با ميغي ني اجا سفرت

0: سندي
1: إني إلى الله تبت اليوم من ددني يا سيدي يا رسول الله يا

bu ko defé ñu dal di yaatal journal bi serigne amadou mustapha koli programme bi day wey serigne amadou mustapha sila ngi tew kagu dina ñew ci kanam inshallah taala serigne bi defar jikko serigne geynuy ne ma lek dina ñew ci kanam inshallah taala

0: Touba Thiakanam.
1: Yow talibé Serigne Touba bi yow lay waxal, yow soppé bi, yow mi nga xamné da nga bëgg lu baax ci dëkk bu sel bi di Touba. Ba yëngë né Touba Thiakanam mi ngi sumbu ay liggéey yu yespex ci dëkk bu sel bi di Touba. Bokku na ci liggéey yoyé tabax ab centre de dialyse. Centre de dialyse nak bu ngeen ko déggé moy bërepp bi nga xamné fofé lañu taxaw ñi am tawati roño. Loli nak téréwul mom Touba Thiakanam muy wéyel yeneen taxaway yi muy amal ñeel tabaxi poste de santé defari yoon japp ci assainissement bi taxaw neew ju doole yi jaaré ko ci commission sociale motax wéy leen di tabal seeni copar ci 78 544 33 33 78 544 33 33. Wéyeflu Orange Money la. Touba Thiakanam moy and ak yeen di ñaanal Serigne Moustapha Mbacké mu yagg fi lool te wër ndax Touba Thiakanam kat moy laaj lu nu mën def ko fuñu xam.
2: Misrak mi abi jaay khayr manabat wajal ilahi maskani Touba ba. Misrak mi abi jaay khayr manabat.
3: Salam mbokk yi, Taysir Hightech. Taysir Hightech ngeen xam ko ci jaayen ko ci jaayen ko ci jaayen ko ci jaayen ko ci jaayen ko ci jaayen ko ci jaayen ko ci jaay téléphone yu baax, téléphone yu woor ak lepp luy accessoire téléphone. Mo leen andil xibaar bu neex bi le, xibaar bu yes bi le. Ak Taysir Hightech bu ëndé liko dalé 10500 ñu lebal la téléphone. Li ci dess nga man koy fay ndank ndank ci dirum ñent wër ba jurum ben wër. Manam dirum 17 semaine ba 26 semaine. Bepp téléphone Tecno bo soxla muy modèle pop Spark, come on, ba ci tablette Tecno wala bepp model telephone bo soxla ci marque bi di Infinix ba ci Etel bo diké fi ci Taysir Hightech ñu lebal lako nga gay fay ci dir bu yaatu bi lé. Taysir Hightech mbokk yi mi ngi nekk fi ci diwanu Yoff ci pinchum Yoff mi bo diké ba ci ginaaw marché bi ci Arabie si man nga woté ci numéro de téléphone yi lé 78 424 99 99 78 424 99 99. Kon nak jaxle jeexna ci walum telephone model bo beug ci Tecno Infinix ak Etel bo diké fi ci Taysir Hightech ñu lebal lako nga koy fay ndank ndank ci luddul am benn ciona mané mbir mi dess na telephone biñ lay lebal dañ la koy garantel ñaari at yu mat seuk bo amé défaut de fabrication nga andi wat ko waye tamit man nañ la garantel écran bi ba ci dirum jurum benn wèr même boko tojé sax dañ la koy sancer. Ah mbokk yi, lolou mom fi rek ngeen ko déggé. Gaaw leen mbokk yi, bu leen ko kenn netti. Numéro de téléphone bi 78 424 99 99. Ak Taysir Hightech kenn duma fa jitu.
4: Batu jamm bi wote jappelenti ak wolontu bu and ak yaakaar.
5: Jërëjëf mbokk yi. Mbokk yi kon melni waxtu ñu wara and ak batu jamm bi ak kaddu mag ngi tedd ñu jonna. Tay ji leen ak mbokk yi ñu nam ma sheikh ak jotaay bi ak Serigne Abdoulaye Diop Bisri di waxtaan kat bu mag ñepp xam ko. Kon señ bi daño gis ne jamono ji dafa jaxaso xoli gaawa jog te itam xeli lendeb ñu gis ne jamm rek moy li nga xamne man nako safara. Kon señ Abdoulaye Diop Bisri liñ lay laaj moy lan nga xam ci jamm ak nan lañ mëna def ba jamm sax ci milim rew di Senegal.
6: Waaw assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Jamm moy lepp, jamm ci la lepp xaj, jamm mo gën ci aduna gën ci al-akhirah. Serigne Touba khadim rasul dafa waxon ni diine ji ñu bokk muy gën ci diine limi reey reey ak limi mag mag amna lu ko upp doole. Ñu ko moy lan? Mu ni moy lek, ndax diine bu wote goru yalla yep bëgg wuy ji, ku ci deurlu lek ba deugar do mëna wuy ji diine. Kon lek ko upp doole. Ñu ni ko ndax amna lu gën lek? Mu ni waaw, lek wéré ko gën, ndax lek lu mu neex neex ak nu ko mëna top toy su wirul do ko tala jëfëndiko. Ñu ni ko ndax amna mbacké lu gën wër? Mu ni waaw jamm, ndax lo wër wër te fi nga nek amul jamm do am jamm, ndax ñu la jige ñu ngi ñak jamm. Ñu ni ko jamm nak ndax Balla Aïssa amna lu ko gën? Mu ni man ahmadu de xol na aduna xol al-akhirah, fi ak fa ñu jëm ëlëk gisuma fi lu gën jamm. Kon jamm mo rek kawar. Benn bind kat bu ñuy wax Henri Bergson dañi won dans un pays lacéré par des conflits, ébranlé par les armes, tenaillé par la faim, accablé par les soucis, le choix de la paix comme arc d'une politique extérieure et intérieure ne peut susciter qu'autant d'encouragement et d'admiration. Deuk ba démé ba lepp lendeum lepp jaxaso kèn xamatul fu mu jëm, kèn xamatul lu muy wax, kèn xamatul lu muy def. Noy yakanté di xëccio di fiiranté di bañanté tawaru néna gisuma lenn lu gëna woor jamm. Jammo ci la lepp xat jamm moy jur yermande yalla ta yalla bëgg na ñun ñëpp ñu am jamm kon dal ciéñer fm ak jant bi fm ben koy dégglu di nga dégg jamm di duntu jamm di fexal sa xol ci jamm man seigne abdoulaye diop bisri ma ci wax lool
5: jerejeuf seigne abdoulaye diop bisri jerejeuf mbokk yi nga xamne yene ngi doon deglu barte jamm bi ak kaddu ko magni tedd ni ñu andon ci ak seigne abdoulaye diop bisri kon mbokk yi jox leen dig dajje benen barte jamm ci benen waxtu inshallah
4: barte jamm bi wote jappelenti ak wolontu bu andak yakar
0: tanki jamm ci sen réseau dtl jant bi fm Tianyer FM, Lergue FM. Tanki jamm ci sen réseau DTL muy dara ji tol bi liggey bi. Tanki jamm ngir jamm law ci adina bi ba faaw.
7: Assalamu alaykum. Man la Babacar Mbaye Ndak. Ma ngi bëgg tontu legi ci laaj bi ngeen teural fi. Benen ma laaj ni mo lan la kal ak gamu def ci rewum senegal ma yok ci sax senegal ak liko weur ak bokkam liko weur dama wax ni rewminu lek suni mamati mam ñoo fi jox judd fi dekk fi jur fi baye fi rewmi domi wolof ak pular domi pular ak wolof domi wolof ak mandang domi mandang ak wolof domi wolof ak jola domi jola ak wolof
8: tenyer fm
7: domi wolof ak tenda domu tenda ak wolof domu wolof ak nar domu nar ak wolof domu wolof ak serer domu serer ak wolof domu serer ak pular domu serer ak libane domu pular ak serer domu wolof français domu senegal ak européen domu européen ak sénégalais domu sénégalais ak vietnamien domu sénégalais ak africain dom sénégalais américain réw mi ay sénégalais ñofi dëkk ay sénégalais yo xamni ko ci dem ko ci gis seen dara dafa jaxoso jaxoso ba nga xamni ay jikko yu rafet yu reuy ñoko togg diko doxal jikko joju nak li nga xamni mo koy dawal moy li ñuy woyé kal ak gam moy dundal réew mi moy dundal képp ku bëgg réew mi bëpp doom réew mi fu mu mënd na ciadina kal nak ak gam dañ leen wara xajalé bokkuñu kal ci santiyé la gam ci dëral ji la ci juddu yi la manam ku sant mbay day kalante ak sant sisé ak sant dramé ak sant sis ak sant jaxaté ak sant lo ak sant mané ak sant mbay ak sant mbub ak sant samb ak sant samba ak sant sil ak sil ak sant touré ak sant wad ak sant yad ak sant saxo ak sant puy ak ñi ñep ay sénégalais na ci waasu yu bari ci xéet yu bari lañu juddo lañu bok té ku ci nek ke sant mbay nek wolof ba mu nek leneen mën na kalanté ñom té jamm rek moy am seen digënté té lu leen neex wax waxante té kenn du mer li mo am ci sénégal gamo nak moy li dox digënté tukulor pel ak seen ak jola ñom leen neex waxante kenn sam ci tour sa deretu morom kenn sañ ci tour sa deretu morom kenn sañ ci mer su la morom waxe lu ko neex
8: ci neex fm
7: xam nga lool mo neex lolu mo togg Sénégal mu ko défar yalla bu fi joggé yalla bu fi kenn fexé ba di wax wax ju ko yak lolu moy kal ak gam lolu défar ci réew mi motax ñu nek ay bokk dong bokki dérèt bokki pass pass bokki yéné bokku jëmu bokku liggéey kay bokku lépp bokku nday ak bay li mo am jeur gën jeuf
0: tanki jam ci sen réseau DTL Jantu bi FM Tianyar FM Lèr Gui FM tanki jam ci sen réseau DTL muy dara ji tol bi liggéey bi tanki jam ngir jam law ci adina bi ba faaw
9: sahabati saatul yawmi fi salati al-ghadaj suma nada bi bismillah fi maqal lay netele dem ku resol bam jago tok mas mun jabel bam ko yebal rewi yaman bi bismillah fi maqal lay netele dem ku resol bam jago tok mas mun jabel bam ko yebal rewi yaman den kam ba patu resol disam nga tay la fi misal yebal mas be ci misal tebo mas nga yaman mahmoud so mam kankaya dib sa jabokki bayti ya moy tarikhal sa baye dem ko mas mon yaman fas nañ ci yene am ngeeram te doliko ci ay tam tam ci yermane ki gem borom aras koy mas mon salatu khudwat ratew tane bi da ba yep teew ni de gine teew mar ma giew na soxla na ku dem yaman ya masar al muhajira wa ahlu al ansari tura jibril mon qaru hira ne yalla ne yebel yaman motax ma xey tay di ne len ya masar al muhajirin lan zaikum ci man di don tay soxla na ku dem yaman faru ko jek bur di wer tana ko ya khairul basar ana fa khala ya huma jekel du yow di dem yaman motax mu ba mu wo kenen ya masar al muhajirin lan zaikum ci man di don tay soxla na ku dem yaman Usman jot no afan mi daw ni jot ci alquran ba xala ya ibn afan igli wala su bil yaman mu do mu ya masar muhajirin lan saikum ci man di dom tay soxla na ku dem yaman ababakar madib gorom mo jot taxaw ndol ma sangim ngir kan sagat la muy gorom may xamna mom du dem yaman ababakar mo jek gem jebal ko domam tay geureum te jox ko mbolam halalam top ko di ngatu ko won te ko no may mo gëna wom fasal na ga xara ci bam gënem la bolé ak jam dal di wurs la la balon ya tanu ya bari nga ñay ya mata ñe man la say mamoudou saw def na la way ya kini mani waya man ababakar masul di doñ way juré ken ci musula doñ dom dum jurit musula doñ yalla borom balen dundon ababakar masul di doñ way guriya ken ci musula doñ dom dum jurit musula doñ yalla borom balen dundon yonen ba doon na ndandom amra juro fuk ci mam yu musula doñ yalla te ñom duñ moy borom balen dundon yene ci ba tay ne ku far kem ba du hotal na du far yaay bari xiba ya ko jall ya dak tay mburen ci man may dog mu baam wo kenen ya masar muhajirin lan zaarikum ci man di doon tay soxla na ku dem yaman halli yu bo ci xafar na su bala doon delu ñaar may xus ci non yay mare ñaar mu nay na do doon yaman ya imani ya rasul man ko ba xati non ñu tool may gayne may so du betol ndax man nga taamu ci yaman munako man yahrisuni wa anisi wajarani abul husayn al hasani mali siwaka la yaman munako man yahrisuni wa anisi wajarani abul husayn al hasani mali siwaka la yaman hal yudum wa kanen ya masal majrin lan zaarikum ci man di doon tay soxla na ku dem yaman ma sa jog mu jabal munako ya imu jabal xamal na dem yow la ñeel ya ini mañu wa yaman anta la kay amat jibiru mo mo mas na dem yaman doon seen liwas moy li mañu waya man
4: ñu ngi déglu tanéra fm 88.6
9: né ko talal ma sar metel mu ñew mu dal di koy metel kena ko wajal dem yaman ma dal di jo japp gelim fabrah la tek mu di koy yim yonen bana ko kay dom ma stay ma gën klaw yaman yonen ma japp ci blogo na tay ma gën klaw wom dem ko xarit bu di jegem ci sun borom ak waya man إذا لا يا ماس وصل لسانك ماس والله ربك آس هنا وفي أرض يمن إذا لا يا ماس وصل لسانك ماس والله ربك آس هنا وفي أرض يمن ماسنا قد ولي ملنين تبول مدين كليك

88.6 Dakar, 95.2 Touba, 94.6 Louga.

0: lay soru mom
1: jajeuf señ mam cheikh jajeuf señ aliou ndjay jajeuf señ ablay sambo jajeuf aladji daoude gey yi ñoy sun technicien yi tax ngeen man di nu deg ci digeunte touba dakar ak louga aladji ibrahim no ngi siare ñep digital ci nuyo bek siar bi cheikh mohamoudoul muntaha diko ñaanal fanu guddu ak werba mbollem nalim nalal serigne touba rek sun borom defal ko ci lu kawé ñort way nuyo yep ndiko jaaré ci loxol serigne cheikh aliou mi directeur radio yi way ñuy jël yep diko jaaré ci loxol soxna fatima mbacke mi directeur radio yi ñi ne ci kër gi buñ ci tuddé baye ayib ndjay seydi aboubakari ndiallo seydi mam cheikh seyd ousmane lo dañ nako mëna yobalel ci ñepp no ngi nuyu ñepp dem mbekté togaat fi ñu daan tok di and ak yeen jotaay bi daan and ak yeen muy kaggu menen mbekté rax ci muy tay la premier safar par tay la premier safar safar nak bu tero xel yépp fenn rek lay jëm ci lenn képp lay jëm leneen ci leneen loo wax itam du safe noonu ci ndokkeel jullit ñëpp ndax bisub jullit ñëpp la kon tey tomb biñ bëgg a jéema laaye biirante dañ ko bëgg jëme ci bis boobu muy màggal lan mooy màggal lan mooy màggal waaye màggal gii nuy def noonu lan mooy cosaanam waaye sant yàlla gii nga xam ne kenn ko digal moom la ci jublu nun koy defé waye ki dem magali nan la wara mel waye bu démé num fa wara nekk num ko wara wajalé ndax wajali ni bari na lol fi né bu tay wéso rek nga tambulé ci wajali waye wajali ni day wouté lol no wara layé bi renté nak ci nan ko wara wajalé nan ko wara gatando nan ko wara yeglé kon lolu moy tomb yiñ bëgg jema léral maggal bat bi wolof la bat bi moy mag yalla dafa bind ay jëm yu mag ci ciobarem sak ay barab yu mag ci ciobarem amal ay bis yu mag ci ciobarem amal yeneen it yoo xam ne du ay jëm du ay bis yu mag ci ciobarem bu dee jëm la nang koy wormaale ndax li ko yàlla cër bi ko yàlla jox nang koy wormaale worma jooja ba man koo toogal fi suuf banque say tànk do yëkkati kaddu fi wetam yitte jum am boo ko xamee bala ngay am sago yitte ja lijjantiku do yëkkati sa kaddu fi wetam do wax naka sudu noona fi wetam bu dee barab la nang koy wormaale doo fa bëgg a solaw dàll doo fa bëgg a tifli foo tol di bëgg mu set waxtu woo amee loo bëgg a ñaan yàlla dem taamu ca barab booba ba doo ko yemaleeg beneen barab bu dul booba bu dee bis la nang koy wuutaleeg bis yi ci di ko màggal yokk ci say jaamu yàlla say jëf yu baax ba fexe ba du yem ak yeneen bis ya loolu mooy màggal loolu mooy màggal ca sun maam aadama ba léegi jamono ju nekk jëm yuñ wara magal di fi ne barab yuñ wara magal di fi ne bis yuñ wara magal di fi ne yi sunu borom subhanahu wa ta'ala mo len tuddal bopam wax la ja nek ci ay tawfiq lu melni laylatul khadr yi ay yonent feñal len yi ay nit yalla feñal len ginaaw yonent yi sallallahu alayhi lu melni gam fatlikou guddi gim gané adina diko ci fatlikou ci ay jaamu yalla nga xamne bu ñewé kenn ku nekk ci noon la nga nan wéet ci sa ruq diko def ci yu bax nga na ginaaw ben yu ruqe yi mbolo defandoko ci la yiwu di uppe ngeen neen ah kon ginaaw bis bi bis bu mag la te kenn ku ne da nga nan wéet ci sa ruq di def lu bax te lu bax bax mbolo dajé defandoko da upp tuyaaba kon ginaaw mënuñ koy def bis bu set nañ dajé ñun ñëpp ci bis bi yu bax yoyé ñu ci doon laq diko def nu defandoko ñun ñëpp ñaanando yalla kon bis yu maggi yi jamono jine dañ fi ne Cheikh Abdul Wahab Sahrani waxna ne bis dafa amone ngant lu ko teewona mana fekke ji magal guñuy magal judduk Cheikh Ahmadul Badawi neena fam nek lako sunu borom subhanahu wa ta'ala won muy jakarlo ak mbolo mu bere ñu def njoxe jëm misra neena mu gis ci mbolo momé ñu fitna tawat gar ba mënu ñu dox waye ñi ñangay baf ngo ñi ñangay ram ñi ñangay sukkotu ñi war ay fas ñi war lañ mëna war ngir lan fekke ji guddi gogé neena sun borom subhanahu wa ta'ala won ko Cheikh Ahmadul Badawi muné ko yow Abdul Wahab lutax ñëwoo ci sama bis bi xana gisoo ñooñi ëpp la nganti yaram fuuf te teewu leena jéema ñëw ne ko bis boo xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallama daf koy teewe Seyna Aboubakrin radiallahu anhu di ko teewe Seyna Omar di ko teewe Seyna Aliyun di ko teewe Seyna Ousmane di ko teewe bis booba de daray aduna jarut wute ko bisi nit yalla yi non lañ mel kon bis bi nu jëm ci bis yoy la bok kon lolu moy maggal moy fekk lu yalla sun borom subhanahu wa ta'ala maggal ko nga jox ko dayo bu mengok darajam bu de doomu adama la nga fonk ko ba do ko yamale genen doomu adama yi ngir lako sun borom subhanahu wa ta'ala maggal bu de barab la nga fonk ko ba do ko yamale yenen barab yi ngir wor maja bu de bis la nga fonk ko ba do ko yamale yenen bisi ngir wor ma jojé maggal gi nuy def nak num lan moy ciosan la ndax bis bum man di don dañ na la diwo ko jëkka def manam ci diw la soso ciosan la moy serign bi si Amadou Bamba radiyallahu moko tambulil bopam tambule ko 1918 ba 22 diko def lum bu ñewé lum am def ca lu mouride yi am def ca ba 1922 mu door ne kep ko xamne sembeg la bu bis bi delsé nangama ci santlé sun borom subhanahu wa ta'ala waye bu ci kenn xeb dara bul am ginar ba xeb ko ca bu fekke da nga am genn ginar kep ta sa pass pass moy bu doon gele ma nga rendi ko ginar goge dara jey gelem lay am bu ci kenn xeb dara bu ci kenn xeb ginar waye bu ci kenn yem dara ba ci gelem bu ci kenn yem gelem ginar touti na ba duma ko ci ray munuma ko ci ray dedet waye gelem reyna ba duma ko ci ray dedet bu ci kenn yem gelem bu ci kenn xeb ginar li tax mu tan 18 safar moy bis bim fi xeye jëm ndar di tabbi ci loxoy tubab yi ta la sababon ak tabbem ci loxoy tubab yi manam ñu japp ko dafa donon ñaari sabab moy sababu batin bi digentem mam la ak boromam subhanahu wa ta'ala sababu sahir si moy nun liñuy gis ndax nun doomu adama yi nga xane beuti ñen lañ yor nun liñuy gis suñ la non lu taxone ñu japp señ bi da nga nan lim kenn ku ne kenen lim ay limam dedet fekk na sababu batin ba nek ca ginnaw ba nga xamne sabab ba nga xamne digentem ak suñu borom subhanahu wa ta'ala mo don cieur bu mu beggon ci suñu borom subhanahu wa ta'ala diko ko ñaan ba suñu borom ne ko cieur bobu day wenn yon kep mo fi nek wala manam may cieur boba te moy yon wi la moy tar ak la yon way metti mu ne suñu borom yon wi day bu fekenteene momay may cieur bi wala lepp luma koy may bu ko sama yap yaram atane sama jom atan nako nanguna nango aw ca yon wa wala moy sababu batin bi waye sababu sahir si moy ñak mëna xajo giko ñam bokkalon rew mi mënul wona xajo ngir fess guko sunu borom subhanahu wa ta'ala fessalon

0: اللهم صل على سيدنا
1: ملك الوجود يا رب العالمين.

الذي يا متكبر ركب كل يلا يا خالق الخلق اخلق ما أسى أبدا بالبسر.

0: teteranga ga xam ki muy jeuflanter moy kan watu kullazi aqin aq yanati bi sallallahu alayhi wasallam non la don def juif bi bu jeuflanter ak mom juif bi day dem ba dinem doto ko safati dine yonenti be koy saf puisque dan nan tax ki lañ wax moy yonenti valeur yi mu jeuflanter ak man ñaata ci ay juif le jeuflantelon ñu yemu ci la mu jeuf yonenti bi gis na neew bu dem mu jog taxaw ñu koy informé nan ko yonenti bi neew juif la mu ne len ndax du nit ndax du won ndax du nit wala khat karamna bani adam ndax du doomu adama kon doomu adama la xoluma ci dine bi mu nek damay teral insaniya ga kon lolou yeb daf lay wone yonenti bi alayhi salatu wassalam kumu jeuflantel lan moy tax nga naw ko def retour ci limu yor beug lam yor moy jikom ju rafet tay nak fofu lañu tum ranké xamna dama lay bayyi oustad yëkëte ñu xassida tuuti bu oustad yëkëte xassida rek ñu dikkat suñu plateau nga mëna rafraîchir tuuti yawit waaw kon al oustad bo ñu mëne yëkëte xassida rek ñu dem nga yëkëte ñu xassida ñu dikkat suñu plateau inshallah bu jappandé rek wa kon xamna ñu bayyi al oustaz mu wa
1: bariyati fajti antabira jadir bayyana bima il quluba bi tawlih shifana al quluba shul hada bari ismaili bayyana fi jami allah واقبل تفضل ربان يلعى جميع الدعوى وجازيا عن هذا المنصور
0: 88-628-06-18 mbok yi fof ngeen di jaar bu ngeen beugé bok ci émission bi ñu ngi sur la 88.6 Dakar rue 41 angle 38 waye ñu ngi ci sur la 95.2 Touba Tindodi ak 94.6 feulé ci Louga quartier Artieri mbok yi ma ngi leen di nuyu di leen ziar di leen wax ni dal leen jamm seen émission defar jiko ñu tollu rek ci di waxtaan ci al akhlaqut tayyiba moy jikko yi nga xamanteni moy jikko yu rafet yi te ci lay yonent bi ci la yalla tagge won yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tay ci lolou lañuy waxtan and ci ak mohammed geylay ma ngi nuyu sama jigen sama xarit awa ndjay depuis espagne ma ngi nuyu borom keureum makhtar di set domam yep di len ziyara awa ma ngi lay nuyu di la ziyar lu bare bare di la wax juma mu barak kon mohammed geylay amna ñett yo tuddu muy ñetti taxaway ñetti bakken ñetti tolluway ma bayila nga ñew ci leral ga inshallah ñu ñew nak ci yaatal al akhlaqut tayyiba fan la blocage am fi lutax blocage am ak lutax ñun batay ñu necc lañu newon waaw lool yep ay jangat la
2: machallah lu am solo xam nga dafa am lo xamni dama adam da se walu ko ba fexé lool te lool bakkan la nit bo gisé sang bi wax né jihad bu mag bi moy xex ak suñu bakkan moy bakkan dañuy xex ak mom motax imam bushiru limu ci wax lo am solo la parce que lepp lo gis nak du yomb day am ay conséquences lire bu démé ba ñu diko nambal ba mu am ñaari at fofu dañ koy takhal ak wène wi mais lu metti lay doon
0: nga yomb re
2: du yomb parce que guddig yépp dina fanano yuxu parce que liñ ko takhalel la mën na def ay conséquences tam ca way jërëm ba ko doon nampal ca sooma nga xam ne génnul mais loolu yépp munta ñàkk noo def mu am ay dégâts yu mu causé mais mooy li war a am bakken tam noonu la mel nee na moom misaal foofu la ko jëlee ci bakken nee na bakken dañ koy feral dina am ay conséquences dina metti lool mais nag lu munuta ñàkk la parce que lu tax day bañ nga resté ci di namp rek dina mak mom ay at dem ba nek mak ne do ko bayyi te lolou xam nga mënul nek
0: wallahi ndeysa
2: dem ba am ay 15 ans 20 ans ne day continuer namp
0: lolou mën ta
2: nek motax nak fagn ko waré takhal ak mom fofu lañ koy takhal ak mom donte ne dina am ay conséquences dina am ay métit yo xamne dana ci am légui nak li tax ñuy bañ nit rester fi mu rester te du xex ak bakkanam moy nit su démé ba bakken bi ko upp doola moy nafsun amarata bi soyi moy bakken ba lu bon rek lu koy digal
0: hmm
2: ko digal muk lu bax
0: hmm
2: ten dim nit ki tak su deme bo nour ci lu bon
0: hmm
2: ba ken muntu ko ci genné
0: hmm
2: lol motax yalla nak wax yonenti bi ne ko ñenn ñi
0: hmm
2: fala tazhab nafsaka alayhim khasaran
0: hmm
2: bul sonal sa bop wala bul perte sa temps ci ñenn ñi perte nañ ba paré parce que kuñu waron gindi di wax ak mom mu dina dem ba tollu ben moment dotul deg dotul gis madam mu ne ko sawa'un alayhim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun parce que lutax khatama Allah ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim qishawa waaw parce que fi qulubihim marad fazadahum Allah marad
0: wallahi ndaysan
2: kon nit su deme ba nek fofu nak moy mom c'est fini ken munutu ko récupérer nafsun lawama nak étape la bo xamné nit ki mën na di def di réccu di tuup té bu suba mu déllu wat ci
0: mu défaat la mu défon
2: mu défaat la mu défon lolu itamit motax ñu jàngalé né ah shurutut tauba anadamu ala ma faté waaw charte la nak ci tuup moy nit ki so xëssé bané bana nangam nga fexé ba bañ ci déllu bu la ci alal déllo bu la ci privilège déllo bu la ci ay éloge dello bu la ci dara dello bu la ko dara jaral parce que tout ngoko
0: boko wone gannaaw rek c'est fini
2: jeexna ah ndax yalla mom neena ko meuna balé la waaw motax bo toubé mbir yalla meun na lako bal tegg dindi la nga toub kon li baxul ci doom adama moy bu tayé nga toub bu suba nga delu wat ci nam ko waxe ci alquran mal ladina amanu summa kafaru summa amanu summa izdadu isman
0: nak
2: wax di gëna yokku
0: wallahi ndaysan
2: waaw kon nit day fexé mu xam étape bu nek bu ci tolol nak lan la wara def té lol nak bi ci jitu té borom téré bi jàngalé ko moy awwaluma yajibu alal mukallafi taskhikhu imanihi summa mahrifatu ma yuslihu bihi fard aynihi kahkami salat wa siyam wa tahara nit dafa wara xam yoy dans un premier temps xam nit ñi jamo yalla xam lan moko indi ci kaw suuf su boba nak ngay tagat sa bop di tagat sa bop dem ba yegg ci bakken bu dal muy nafsun mutmainna bakken bo xamni du tepp rek deg teel ne dam na lepp lu muy def day utiliser liñuy wax xelam motax yalla ne ya ay manam ittaqullaha ya ulil albab la'allakum tuflihun gis nga ragal len yalla yen ñi am xel tay jeriño sen xel
0: wa ñi jeriño sen xel surtout lolo ci am solo
2: lolo mo ci am
0: man ngay am xel
2: wa nit man na am
0: xel est ce yang koy jeriño
2: xam nga
0: est ce ki ñi tuddé sax ku nangam amna am xel
2: non mala amna xelul bu lek joté mu lek
0: mu lek way
2: bu tour ndox joté mu tour ndox bu tudd joté mu tudd wa mara amna xel bobu mais ki jëfëndiko xelam moy mu xamné kat ndegété mom ñew bi mu ñew ci kaw suuf suñu borom moko sabab waye amna waxtu bu mu fi juggé
0: tout à fait
2: té lepp lu mu fi def ci jamono bi mu nekké mu kallaf ba bo mu fi juggé lepp mu ngi ci bind mu ngi ci bind ci ab téré
0: wallahi ndaysan
2: waaw mu ngi ñu noté kon lolu tam nit war nako bayyi xel moy tax muy gëna fexé di daw safan di dem ci lu bax
0: parce que nit mu xaté
2: waaw gis nga
0: Allahu
2: du mata bayi xel la
0: ku nek liñ la ci may xolal espace bu tuti bobu
2: espace bu tuti bobu
0: Allahu akbar
2: legi nak likoy yaatal lan la
0: Allahu akbar
2: ay jëf yu bax ñokoy yaatal
0: alladhina amanu wa amilu salihat
2: waw ñokoy yaatal ba nit keñ fa duggal du yekne fiñu ko duggal non la xate parce que bamu nekké ci aduna kat mom wajalon na bopom moy suñu mam ju bax ju tedd ji suñu mam serigne salou lolou la waxone neena doomu anama bu nek ñaari bir la am benn bi mo cey def benn bi yalla cey def
0: wallahi ndaysan
2: bi nga xamne yalla ci def nak bu ci sonu bayiko ak suñu borom waye bi nga xamne ya ci def nak xat ci satank tubey moy bir bammel
0: malako wax
2: te lolou ci lolou jangale bu am solo la
0: wallahi ndaysan
2: wa jangale bu am solo la bu nit wara mata bayyi xel wa parce que lo xamne lo fa deful doko fa fek wa lo fa deful nit ki lu mu fa deful du ko fa fek
0: wallahi ndaysan
2: te nak ku nek rek la nga jëf nga fay fek man amila salihan fali nafsihi wa man asa fa alayha
0: allahu akbar
2: wa
0: kon yoyu tay warna tax ñu gëna gorgorlu ba nga xamantene dana ñu permettre ñu am al akhlaqu tayyiba muy jikko yu rafet yoy nga xamantene yonnati bi sallallahu alayhi wasallam lool mo waron non dikkam ci kaw suuf wa yonnati bi alayhi salatu wassalam tamen mom la fi nekkon di jangale ba ñu nit ñu sax in tuti'uhu tahtadu mom sallallahu alayhi wasallam bu ngeen ko topé di ngeen am hidayah té hidayah moy tax ngeen mëna deggmal seen borom té ku top sama njub yalla néwon na ni do rër waye do téxé di
2: khawfun alayhim
0: wala hum ya'zanun aha kon lolu lu jara baye xel la tax nak ñu xol ni mohammed geylay ñu ci bari suñu dañuy askano yonnati bi sallallahu alayhi wasallam dañuy askano suñu mam yu baxé dañuy askano suñu bëreb yu baxé waye gannaaw biñu askano lo yonnati bi ba tantal ko ñu tuddé ko gamu wala ñu magali joggé fa dem gamu ji wala ñu appel ñëwaat da ngay poser wu la question ci ñu jëfé ndax ñi ño doon tantal yonnati bi sallallahu alayhi wasallam paradoxe bobu yow nokoy jangaté lan mo ñu ci indi 88 628 0618 ñun ñoy tantal yonnati bi waye ñun ñoy lalé tante ba waaw
2: ba xam nga loolu yépp liko sabab moy suñu borom dafa am lo xamné nak daf ko wax ci alquran ndax bo démé ci suratul baqara dafa melal né melni ñetti doomu adama ñoy dox ci kaw suuf parce que ki wéddi wéddi na ba paré ñoñu yalla mom néna yoonent bi bu ci sonal sa bop parce que ñoñu ñom dañu resté ci sen position ba paré té dañ ci radical mune benen doomu adama bi moy ki nga xamné gëm na momit momit dafa radical ci gëmam waye keneen ñettel nak la ken xamul te yalla definir nako ci alquran muzamzabina bayna zalik la ilaha illa wa la ilaha illa
0: wallahi andasan
2: parce que ngarale ay tank muntane
0: bo demé ci bakara ñett ñep la indi
2: ñett ñep la indi
0: wallahi andasan
2: légui nak nit ku ci nek
0: alu saas xamna bayiwul xel écran bi
2: waaw ku ci nek yow yaay xol ba xam fan nga ci fété
0: wallahi andasan
2: xam nga khuzayf ibn al-yaman dafa defaron ab liss bind ci touru ñi nga xamne ñoy hypocrite yi nafiqi mais neneñ sayna omar mom yittem dafa nekkon ci sa bu xeye dina dem seti khuzayf pour xol ndax touram nekkul ci liss bi lool lu mi jangale moy nit ku nekk bo xeye war nga xol man mi suma xeye kat war na xol ndax sama tour nekkul ci liss bi te loolu lu mata mata bayyi xel la parce que nit su xame lolu dina ko permettre mu xam mom fan la fete parce que tay dafa am lo xamne munuta nek mono fuñuy wote kamil yang nit ka ma nga fa fuñuy wote khasida ma nga fa fuñuy wote sikar ma nga fa fuñuy wote jotay dine ma nga fa mais par contre fenen fuñuy wote ab tiaxan wala bakken ma nga fa bëgg fete ci ñaar yëpp
0: tout à fait
2: té lolou munta nek
0: yow da ngay bëgg mëne fi mëne fele
2: lolou mënul nek mo waral nak ngay gis ko xamné day dem ci jotaay diiné parce que dafa mënuta ñak ci mom mom la yalla di wax ci alquran ci julline iza qamu ila salati khamu kusala waye nak yurauna nas té lolou nako nit ñi bayyi xel moy yow bu fekke da nga wét yow ci ndum ak sa bop ak sa borom yow lepp lu jëm ci walu ibadat ci digeuntek sa borom dang koy négliger beggo ci dara sawaro ci ya nga ci télé ba ya nga ci TikTok ba ya nga top lepp lo xamné bakken kessé la mais fep fu nit ñi dajalo nak té mu leen na nit ñi ngi fay dajalo nga gaddu sab satala toyel fofu yépp né da ngay japp ab kol bi wala ab sajada bi fo tollu di deg amo sajada fo tollu deg way man de dama waru julli
0: ab julli nak xana warul xaar ba julli jot muy ab sajada
2: deug la
0: puisque boy ab sajada day wonni da nga wajalu won julli
2: effectivement mom la
0: mën na nangu sañu ab sajada mais kol
2: waw
0: waw
2: effectivement
0: yow jigen ji foy dem
2: waw
0: war nga mëna ganna ya kol
2: gis nga amna ño xamne dañu tak ñom pour ñom dem ci jotay xew xew diine rek mo len di bolé gaddu kurus wala sol yéré olof parce que si jotay bobu lañ jëm mais jotay bo dem melni jotay bobu lolu suñu borom santane wuko te am po indi wuñu fi ci kaw suuf
0: wallahi tax ñoo ñoo
2: bo deme ci suratu mu'min allazina anil lahwi mu'ridun ñi gëm te deggu ci seen ngëm nga am ci pass pass ñom ay tiaxan dañ koy dumoy
0: tout a fait dañ koy won gan
2: mais tay ji dañ ñu bëgg boole ñaar yo xamne nak ah musna deg imam dam ndjay don ko wax ben bes ñu dajje fele ci medina mu ñewon don defar lu autom xam nga borom xam xam mom fu mu tok lu mu gatt gatt mom
0: da fa jere
2: da fa indi jaraay waxtan
0: diine wallahi
2: mune mom lim d'accord moy su nekké da nga nek ci ay fo ak ay tiaxan way ngal la way bayel suñu diine gi tege ko nele nga dem fo nga tiaxan mais niñ mënul cautionner moy yow pour nga layal li ngay def il faut nga bolé ci diiné gi mo xew légui ci suñu plateau yi
0: tout à fait
2: mo yow bëgg nga top sa bakken bëgg nga tiaxan bëgg nga fo mais pour nga layal ko il faut nga colorer ko ak diiné té lool munta nek
0: bëgg na ñu and ci débat sa da ngay gis né légui ko xamantene yow animation lañ la sante
2: waaw
0: c'est bir animation ba yow nga bëgg ci am nek ba waraté kat
2: gis nga
0: xam nga
2: gis nga
0: muzab zabina bayna zalika bi nga don wax la ilaha illa wa la ilaha illa
2: xam nga koko wax mu mer
0: ma ngi rappelé amna artiste musicien bu fi gañu won bi mu génné aduna juste heure yiñ ko annoncé fek animateur yé occupé radio bi
2: gis nga
0: amna ci animateur dama ko dégg da baye lepp lu don animation ba certes duma ñaawlu mais dama xamné ñaari jota yi andul dé aw ya nga tok di won nit ñi ci inna lillahi wa inna ilayhi raji'un diw nangam ak nangam yalla neena li poussa malakh
2: gis nga
0: jek jek poussa loxo kay deglu son
2: gis nga
0: wala nga duggal son waji
2: gis nga
0: waw mané ñaari andul dang koy jéggalul tinul ko yalla wala nga bayal ko la fi newon
2: kessé
0: way
2: waw kon li suñu problème ci côté bobu lolu la moy dañu bëgg bolé ñaari motax xamé wuñu
0: waaw
2: ten ab julit
0: ban la ci
2: waaw ab julit dañu tamu ci mom mu xamé xam nit bu xamé ba paré day xamé mais xam ba paré té xamé wo lolou amul ben ndariñ waaw légui nak mo waral buñu ñëwé ci jotaay yi nga yaakaane ki mom fi rek la mëne mais bo xiyaaté gis ko ci benen jotaay
0: mom la waji doon wax
2: waji la wala du mo
0: dakh tay sir dakh tasu
2: waaw gis nga
0: bu tay sir jotaay ya ko fi dakh
2: gis nga
0: bu tasu jotaay ya ko fi dakh
2: xam nga lolou problème la
0: yow kan nga ci
2: waaw lolou problème la
0: ñun dañu xamul kan nga ci
2: wala légui nak ñu bëgg ko jël nak diiné gi bëgg oyofal bëgg jël diiné gi bëgg ko wayofal lolou motax nak nit ñi légui sama classe gi dem ba am sañ sañu ñu nek ñu sañ ko def
0: waaw da ngay commencer wax diina sax ñu nan la bayal di culpabiliser nit ñi bayal di nangam ak nangam fi kenn mënu fi culpabiliser kenn
2: te yonenti bi si lan lañ ko yoni deug ser dañ ko yoni si jikko yi mais nak bashiran wa naziran
0: waaw
2: bashiran moy nga fekk nit kuy def lu bax nga encourager
0: ko nga li kat nga jaaj ko ca mu gën ko
2: waaw ko baye wulé kat
0: ya nga ci yoni
2: way ding ci am payum yalla yaangi ci yonu njub encourager ko fek nit ku nek ci safan nga ne ko li kat yalla beguko yonenti bi begul te fayam li la bashiran wa naziran mais ñu bëgg nak ni legi kuy wax ci diine dal da nga war di neexal nit ñi ci lo xamne yow ki wax momuko dañ ko jotali lo
0: lool la gaay bëgg de
2: wa
0: gaay ñom na nga neexal rek
2: non ki wax
0: yow mi di wax wala man mi di wax ken muccu ci
2: gis nga da suñu borom nak dafa alerté nak
0: parfois ngay jangab aya ba ci yag fokk ni yow la yalla di wax
2: gis nga
0: ngay am ci aya ba taxaw
2: ñep la
0: waaw kon lolu mën ta ñak
2: waaw
0: mais nit ki bu ne yalla li la wax diine li la wax li moy li rek gaay jël ko ennemi
2: deug la nan dafa melni mom
0: safara waaw da nga momo aljanna momo safara fi ken mom fi aljanna ken mom ci safara
2: deug
0: ñun ñepp ay être humain lañ kamuñu suñu ëlëk waye nak fatalante
2: fatal
0: fi lan ko fek
2: okay fa zakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin la
0: way
2: motax muné ki am responsabilité fateli mais jël sa responsabilité nga fateli nit ñi té wax leen li nga xamné nak mom la yalla wax té génn ci parce que ki wax jubalul ken
0: wallahi
2: du mom moy jubalaté yalla wax nako sax sang bi innaka la tahdi man ahbabta
0: wallahi
2: du yow yaay jubalé
0: wallahi
2: mais waxal nit ñi li yalla wax té bul ci yok bul ci wañi wala taxawal alayna bahdal akhawil la akhadnahu minhu bil yamin
0: wallahi ndaysan
2: bul ci yok bul ci wañi
0: wallahi ndaysan
2: kon lolu responsabilité la kon jikko yi liko indi fi mu yeksi moy ku melni man surtout li xew legi te mam suñu mam ju bax ji waxon ko mam Abdoul Aziz Dabakh li man neex ki ma neex li ci sama yoon neeku ci
0: wallahi ndaysan
2: waaw mo waral nit ñi legi ken xametulen da ngay dajje da ngay jitlante ak nit nga seen ko xalisam di wad mu leer na ni ki xaliss bi si mom la wadé nit ke ne pat nopi
0: wallahi ndaysan
2: bay ko bamu dem mu seug for ko
0: wallahi ndaysan
2: te amna fit bu tolli ne yalla ñew na nak
0: wallahi ndaysan Mohamed Gueylay ñu nuyu suñu jigen suñu xarit depuis France muy Issa Diom mang koy nuyu madame Sek di set ay domam ñom Cherif ñom Cheikh Na ak ñom Baye Mandaw mang leen di nuyu di leen ziyara diko ñaanal jamm waaw mbokk yi rek ngeen nek ci la 88.6 ngeen mën ñu am tamit ci Jant bi TV 88 la 628 0618 si vous voulez participer à l'émission fof ngeen di jaar Mohamed Gueylay ma bayila fi nga nekkon waaw
2: waaw ma sha Allah kon ma ngi doon wax si tumu ranké jikko yi nga xamné so xolé ci suñu réew mi ñi yéwo di Sénégal waxna ko légui nit day jittlanté nit gis ko ni portable am di wad jikko bu rafet bu fa nekkon dina ko né eh diw sa téléphone mu ngi wad wala mu for ko dem dabiko jox ko ko mais da nan tek ba nit ka dem mu jël duggal ci posam am fit bu tolli nak né yalla ñewna
0: Allahu akbar
2: non lañ koy défé ci nit ku wadal khalis
0: wala yalla ñew wala kan mo ñew gis nga mësna dugg ci magasin billet bi wadé ñaari gaay gis billet bi dañ ko doon jëkënde kenn ki tek ci tankam
2: gis nga
0: ñu paré waji bougé kenn ki ñuko no dañ koy xaf
2: gis nga
0: wala ma yolé
2: gis nga
0: mënako xaaral ban genn fi
2: gis nga
0: biñu genné dama jék rek gis kurban jey jog xawma lu leen bolé xamna waji dafa xamni kele sori na
2: gis nga
0: talna autom dem mënako do ci lal dara
2: gis nga
0: yeen ñaar ngeen di xex pour sacc alali jamour
2: Allah akbar
0: xam nga lol dafa graw
2: nga gis ay ku ñepp wolu denk ko lo xamne alalu mbolo la
0: wallahi ndaysan
2: mu jël ko ji di facc ay soxlom tumu ranké jikko la ku ñu denk kaasu kessu daayira ba
0: wallahi
2: li ngay faral li wax mu depo kess ga
0: ma la ko wax
2: wala ñu denk ko responsabilité ci réew mi mu jël di ci fajj ay soxla bopam
0: ak wala jël alal jojju ni dañ ci def régler say compte politique ter alal jojju alal réew mi
2: gis nga
0: nga ci entretenir sa bop
2: wala lolou yep ay tumu ranké jikko la
0: way jikko ju rafet du nang lolou yonnati bi alayhi salatu wassalam ni mu yar ni mu jangal ñoñu ñañu jangal ken def ci lolou
2: gis nga benen bi tamit li xew muy phénomène nga gis ko tok team ab micro ne day wax ak nit ñi lum wax duggal ci luddul deug lum wax duggal ci manipulation lum wax ngor nanguko ngor mayewuko diine nanguko
0: chaque jour ngay wax ñuy xey di wedd li nga wax
2: waaw kay
0: as gor warna jomb lolo
2: ma jomb lolo
0: chaque jour bo genné wax ñeneen genn dend la sa wax ak seeni wax sa wax ñepp sip ko
2: waaw kay mo ta gis nga yalla téla avertir nak ñi yor seeni nopp di deglu mune len in jaakum fasikum bin nabaim fatabayyanu
0: wallahi ndaysan
2: kon bu len dege ci nit tel rek ne dam na
0: wallahi ndaysan
2: waaw setantal len ko set len ko bu baax parce que legui ñeppay wax
0: wallahi ndaysan
2: ñeppay yor micro ñeppay yor sen telephone ñeppay live ñeppay tiktok kon am penchu ci deme bu mel nonu lolu tumu ranké jikko la
0: ku
2: mu neex tok diw daf ma neex nga tok di wax pour gagner sympathie
0: deug la
2: pour yi am lo yaaka ci mom diw neexuma nga tok nga sosol ko wala nga yaq deram wala nga wax ju ñaaw ci mom lolou yep tumu ranké jikko légui nak suñu démé ba tollu fi té jakk ji toujours mu nan ñu hayya ala salati hayya ala al falah té buñu ñëwé ñu jakkar lok suñu borom nan ko ihdina siratal mustaqim siratal ladina an'amta alayhim ghayril mahdubi alayhim waradhalin te buñu genné di waxante lu ñaaw di tojanté bop di
0: xexante assalamu alaykum ñepp gis la nga gesso ni waji yalla na jamm yalla nek ci yow
2: waaw
0: pare jog nan diw nangam ak nangam
2: gis nga assalamu alayna
0: wa ala ibadillahi salihin wallahi
2: waaw ñun ñoko wax ci biir jakkaja wa buñu genné nak nono waxante lu ñaaw
0: ci buntu jakkaji lañuy taxawat diw nangam ak nangam
2: gis nga ale kon jakkaji lamuy jariñ
0: xamatuma ko
2: amul effet inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar
0: wallahi
2: bu fekke munul def effet ci ñun
0: waaw
2: amatul jariñ
0: garab sax boko jele amna lumu dédé ay effet secondaire
2: wallahi
0: wala amna effet néfaste ak positif
2: wallahi
0: waye monatul am ben effet bu positif ci yow jaratul ngoko
2: jaratu ko
0: julli nak médicament la boy jël 5 fois par jour warna meuna def jeexital ci yow ba kula gis xamné yaangi jël médicament biñu nane julli way
2: té julli bobu moy tax sa jikko nit ki ñong
0: waaw julli dafa nek aspirateur bo xamantene da fay aspirer lepp lu bon lepp lu ñaaw lu nit ki don def ba paré deloko jikko bu rafet kon day melni gaz carbonique ak oxygène boy julli yaangi genné carbonique di dougal oxygène ça vous permet oxygène bo mo lay permettre nga meuna nokki meuna dégager lu bax parce que lutax inna salata tanha anil fashay wal munkar meuno 5 fois par jour ngay jël médicament biñu nane julli as salat mais médicament bobu deful ben effet positif ci yow kon médicament bi soit utilisation bi wala ni ngui koy utiliser wala est ce que périmé wul wala wala mais bu fekke médicament bi jaar na yon utilisation bi jaar na yon warna def ay effet positif ci yow
2: def jeexital
0: kou la gis xamné yow yaangi jël médicament biñu nane julli matin waaw traitement bi baxna mais traitement 5 fois par jour nga def ko pendant 1 mois kou la gis gisul ci yow dara non kon julli wulo wala amna lu xew entre temps dañ waxante
2: da fièvre be nga yok
0: wa fièvre bi di gëna yok wa ngay gëna fièvre kon arrêter le médicament bi nga xol ndax façon biñ koy utiliser la ndax utilisation bi nonu la médicament bi est ce que périmé wul ma xol docteur bi lim ma waxon
2: wala suñu borom
0: mais yow ngay julli di gëna
2: allah
0: ku la gis yeram la
2: suñu borom ko am katal mo tax mune fi khulubihim marad
0: fazadahumullahu
2: marad
0: wallahi
2: parce que amna yo xamne nit ki su amé sañ sañu def ko
0: wallahi
2: bu duggé jaka ji julli sax ndegété médicament bi mu waron don ci mom pour fadjal ko lolou ndegete day gëna yok fazadahumullahu marad day gëna yok day yok fièvre bi da koy yok
0: koku bo moytul da cancer tout ça dal nañ ci yalla musal
2: parce que dafa am yo xamni nit
0: oui
2: dafa wara xex ak bakanam ci lolou
0: oui
2: parce que yi ngay deg yeb lolou rek la moy yi ñi yalla sante mo deful effet ci ñun masalan buñ nan nit dañ ko jënd mais nit kagn la am prix bagn koy jënd nit
0: wa kuñuy jënd mom do man dama japp ni yak malayam
2: wa mais nit kagn la am prix bagn koy jënd
0: wa nit mom buñ la jëndé rek jappé nañ la
2: mal ak yalla térélé doomu adam
0: wallahi ndaysan nga am ñëk
2: ngay am ñëk
0: melni daral ba nga nek
2: wa
0: yalla nañ ci yalla musul
2: musiba la
0: musiba la
2: lool nak tu buranké jikko
0: yi wa jikko yu rafet puisque amna nit fu muy tollu ci jikko ju rafet ken mënu ko jënd ci
2: kaw mënu ko jënd
0: puisque da nga dul am ñëk
2: wa
0: ken sañu lay waxalé
2: wallahi
0: ken sañu waye yow nga né njabotu yonentibi sallallahu alayhi wa sallam xey yor sab sak duuy ko bam fess ni mangi jende ay gor
2: wallahi
0: ñoni est ce que gor lan won
2: gis nga
0: ah
2: ah new phone
0: ah bu fa newon dey
2: waaw
0: ken dula jende
2: ken dula jende
0: waaw
2: wallahi
0: way dem ba tollu ci estadu na jende nit yow mi jende nit est ce que do mala yow mi xol fi yalla technique ak nim ko terale وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا يلا واخ لول يو nga retourner dina jëndi nit
2: wallahi wallahi du doy war
0: yow est ce que boko ca ngay jëndi sax
2: wallahi
0: est ce que do melone ñanga ñoñu
2: wallahi
0: motax jikko yi rafet yi bimu fi joge moñu andil
2: moñu indi problème yi
0: problème yi
2: jafé jafé yi ñu am yépp li moko indi moy jak ñak appliquer jikko yu tedd yi
0: wallahi
2: jak appliquer jikko yu tedd yi
0: wallahi wallahi
2: mom la yonent bi jangalé té pousso bi rerul ci suñu mam yi rerul ci sin njabot gi mais ñun ñoo ñew rek ndaysan bëgg melni ndaysan ñun ñoy dooro tambalé aduna da ba mu tambalé yag na
0: du tay dé
2: du tay yi fi jotta jaar yépp
0: ñi
2: xam nañ ko yalla netti na yonent bi yu bëré bëri ci alquran
0: té
2: bu ci nekk xam nañ résultat bi fan lay mujjé motax mu ne ko nahnu nakhussu alayka min amba'i rasul ma nusabbitu bihi fu'adaka
0: ja'aka fi hadhihi alhaqq
2: jehna
0: wa maw'idatun wa dhikra lilmu'minin
2: jehna mu ngi non
0: wallahi
2: jangal ko li fi jotta jaar yep ñi fi jotta jaar
0: pour nga jël ko leçon
2: pour nga jël ko leçon
0: bi kay nusabbita bihi fu'adaka
2: jehna
0: gis nga
2: motax gis nga wa maka ba ñu ba yonent bi resté ci position am camp ci position ñu bëgg ko jëndé alal ak jigéen ñu taru ñi daf leen ne bu ngeen téggoon jant bi sama loxo ndeyjoor ték wër bi sama loxo chamuñ du tax ma bayyi limay wax
0: wallahi ndaysan bobu ñam nako xamna limu saf
2: xamna limu saf
0: allahu akbar
2: kon amna lo
0: xamna ni limu yor lay jëndu ko
2: lo xamne kenn duko am diko jaay
0: non non munta nek
2: ku ko am doko jaay
0: wallahi ndaysan wallahi ndaysan
2: ku amul rek moy waxal
0: waaw waaw wallahi ku am ngor duko jaay ngor dafa newulon ko deg ñu ne la jaay na ngor ga
2: wallahi
0: ngor new fo won
2: new fo won
0: wallahi bu fa ngor newon du jaay ngor ga
2: wallahi
0: ko tok ñu ne la diw da jaay ngorom sa way poser wul la question est ce que ngor nga fo won puisque ku am ngor ak ni ngor nexe mohammed gay lay muno ko jaay
2: wallahi
0: té ku lambo jikko rafété xamni jikko ju rafet gëna kawé lepp loy wut est ce xam nga jikko ju rafet gën alal
2: amé dafa gën lepp
0: moy lepp moko gën
2: dafa gën lepp
0: lepp loy wuti amal jikko ju rafet
2: wallahi
0: lo bëgg da ko am ci gaw suuf lo songu da ko daan wayé lula songu yi nga daan ko mais bo amul jikko ju rafet
2: waaw lolu mom buntu yi tijéku la
0: buntu yi tijéku la gey ma baye la nga def
2: waaw
0: nga lancer appel il est 21h56 xamna ñu ngi jëm vers la fin qui ma xol waaw dessé nañu ay 3 minutes waaw vers la fin lañ jëm ñu baye la rek nga lancer sa appel
2: waaw ma sha Allah xam nga li tax li am solo mu wara gëna yaatu sax moy nit ñi mom xeyna li moy suñu natou moy tok wax te ñun ñi di wax tam li ñi wax am nañ ci wala am nañ ci cieur
0: wallahi ndaysan
2: te lepp bëgg penc mi bax rek te penc mi li ko bëgg baxal wax nga ko sank projet de société bi yalla jox sang bi moy al hidayat
0: wallahi ndaysan
2: moy njub te njub gogu dafa noppale parce que kep koy def lu djup du neubatu mais kep koy def safa nday laxatu
0: da ngay laxatu
2: gis nga ni djup
0: ne djup ne mo noppale da nan fang
2: da nga nan fang tay kuy dem jakaje di julli mais do laxatu waye kuy dem bar ba wala boîte ba day baye bum leundam
0: wallahi ndaysan
2: mu set fumuy jaar pour yegg fa
0: waaw xol yon yi mu japp ni ño gëna dal xel
2: waaw
0: ño gëna yomb na bënit
2: effectivement
0: wallahi ndaysan
2: kuy def lu lew ci penci mi duguna beutu
0: wallahi beccëg na rek kam mo nga ko ne fang
2: waaw
0: puisque ragalo ci dara
2: parce que mu ngi dans la légalité
0: way way
2: waaw kon nak yoyu
0: way wallahi ndaysan
2: lu mata bayyi xel la te xamne nak aduna fi yenn yi xaju fi te aduna lepp lu mu la jox wala lepp lu mu jox nit ki ci moromam la ko nango jox
0: wallahi wallahi wallahi ndaysan
2: te bu joté dina ko nangu wat ci nit ki jox ko keneen
0: wallahi wallahi ndaysan
2: motax yalla diñu alerter nañu innamal hayata ad-dunya illa mata'ul ghurur
0: wallahi wallahi wallahi ndaysan
2: dalay nax de jarul kenn di ci accrocher wu
0: wallahi wallahi
2: parce que to
0: ko japp mu mass la
2: lepp lu nit meusa nek dan nañi moko nekkon wala moko momon wala ancien nangam rek ngay deg
0: wallahi ndaysan
2: way éternellement dedet amu fi
0: wallahi ndaysan
2: kon yenn ni xaju fi
0: kon
2: nit ku nek warna namat xelam yaatala deunam ba xamne amna yo xamne xaju fi
0: wallahi xaju fi
2: xaju fi
0: wallahi xaju fi
2: parce que yagul dara
0: yagul neexul aduna
2: wallahi
0: ñaar yeep amu ci ben
2: wallahi
0: yagul neexul mohammed gay lay ma baye la nga tagato ñu ngi lay gëreum di la sante
2: kon yalla def ci rew mi jam
0: amin
2: yalla delo ci xel yep
0: amin
2: surtout rawatina nak population lambda yi nga xamne man suñuy wax rek ñoño tax ñuy wax moy ñom ñoy daccono yi ñoy nek ci jafé jafé yi ñoy nek ci tangaay yi ñoy nek ci naaj bi ñoy nek ci taw bi ñoy nek ci lepp ñaan yalla tam mu may ñu nawet bu baax te barke
0: amin
2: bañal lor ken
0: amin
2: ñaan yalla itamit li ñu deukmal moy safar gi yal nañ ko tambali ci bismillahir rahim niñ ko defé ni jéxal ko ci alhamdullilah rabbil alamin
0: amin
2: yalla yobbu ñepp ci bërb ba sante yalla ba yalla yegne sante nañ ko deug yalla mu doon ay xéewal ñu wessara ci réew mi
0: inshallah
2: yépp inshallah yal nako yalla def barke alquran
0: jerejeuf mohammed gay lay jerejeuf mbokk yi ñu doon tewlu ñu leen di dig dajé alhamis ji di ñew ci benen numéro defar jiko di ñaan yalla nañu yalla defal tawfiq ci bir rew ak biti rew defal ko doom adama yeb ci barke sallallahu alayhi wasallam wa salam alaykum wa rahmatullah
1: salida uthman qadim al adrati musidana bi khaliq al bariyati fajdi anta bi jadir طهر لنا بماء القلوب بتولهم شفر لنا القروب شل حاجة باية سمعين يا تفضل الرقان يرعى جميع الدعوى وجازيا عن هذا المنصور منشئ او ذا المنكب الكبير شرح جبايس مال النينا سليم عثمان خديم الحضرة موصلنا لخالق البرية فجدي أنت بلا جدير طيب

0: وجازيا مع النائب المنصور.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بوك جولي دي مانغ لين دي نويو رواتي نبوك تاريبي كي دي وقتانا يين نك موي سين خاريت سين بوك سيرين عبد الغي رجال ñu gën ko xam ci rijal ñu yor garab yu wër te wër yo xamne dañ koy jaay ba nopi garanté ko loolu mom bari wut ñuko ñëmé wax ci seen garab garab la yo xamne dañ la koy jaay ba nopi garanté ko mbolém fébar bo dégg ñu wax ko fi am nañ garabam te garab guñ la ci jaay te gisoo ci la nga bëgg delu ci watal fañ la ko joxé won nga delo ci ko ñu jox la nga joxé won garab yépp dañ ko yi ci ëpp dañ ko lim ci biir émission bi bu ci xajé inshallah rabbi waye garab gi may ñëk waxtane ak yeen nak moy gor pire 100% katan garab la go xamné dañ ko liggé ngir ñi nga xamné dañoo am néw doolé buñ and ak seen soxna dañuy gaaw jot seen bop wala sax bala ñoo and ak mom jot seen bop wala ñu yor ñet soxna mba ñent wala sax ben wala sax amaguñu soxna te gis na ñom new doole gu tarming ci seen bop mu ngi ci ñom ñu bëgg saafara loolu door dugg ci soxna wala ñu dugg ci soxna ba nopi gis na buñu and ak mom dañuy new doole lool loolo tax ñu dem gëstu ci garab gi nga xamne ñu ko liggéey ci petit cola ak buy ak ginger muy ay céréales yo xamne ci biir réew mi la muy 100% naturel ñu liggéey ko nak ci njandam ba nga xamne soko jëlé tay ngay am résultat tay da do am ben effet secondaire lol mom ñikoy sikki sak moy ñi xamul garab rek ndax bo démé ci yenn barab yi jaayu kay garab yi bu sa bop dé metti mënañ la jaay ñaari garab yu ndaw rek nga nan ko légui mu sedd ni nga nangone ñaari garab yu ndaw yoy mën nga ko nan mu sedd war nga mëna nangone garab yi tamit war nañ ci mëna liggéey ba nit ki mën ko jël tay am résultat tay ta do am ben effet secondaire non rek la démé ab gëstu la rek képp ko xamné dal am nga néw doolé bëgg am garab gu efficace go xamne day and ak yow to do am ben jafé ñëwal jël suñu garab bi ñi woyé 100% katan soko jëlé amulo résultat bo xeyé dilo ci wat ko garab gogu fofu lañ ci yëm ku ci bëgg lu gëna lër nak woñu ci 77 943 06 88 77 943 06 88 budé ci diwanu Dakar nga nek ñëwal rebeus ci pakku ferraay bi bo ñëwé nga laccé place Seigne Tall Guey mi wéccu ku téré yi wo ko laccé rek dañ la ko jox dañ la ko won nga ñëw ñu jox la garab yoyu nga dem safara ci katna yalla suñu borom amna benen garab bo xamné ñu koy woyé yokalma nak ñi nga xamne dañoo am cër bu gatt wala bu sew wala mu ndaw lol ñoko taxajuk froté la bo xamne dañ koy massé ci cër bi ñett yoon wala ñaar yoon ci bis bi deux fois par jour cër bobu day yok ci gudday bi ak ci yaatu way bi te du am ben effet secondaire parce que sun garab rew yi lañ ko liggéey ñong ko liggéey ci garabu rom ak guuy ak yenen garab yo xamantene bi yépp ci biir rew mi la sax garabu guuy mom kana guuy gu ndaw mom lu bari gisaguñ luñ koy gis ron gu gatt tamit defena bari wut luñ koy gis ci garab yoy nak lañ ko bolé liggéey ko ba nit ki suko dé diw ci ab ciiram dir bu gatt rek day yokku té li ci gëna doy war moy bu yokko ba nopi it du déllu wat encore ku soxla garab gogu woñ ci 77 943 06 88 77 943 06 88 budé diwanu Dakar nga nek ñëwal rebeus ci pakku ferraay bi nga laccé place Seigne Tall Guey bo accé ci place bi rek di nga fekk garab yépp ci insha Allah rabbi mu am geneen garab go xamné dañ koy woyé hémorite nak bari na lol ñaari façon la ëpp na lolou sax waye ñu bari ci fajkat yi da na ñaari façon la rek bu nekk ci biir ak bu nekk ci biti hémorite nak dana faral di def nit ki bu toggé bu jog gene deret ñi gëna graw la ñoy def lolu am ño xamne buñu démé toilette day gene deret am ño xamne duñu def picc ci suuf sax wayé seen biir day am ngelaw di rire lu bari lolu yépp ci bokku na ci ay mandargay hémorite ko xamne hémorite daf la sonal ñëwal traitement bi 2 mois rek la boko défé 2 mois yu mat sax insha Allah rabbi bo tagalé wo tok hémorite bobu délu xowatal ñu délo la nga joxé won ku soxla garabu hémorite bobu woon ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga ñëw rebeus ci pakku ferraay bi nga wota ci 77 943 06 88 ñu tektal la place bi insha Allah rabbi nga fekk fi garab yépp amna garab guñu wax city nak dana dag ay kawar dana xongo ay beut dana def ay digënde xarante tank yi di am wex di gënë ndox dana dag ay loxo dana def ay xoup dana def tamit yu bari dal yo xamne city da koy def muy fa tawat ju fi yag nak waye nak ñu bari di ci woté té amuñu safaram muy garab yi wër yo xamné ku am city sonal la bo ñëwé city bobu nak dana joxé new katan dana téré am dom ci gor dana yaq ndoxu man yu dana téré am dom ci jigen yoy yep city bokku na ci yikoy def kon ku am tawat di city mu jaaxal la nga wër fu nek munta faju ñewal rebeus ci pakko ferray bi nga woñu 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76 750 34 34 amna ño xamne dañu am colopathie fonctionnelle colopathie nak fa am inflammatoire am colopathie fonctionnelle bi nga xamne day japp ci boutite bu mag bi ak bi japp ci boutite bu ndaw bi bu fekke boutite fi tambalé ci kaw dafa am fever moy waral nit ki day serré bu fekke ne dafa am tap ci bir day waral tamit bu dem toilette limi genné day melni ay day dag dagé limi dem toilette day dag ba paré day deuguer ba paré couleur bi day changer en même temps itam day and ak deret lolu bu amé tap ci bir mo koy def colopathie nak ñu bari dañ koy jaawale ak hémorite diko fajj reine ba dewente mënu ñu am résultat te fekk na amuñu hémorite colopathie lañ am ko am colopathie fonctionnelle ñewal rebeus ci pakko ferray bi nga woñ 77 943 06 88 wala 76 750 34 34 amna ño xamne dañu am hépatite hépatite nak bari na ay xet lol hépatite B hépatite C gëna yaatu lolou ñi nga xamne dañu am hépatite wala ñu japp ne am nañ mandarga hépatite seen wetuk ndey jor ci suuf day jam wala seeni bëtt tambalé di son wala buñuy tour ndox mu gis na day changer wala ñu gis ne ñom seen lek barétul amatuñu xememtef ci lek yi wala ñu am liñu wax foie gras seen foie bu commencé tek graisse yoy yep mandarga hépatite la hépatite nak day wër bu duggé ci chronique nak bo pé 6 mois ci nit ki rek day joggé ci ben phase jëm ci benen phase mën na dem ba ci cirrhose mën na indi cancer yoy yep hépatite da koy créer kon ku am hépatite B wala C wala yoy yep wala A C bi sax lu ci bari tuba bi la ëpp lu muy dal waye xet hépatite yep dañ koy traiter ci fi ci sun garab rew yi ko amé hépatite woñ 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76 750 34 34 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi nga laccé place Seigne Talla Guèye mi jay téré yi fofu la garab yep nek ñi nga xamné dañu am diabète nak hypoglycémique hyperglycémique bi fièvre bi nga xamné sucre bi nga xamné dafa yegg wala sucre bi nga xamné dafa wacc muy fièvre bo xamné nit ki man nako am fukki at ta do xamné mom amna fièvre bi mok hépatite ño xawayam mom la tuba bi do wax maladie silencieuse man na am ci nit fukki at ta du ko xam fekk na mom lamiy yaq man ko yaq ci bir diabète nak kum dal sa tour ndox man ne jégué yanto man nga commencer di jël poids manaw wala ngay mir yoyep diabète da koy def dal waaw kon nak ki diabète dal nañu woj 77 943 06 88 77 943 06 88 wala mu woñu ci 76 750 34 34 wala mu ñew rebeus ci pakku ferray bi mu woñu ñu tektal ko place bi mu aksi ñu safral ko ay tawatam ci katnu yalla suñu borom amna ño xamne dañu am tuberculose manam wala ñu amé asthme asthme nak lu metti la dana dal gune dina dal mak muy fièvre bo xamne buñu duggé ci walu nawet la ñim dal nawet lañuy gëna sonn wala dañuy bañ sahar dañuy bañ wantlo bu fort dañuy bañ parfum bu fort yoy yep asthme da koy indi muy lu metté metté metti kep ko xamné am nga asthme te bako savara ci sa garbi rew mu wër waxuma dank nak faj mu wër la wax woñu ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76 750 34 34 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi nga wote ñu tektal la place bi nga ñew ñu safaral la sa tawat yoy ci katnu yalla suñu borom amna ño xamne nerf sciatique mo len sonal nerf sciatique nak fièvre la bu metti bo xamne da fay joge ci digg ginaaw gi jaar ci togu kay yi jëm ci ci oomi jëm ci ndeguli di metti ci dit yoy moy coincé ci ginaaw ba deret bi du meuna circuler normal bu ko defé moy lu metti amna ño xamne bu len dalé dañ len di leung ñaara len di leung te duñu meuna dox am ño xamne aguñu fofu waye dañuy dox touti sonn togaat bam dal ñu doora jogaat liko waral moy sidit bi moy coincé ba deret bi du meuna circuler sidit yoy nak da am ay L xeyna émission bu do ci dul xaj motax duñ ko mëna faram facc waye képp ko xamna am nga nerf sciatique te bëkk ko faj mu wër la wax nak ñëwal bo ñëwé rebeus ci pakku ferraay bi bo ñu woyé ñu tektal la place bi wala nga woté 77 943 06 88 wala nga woté ci 76 650 34 34 ñi nga xamné dañoo amé hernie discale nak ndig lay japp disque yoy nga xamné ño nek ci ndigli bu féké dafa genn day waral muy lu metté metti ñi nga xamné dañoo yenn lu 10 wala ñu fakastalu wala yoy yépp dal da koy def wala ñuy tok lu yagg yoy yépp day indi hernie discale nak bu jappé nit ki man nako indil tour dox bu jégué yanto man nako indil itam du mëna téy ay dem toiletteam ndax sidid yi nga xamné ño yor lolu dañoo jaar ci digg ginaaw gi bu ko fekké né yoy la japp mëna indi jafé jafé bobu kon muy tawat jo xamné ju metté metti la bari na koy jambat ndig ta fekk né hernie discale la am mom mu nan digg luy metté ma japp fekk na mom dafa amé hernie discale kon nak ku amé hernie discale te bako fajj woñu 77 943 06 88 77 943 06 88 wala 76 650 34 34 budé diwanu Dakar nga nek ñëwël rebeus ci pakku ferraay bi nga woñu 77 943 06 88 ñi nga xamné dañu amé hernie iatal nak mom deun lay japp ab deun lay japp ci xéti estomac yi la bok waye bokkuñu ndax mom xëter bi dafa am fu mu séparé wo ak estomac bi lolu nak moy am jafé jafé motax ñu nane ko hernie iatal hernie nak foko dégg rek moy organe bu génn place am dem ci place bo xamné waru fa nek amna ñum dal nak ñu jappé né dañu amé estomac ñukay faj estomac ñom tamit reen ba déwen ta fekk na hernie iatal lañ am ñu bayyi xel lolu kon tawdi pour nga man ko fajj il faut nga geustu bu baakha baakha baax ko am hernie iatal won ci 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci pakku ferraay bi nga wote ci 76 650 34 34 am naño xam dañu am hernie inguinal hernie nak bari na hernie inguinal hernie dans ligne balance hernie umbilical hernie yoy yep ay xet la bu fekké né hernie bi da nek ci mbakh gi ci wétu jumbax bi wala mu ñew ci wétu biir bi wala mu japp ci way yoré yi bobu lañu wax face inguinal yoy yep ay hernie la yo xamné kum dal ñëwël 77 hernie nak boko xamul ci wolof mom lañu wax ulde hernie nak boko déggé moy place organe bo xamné dafa génn place am dem ci place bo xamné nek warul nek place am ndax biir bi dafa am ay misama ay mi dafa am explication xamne day gudd du fi xaj bu fekke na fatul fepp nak mi sama ay fatul ñu fepp nak organe bobu man na fa jaar genn moy waral ñuy wax hernie man na genn fu nek ci yaram wi nak ken kep ku am hernie inguinal wala iatal wala umbilical wala hernie ligne blanche yoyep dañ koy safara ñewal rebeus ci pakku ferraay bi wala nga woon ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga woon ci 76 650 34 34 am naño xamne estomac lañ am estomac nak ab tier la waye tawat bi nga xamne moy dal tier bobu mom lañ wax ilchar mom bu dalé nit ki gemiñam day fur yeen say wala muy xessen muy xessew muy faral di xegn dal wala dootu meuna lek yu safi lu melni ataya bu for wala cafe gu for wala ñam yu frox yi du ko meuna lek lu metté metti la momitam muy tawat jo xamne ñi ci woté bari na way ñuko meuna faj mu wër bari wul ñu yor ci garab yu efficace nak kep ko bëgg faj mu wër wotel ci 77 943 06 88 FM 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci pakku ferraay bi bo fi accès rek bo woté ci 76 650 34 34 inshallah rabbi dañ la safral sa tawat jojo amna ño xamné ulcère gastrique lañ am am ño xamné reflux gastrique lañ am buñ lekké ba paré lañuy commencé am choono ñi buñ xifé lañuy commencé am choono ñi liñ lek day melni da fay gennat lolu moy reflux gastrique kon kum dal woon ci 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci pakku ferraay bi nga wote ci numéro yoyu ñu gindi la nga mëna am sa safara ci katnu yalla amna ño xamné prostate lañ am. Prostate nak ñaari façon la. Amna ño xamné sen prostate dafa teju, mënu ño tour ndox, liñu wax blocage urinaire, sen ndox da fay bloquer. Am ño xamné sen prostate dafa tijéko ba suñ bëggé tour ndox sax lu neew buñ yéxé lu neew neew def ko ci seen yéré loolu moy prostate bi nga xamné dafa tijéko prostate bi nga xamné da teju nak moy bi nga xamné borom mënta tour ndox ba dañ koy défal sonde mu doora mëna tour ndox yoy yépp ci ay xéetu prostate la ki amé prostate nak mën nañu wo 77 943 06 88 wala mu woon ci 76 550 34 34 mudé diwan dakar la ñëwal rewes ci pakku ferraay bi nga woté ci 77 943 06 88 ñi nga xamné dañu am rheumatisme ak arthrose rheumatisme nak mom mi ngi japp ndëggu yi ci articulation yi ci ndëggu yi fofu lay japp budé arthrose nak mi ngi japp ci om yi mom dafa am cartilage am liquide bu nek fofu bo xamné bu jéxé ñaar yax yi dañuy lalanté muy lu metté metti kumu dal ñaare boy julli sax ci bang ngay tok do meuna taxaw julli wala sax da ngay gapru ñi nga xamne dañu amé arthrose wala ñu amé rheumatisme nañu wo 77 943 06 88 77 943 06 88 wala ñu wo ci 76 550 34 34 wala ñu ñew rebas ci pakku ferraay bi ñu wote ci numéro yoyu danañ ñu gis inshallah rabbi meuna jot sen safra amna ño xamne liñu wax produit biñu wax jongama garab la go xamne dañ koy liggéey pour ñi bëgg am ay hanche ñi bëgg am forme bu rafet dal ñoko taxajuk